0: أعوذ بالله السميع العليم من نصر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أحيصها بك وسريتها من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من حمسات الشياطين. أعوذ بك رب أن يعذرون. الحمد لله الذي جعلنا خير أمة أخرجت للناس، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إخوة الإيمان والإرادة، السلام عليكم ورحمة الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سيدنا يا فتاح كل يوم سعادة وبيا بصير قومي. بركة شيخ محمد مصطفى ابن محمد ابن أحمد. بكي جلي بكي طالبي غنا بنيو سنتات برب سبحانه وتعالى نيغلين دي نيو نيغلين دي زياره ni jital ci nuyo be xiar bi señ mohammed muntaka ak bolem khalifa ci crédit ni ngi len di nuyu ni ngi len di xiar ken ngi deglu sen radio jant bi fm 95.2 lan ko log leer gi fm 94.6 ci luka ak liko wër waye lan ko log kenya fm 98.6 ci la kala liko wër kaddu gi bayiko fi ci Touba Hostel Maab ci xal wi jëm tindori Habibullah Mamba la joon señ Touba neena ci kaddu gi wante mbokk mi nek ci xaral gi di señ Abdoulaye Sambu ñoo ngi nuyu mbokki talib yépp ñu leen siara di jox seen waccu way ñu nuyu mbolé mbokk yi rek xam ngeen ne seen émission bu jant fenke leral yoon yu ba courier gindeeku ku gëlam da ko xamul wo xam kana bi juroom ñaari waxtu joxe fele ca pencum ngele keur seigne abdourahmane ñang noni la jotté fele ca pencum kërma ko mbanjoon waye non la jotté fi ci studio ñu ñaan yalla jëkkal way dawlu yi sabar way rag yi bu ñe yaqare way jaq yi way di nuyu ko siyaare seigne mohammedo muntaka di ñaan yàlla borom bi subhanahu wa taala yàlla tëbb ko wér ak kàttan ak yàgg ba li mu naana liggéel islam mu fas koo yéene ànd ak moom insha allah bu geesoo gis na mbokk yi xam ngeen ni seen émission bi ñuy toll ci téere bu ñu aj bi bët woo saya waxtaan bi di suñu juróom-ñetteelu waxtaan xana rek ñu desuwaat ci lettre bi wala wasiya bi nga xam ne sëriñ bi da ko joxoon doomam ja taalibeem ba Cheikh Mamadou Fadal radiallahu taala anhuma. Loolu nag xam nga ne naka jëkk nituk yàlla subhanahu wa taala moo xam ab yonente la moo xam ku ne yàgg naa battale doomam mu teg ko ci aw yoon moo xam ne dana ci mën a aw. Waaye xam nga leetar bi sëriñ bi bind Cheikh Moustapha wasiya ndénkaan bi sëriñ bi jox Cheikh Mamadou Fadal loolu day dénk boo xam ne comme doon ci njaboot ak kamu njabootee da cay baax. Loolu rek la koy jur mooy ya cay mën a dugg ci ay wor wala loo xay liggéeb seytaane lay doon. loola moo tax ndax baat bi boo déggee ma tudd baat war mooy sëriñ bi jëfandikoo baat ne ko fala yaqruranaka te mooy bula ba mu la war mukk waaw mu mel ne bi mu nuyoo ba noppi dana ko amma baxlu gannaaw loolu fala yaqruranaka ba mu la war mukk yaa bu naya yow sama si ndoom xeelu naa si te may waxi nit ñi yaa sayidinaa yow sunu sang wa ibnu sayidinaa yow suñu doomi sang. Ku ne xam na ne loolu ñaare lu bari yàq na ko ci ñu koy xamee ci njabootu léegi, te mooy rek xëy na la mu war a jàng lépp ci war doomi soxna matagut, ñu tàmbali ko di ko jox yenn wàccuwaay yi di ko yëkkati ba mu teel a bàyyi lu bari, teel a bàyyi njàng, teel a bàyyi tarbiyewu, teel a bàyyi lépp, waaye topp wax jooj ya nga xam ay war la ba loola nax ko, te loolu lu bari la yàq ci pénc mi. Cheikh Ahmadou Fadal nag sëriñ bi ne ko amma baxdu falaa yaqarun ranka yaa bunna ya xiila naasi yaa sayidinaa wa ibnu sayidinaa. Yow Mamadou Fadal, leetar bu si ndénkaan bii ma lay dénk gannaaw ba ma sante yàlla julli ci yonente bi salaa alai salaam gannaaw loolu, mooy ba mu la war mukk yow sama doom waxi nit ñi, te mooy yow sunu sang yow sunu doomi sang. Daal di koy xamal ne ko fa inna afdala siyaadati ma iktasabtaha li nafsika la ma iktasaba aabaaun wa juddoodul. Sëriñ bi ne Cheikh Mamadou Fadal, yow sama doom bu mu la war mukk ci waxi nit ñi naa la sama sang sama doomi sang, ndax ak càng gi gën mooy gi nga fàggul sa bopp, ak càng gi gën mooy gi nga fàggul sa bopp, waaye du gi la ay bàyyi fàggul ak imaam. Gi nga fàggul sa bopp daal jaar ko ci yoon wu koy may ñëpp nga amee ko fa, loola moo la ko moo ci gën. Loolu nag Cheikh Ahmadou Fadal mii looloo taxoon mu teel a sol dàllu itteem wowu, amoon li ñuy tuddee al himmatul aliya, te mooy yitte ci kawe ngir làq ngërëmal sëriñ bi, ngir lëggéeyal ko ba làq ngërëmam. Waaye mu xam ne loola la koy maye mooy jaay ak njuréelam jënde ko ak taalibe, ndax bu fa njuréel amee rek lii mu ko waxoon mën na koo dal. Waaye mu summi mbubbum doom, mbubbum njuréel mbubbul baay, waaye sol mbubbum taalibe moo xam ne day taalibe buy topp ndigalal sëriñam di tarbi ngir jariñu. Gannaaw sëriñ bi nee na ko afdalu siyaadati ma iktasabtaha li nafsika la ma iktasab aabaaun wa juddoodul. Te mooy Mamadou Fadal, li gën ci ak càng mooy gi nga fàggul sa bopp, waaye du goo xëye bàyyi ñoo la ko fàggul ak maam yi. Daal ne ko fa inna alfaqra fi lafhaali wala aqwaal la fi lahmaami wala aqwaal. Mamadou Fadal, ay ndam ci ay jëf ak i wax lay nekk, waaye di nekk ci ay bàyyi yu ndaw ak i nijaay, te mooy diwoy sama bàyyi, diwoy sama nijaay, moog sama yaaye bokk nday ak bàyyi wala lii wala déedéet. Sëñ bi ne ko fa inna alfaqra fi lafhaal, ndam moom ci ay wax rek lay nekk, ci ay jëf rek lay nekk, wal aqwaali ak i wax, waaye nag laa fi lahmaami wal aqwaali, foofu moom du am njariñ. Ci ay jëf ak i wax lay nekk, waaye du nekk ci ay bàyyi ndaw ak i nijaay. Waaw, xam nga ne bu ne fi lahmaami wal aqwaal da ko jamhu da ko mën ci jublu bàyyi tëx, te mooy bàyyi ndaw sabra ki bàyyi wala sama gi bàyyi, wal xawa ak say nijaay rek ci gàttal. Ne ko fa inna sarafa fi lximami aaliya la fi rimami lbaaliya. Sëriñ bi ne Cheikh Mahamadou Fadal radiallahu anhuma, tedd nga ci ay yitte yu kawe lay nekk, waaye du ci maam yu faatu. Te boo gisee baat bi mu jëfandikoo sax nag dafa yéeme lool, mooy laa fi rimamil baaliya. Rimamil baaliya nag mooy yax yu ràpp. Nga xam ne maam ma ngay damoo wala baay ba ngay damoo wala nijaay ja ngay damoo ay yaxam ràpp na bu yàgg. Waaye tedd nga kay mooy am fexe ba am himmatul aliya, te mooy itte ju kawe. Waaw, te yoonam yi it ci kaw itti la ko tabax ndax rabbi asabaka bil himma lañ ko la ko mustafa sallallahu alayhi wasallam wax kera bim koy def khalifatul islam fil ardi bim koy jeex mu nek mu jaddit bi woto khalifa islam nek mu jaddit ci kaw suuf islam rap wa melne morso nepp fune geweku ba meunatul dara mu war ko defarat lola bam ko jox daf na ko rabbi asabaka bil himma wala turabbihim bi darsi faqat waye kon lola limi tektale moy ni nga andal ci walu ruh ci walu fasfas na nga len yar ci itte ju kawé waye bu yam rek ci jangal njagalem kesse jang munta ñak waye jang bi da wara am lum akal andal ak tarbiyatu mun ci ñak kon lola nga bayiko xel serigne bi ne cheikh mamadou fadal li anna saraf al ihraf yuntaj ila saraf al akhlaq degal jojo wax way yegal ji dom limu denk ji bi bay limu denk domam waye kerabam dugge nopam domit nop domam nopete wut dara lumi momal bopam mba lami yëkëti ci bopam mba lami wotel bopam té lool ci ay biiri waxam ñi yeen di dégg da ngay dégg mu ko wax luma doom ji bëgg doon baayam way du ko xay na rek num ko waxe ngeen déggé ko non kon sëriñ bi néna ko tedd nga ci ay itté yu kawé lay nekk way du nekk way du ci maam yu faatu tan né ko tedd ngay askan day aaje wo tedduk ay jikko ndax di way sa maam té fuñ la fekk sey jëf safano sa jëfi maam say wax safano sa waxi maam ko jëflantel jëflante ci jëflante wo xamne jëflante wo deug julit deug du ko def kon boba yow yaay xolaat sa bop te loluy da koy jangal ne ko li alquran ne won fala ansaba bainhum loluy jangal nako ko xamal nako yawmal khiyamit nak la fay amal njariñ mom du aw askan yawmal khiyam la fay jariñ du aw askan waye la fay jariñ moy lan moy xal lim ko waxene yawmal la yanfahun malun wala banun illa ma ata allah bi qalbin salim illa ma ata lul xol bu sel bo xey lepp ngi ba jay nak kon lola yow kon fala ansaba baynahum yawma isin wala yatasaaluna ja day dal di ñew te yalla mo ne fi ngeen nek mom tay aw askan amu fi jariñ fala ansaba baynahum yawma isin wala yatasaaluna hay li fi amal jariñ nit may fakku serigne bi ne cheikh mamadou fadal radiyallahu ta'ala anhu kon nak li asraf al ihraf yahtaj ila saraf al aqlaq li anna saraf al ihraf yahtaj ila saraf al aqlaq muy lu mat di yatal di leral tedd ngay askan day aaje wo tedd nga ay jikko munako lolo tax khalu la hamda liman ولسالك خال ولا همد لمن صرف نسبه وسقف ادبه مولاي خادم رسول رضي الله عنه شيخ محمد فادل طالبين بوبو سوبيم بوبو نكو نك نغا باي خيل ني موتاخ ني واخنان ديسول سنت كو ام اسكن تي امول تيغيل di jol sant ko am askon askan temul khalu lamda liman sarafa nasbu wa saqfa adabahu seigne touba ne cheikh amadou fadal motax ni wax nan di jol sant ko am askan te amul teggil kon askan dafa bok likoy valoriser moy teggil ta moy yar ndax yar muy lepp ndax bo demé ci nahju mag ñi nga xamne da leena eeyu te boba mag ñepp dañ ñu faxit jëm ci yalla di daw xel wu metti ndax baatu inabatu la jëfandikoo. Te al inabatu mooy koo xam ne yàlla képp ko ñor, dara ñurukul yegg ci yàlla, ñooñe la sëriñ bi eeyu. Ndax lam wax mooy ansa wa inni yawma sol ijaaba badal muridina sawi inaba qad talabo nasman awaata adabo li yata adabo wa saaka wa jaba. Te mooy mag ñoo xam ni sëriñ bi nee na tey am benn yit rek moom benn bis na al yawma tey ansa yëgal wa inni nakam al yawma tey zol ijaaba borom wuyu laa. Ñan lay wuyu? Mooy ñii nga xam ne dañoo àgg ci al inabatu fillahi, te mooy yàlla rek ñor liir, ñu bëgg yegg ci yàlla, te xamuñu ne yàlla nag daa boo fay egg daa am caabi bunt ba ngay fëgg daa bunt ba daa am lu koy ubbi. Caabi la tudd. Caabi jooja lan la? Mooy ab yar. Moo tax sëriñ bi ne iskullu man bi xayrihi raama itibaa fa ay noo yaanu faw sawa itibaa. Nga xam ni kon loolu tegtale na lii wax sëñ Fallu ne ko kon nag Momadou Fada lu mën a xew mooy na nga bàyyi xel ni diisul sant ku am askan te amul ay teggin te mooy ab yar. Kon loolu moo war a jiitu ci doomi soxna ju mën a doon, ak lu xam-xam ba bari bari, ak lu maam ya baax-baax, lu cosaan ya tedd-tedd, mooy mu am ab yar ak i teggin. Waaye doomi soxna ju jama-jama ñàkkub yar, ñàkk war ma bu boobaa nag dugg dëgg dana bari ñu ko jébbi, te dana yàq lu bari ci kulóoram wala valeuram yi nga xam ne moom lañ ko nii fa ko nii teg lu bari, te la koy war mooy ñàkki teggin. Kon yar boobu nag sëriñ bi ne munta ñàkk daan ne Cheikh Modou Fadal xaalu kun xisaamiyan wala tekkun xisaamiyan. Loolu arab yi ñoo ko daan léeb, ay aw léeb la. Ba tey dañuy wax ne del nuru isaam te bul damoo say maam, del nuru xisaam te bul damoo say maam. Isaam moo wax ne man sama bopp moo ma teddal defuma ab sànq, dinga isaam li mu wax waaw. Waxaalu moo tax sëriñ bi ne sëriñ Cheikh Modou Fadal waxaalu kun xisaamiyan wala takkun xisaamiyan ndax fa inna xisaaman huwa alxaa'ilu. Lu mu wax ba tey dañuy wax ni del nuru xisaam te bul ndamoo say maam. Xisaam moo wax ne man sama bopp moo ma teddal def ma ab sàng, sama bopp moo ma teddal def ma ab sàng, xamal ma xare ak ko ñeme def ma ab boo. Waaye sans bàyyi difuma ko, sans maam difuma ko, donnuwuma ko ci aw askanit, waaye maa ko amal sa bopp. Waaw nafsu isaaman zawadat xisaama wa xallamtahu alkarra wal iqdaama wa sayartahu malikan humaama. Moom loolu la wax. Ba tey am na ko wax ne askan wu ñuy donn du jëriñ kenn, wala bu demee ba njëriñ jeex. Loolu mooy fa mal xasabu lmawruusu laa darra darruhu yufiidu lfata ila bi aqiri lmuqtasib. Sëñ Tubaay wax ba léegi di dénk Cheikh Momadou Fadal. Fa mal xasabu mawruusu laa darra darruhu yufiidu lfata ila bi aqiri lmuqtasib. Sëriñ bi nee na Cheikh Momadou Fadal askan wu ñuy donn du jëriñ kenn, wala bu demee ba njëriñ jeex. Daal di koy wax ne ko fala taltakil ilaa ala maa faxaltahu wala taxsibadal majjida yuurisu bi nasab. Moo du faalal bul sukkandiku ci lenn lu dul say jëf, ndax tedd nga diisu ko doon. Déedéet tedd nga diisu ko doon. Wala taxsibadal majjida yuurisu bi nasab wa laysa yasuudu almara ila bi nafsihi wa in xadda abadan kiraaman saawil xasab. Sëriñ bi ne Cheikh Momadou Fadal ku nekk boppam moo koy def ab sang donte amna bayu tedd way lu sa bayu tedd tedd tedd tedd te yakko yakhaso beug jël tedd nga joji bu ko def mbubum sol mbuba day xey rek rap waye na ngay def moy mbumome nga xamne dang ko fay fekkit sa bayu don ko sol te muy tedd nga ki teranga dang koy jël ba nopi nak colorer ko fi nga jëm doy loko jëfëndiko ko def ko mécanisme yi nga xamni ci nga mëna déme ci yenn perilès yenn marhala yu kawé waye do ci tok mbuma bo ci togué di ci rap rek lay mujjé té cian ci rap rek lay mujjé waye da ngay jup wutal dogal sa bop sa mbubum bop té mbubum moy man mbubum moy mbubum makarim akhlaq ma taxone bami tag Muhammadu Mustafa ca muqaddimat la né ko labista siyam al majd wal fadl wal hula wa fika min al aghlaq ma anjas al qura xolal serigne bi xolal li deug limu jox yonenti lim wax yonenti bi lim ko jox ci ay wacc way labista sol nga siyam al majd doy na sekk munako lan wal hula yere kawe sol nga yere siyam al majd yere tedd nga labista siyam al majd wal fadl sol nga yene ngeleel wal hula sol nga yere kawe waye nak wafika mi waye nak lila ko may moy wafika nek na ci yow min al akhlaq ci ajiko ma yo xamni un jassa lotna ko la ñep kuko bëgg kuko wëri mëno ko am labista siyam al majd wal fadl wal hula wafika min al akhlaq ma ajassa al kula lotna ñep ngir ngi man ko am e siamo do fadal nak مولاي خادم رسول نكو كون نك وليس يصعد المرء الى بنفسه وان حدا اباء كراما ذوي العظم ما عمد الفاضل لو منا خيو لا تشاوري باري باري اك نين ني واتي واي بن لا منا جوخ هم جيل رك دينكاني بي مرا يوتيكو سام كو نيك بابام موكاي ديف اب سانغ دونتي اي بايام يوتيت ميغي ملني بانت bu mëna am meññant bu ko amul ci matti rek lañ koy bool lañ koy limalé matti motax ngañji gi motax ngañji mi nak bari na fi lool fi ngañji mi bari na trop té ngañji buñ ko xé wala matti woowi yu bari na lool té limu ko rek ko yir motax mu ne ko izal qasna lam yusmir wa in kana su'ab min al musmirat i'tadahu an nasu fi al hatab mat rek lay muccu garab bo lay meñi te meñu ah meñ rek señ bi ay wax de du say wax señ touba mo wax cheikh modou fallé ne ko izal khusna lam yusmir bant budul meñ fa in kana sahbata min al musmirat i'taduhu an-nas fi al'atab señ touba neena señ fall cheikh modou fadal mi ngi melne bant bu mëna am meññant bu ko amul ci matti rek lañ koy limal ah ci matti rek lañ koy limal lool nak moy doomi soxna jo xamni da wara juk solo dalam jangi xam xam tarbiyewu tek tank fi siratal mustaqim fa way juram nekkon mu tek fa tank bu ko munta dabit ku sentu kuy dab way juram ba ngoy sentu fek ko ci yoon wa lola moy deug deug la ko war waye du ni la sant ak fi la bok ak askan sangam la bok rek di fofu ndiko ne naw rawe yow sa tarbi sax la fa dess ndax yoon wa nga warona jaar wagn la warona jaar li ben rek la ca jaar wala yow barke tax jaar le wuñ la ci wala yow barke tax nga tel ca nangu wo ca jaar ba nopi nak wagne ko nak jël nak jëmmi barke bi wala askan bi wala sant bi mbubbo ko nak di def lu la neex té loolu deug li war doomi soxna kon motax ñombe yi ngay digg ak ñox bi ngay digg yépp tay ngir ko dégg kéñ ñu ci bari ñu leen ko ciy tuddu lu melni rek la señ ci li señ tuba denk cheikh mo ko faatal la doon bañal ndax denk bi du señ fall rek waye da koy denk mbicc la mo xey da ko talal ci mepp ndadum doomi soxna ak ko mëna ak fo man motax ba mi jéxal ñi ñak mu ne ko nak mom serigne bi jeexal wasiya bi ndengal bi mune allahumma ihdina siratal mustaqim wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in allahumma ihdina siratal mustaqim wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sunu borom yalla nga ñu jubal yaw la nuy jaamu ki yaw la nuy sàkkoo ndimbal wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa sallim foofu la wax ji jeexe muy dénk boo xam ne mbokk yi dénk bu am solo la waaye dénk na ko ku mat a dénk waaye dénk na ko lu mat a dénk waaye dénk na ko ku mat a dénk keroo ba mu duggeem noppam la sëmmi mbubbum lépp luy baatu li ñu tuddee ba bàyyi ak doom njureel ak kamu jur waaye mu jëndi ko taalibi ak akub sëriñ loolu moo ko bindal boppam leeral ko te mbind moom loolu tax muy ci ndax dafi ne dafi sax te kenn du ko mën a teggi kenn du ko mën a dindi ndax lu leeral lu fi ne loo xëy kenn mënu koo inkaar te mooy wetti kenn mënu koo inkaar te mooy di ko wetti kon Cheikh Modou Fadal yoon wii la aw ba yegg fi mu yegg loolu taxoon nag mu doonoon ku géeju ci xam-xam waaye ku nangu woon a jaamu yàlla waaye ku nangu woon a liggéey waaye ku xajoo woon bang-bangi ñëpp waaye doon xaj mbooleem ñaawteef yëpp bu ne xaj xëy na ñu xam baatu xaj mooy lu am lu taq rek ngir ko xooj mooy xaj mooy moo tax mu xajoo woon bang-bang yi doon xaj ñaawteef yi waaye doon dékku bang-bang yi doon ko taloore doon ko muñ ndax lu tax mooy yoon bi ñu ko awale moo tax kon loolu moo ko jur mu mel ne ci beneen dénkaan boo xam ne ba tey ci njàngale Maulaya nga xam ne naan mu koy waxee lu ci bari ay leetar la yoo xam ne sëriñ bi noonu def na mbéy la bi leetar ba leetar bu gàtt la moom itam xam naa dafa wax ne la tafxalu cheya bi xayra isni fal isnu sartun fi xaboole chani loolu dénkaan la boo xëy sëriñ bi ab leetar la bu dénkaan la bu gàtt waaye mel ne technicien bi dax ne ma waxtu bi jot na kon mooy wax ne al waxtu laa yarham mu ngi doon gàtt dañ ci ñëwaat incha allah bànne dogo yàlla subhanahu wa taala waaye di siyaar njaboot Cheikh Modou Fadal gépp incha allah di nuyu ñëpp lu mel ne xeet yi nag lu mel ne lu mat di leeral la toujours bañ gën a xam ndax ni ko sëñ waxee rek loolee day bari lu bari ci ñun talibé yi loola dañuy dal ci suñ kilifa yi ndax ñoom dañuy jàpp ne xëy na duñ ñoo xam ne dañoo teeloon a teg seen tànk siratal mustaqim doon ay jaamukat yàlla soon noon lool yàlla jaral leen doon lu bari te dañoo dee wet ci lépp ci xeeti jaamu yàlla ci xeeti tarbiw ci xeeti nangam addina mus leen a ñor dara mus leen a ñor coon sonn coono boo xam ne ak addina ko xam ni mel rek bari mbubbak bari ay mbir ak yi ci nekk ci ay wancoog ay jaaxleeg bëgg loo munta am ak feebar yeeg jafe-jafe yeeg ñu way bañ yeeg ñi la bañ ak ñi la bëgg ak yépp nga bëgg nga bëgg koo dékku bale ko bëgg topp sa borom subhanahu wa taala nga ne ñooñu kon ku foog ne dañoo nekkoon ci dund bu neex xamu li xew waaye dañ doon ñoo xam ne seen lépp lañ ko joxoon yàlla subhanahu wa taala waaye seen lépp lañ ko joxoon sëriñ bi yemali wuñu ak sëriñ bi ak dara te doon bàyyi xel lii leen sëriñ bi doon dénk ñu doon ko teg seen kanam doon ko bàyyi xel ni ngi siyaare mbokki taal bi yëpp di siyaare Seydou Abdourahmane Niang xale ko sëriñ baara ñun imam akbar radiallahu taala anhu waaye sëriñ Barke Boussa moom sëriñ Omar Diomb ñu ngi koy nuyu di siyaare njaboot gi waa xadara bi foofu yëpp rek ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaara di leen ndokkeel at mu bees mi nekk 1448 xaama hijriya ñu koy ñu ndokkeel ñëpp rek soxna may ñan ñu koy nuyu di ko siyaara ko ñaanal tawfiq tey si rahmatullah alayhi di nuyu mbokki taal bi yëpp rek fu ñu mën a nekk ñu ngi nuyu mbokki garas daru maxti mbokk ya fa nekk yëpp soppe yi ñu ngi leen siyaara mbokk yi la ci madiyaana mbolem fu mbokk nekk ci madiyan rek ñu lay nuyu di la ziara mbokk yi nekk saam moo xam gum doon ci saam yi moo xam saamu Seigne Abdratif saam jaxate saam bokon waaye mbokk yële ci umul xura fuñ fi nekk rek ñu ngi leen di nuyu di leen ziara di ziara mbokki madina touré mbokki xewar njaay mbokki kërma kuma njool bay wuñ kenn ak keski ak mbokk yi nekk foofu yëpp waaye nuyu ziare mbokk yi nga xam ne ñoo nekk fi ñuy wax asalem 2 di ziare mbokk yooyu yëpp di ziare mbokki aliya mbokk yi nekk ci aliya rek ñu ngi lay nuyu di la ziara mbokk yi ci arab yi ci garage bi foofu taximan yi foofu ñu ngi nuyu ñëpp jël suñu nuyoo di ko tek loxoy Seigne Gora Mbaye mu jartali ñu ko ñoom ñëpp rek Seigne Njagati ñoom ak ñoom Seigne Mor Ndiaye bàyyiwuñ kenn waaye di ziara Seigne Cheikh Niang moom itam foofu ci arab yi ñoom Seigne Mbaye Lo bokk bàyyiwuñ kenn Seigne Dame Mbaye borom café gi di ziara mbokki tal bi yëpp bàyyiwuñ kenn mbokki Bosobeek mbokki Sanji Kamara mbokk yëpp ay yeewoo yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziara waaye mbokk yi nekk Daru Khadim bàyyiwuñ kenn foofu mbokk nekk rek ñu ngi lay nuyu mbokki Tindoo Deeg Ndindeeg mu di ko wër mbokki Baghdad bàyyiwuñ kenn ñu ngi ziara ñëpp ñu dem Baghdad mi nam nuyu mbokk yi fay yeewoo ku mel ne Sëñ Daouda Samb ñu ngi koy nuyu Sëñ Moor Ngom soxna Aïda Diop ak mbokk yi fay yeewoo fu ñaari Baye Fall Sëñ Assane Boub soxna Ndiobo Mbaye mbokk yooyu ci daalu mën naan soxna Ngone soxna soxna Ngore ñu ngi koy nuyu di ko ziara Ngore John ak mboolem mbokk yooyu yëpp rek ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ziara ñaanal tawfiq ziara mbokk yële ci njàmbur mbokki Njaañ ak kër Daama kër Diouga kër Soulay mbokk yëpp a nekk yëpp waaye boo demee biir Louga ñu ziara Seigne Abdou Fall moom Seigne Moustapha Fall waaye ku mel ne Seigne Alaye Fall El Khouran soxna Bare Gaye Touba Thié Kalam mbokk yooyu yëpp soxna Aïda Kanté bàyyiwuñ kenn waaye ñu ngi ziare Seigne Ndiawar Diack ak mbokk yooyu yëpp rek Seigne Bada Seck Seigne Baara Diagne ak ñoom ñëpp rek
1: da nga am jafe-jafe téléphone wala nga am ko bëggal téléphone te poste bi oyof lool yow yaa moom lii may waaj a wax muy Fall communication waa Kër Khadimul Rasoul di jaay bépp marque téléphone bu ngeen soxla ci engro ak ci détail waaye xibaar bii moo ci gën a neex muy dañuy leble téléphone loo am boo dikkee ñu lebal la téléphone li ci des nga mën di ko fay ci diir bu yàgg lool ñeent jàpp juróom-benni weer Fall communication waa Kër Khadimul Rasoul jaaxle ci wàllum téléphone jeex na tàkk ngir boo taxawee ñu jaay la ko engro wala détail waaye bu poste bi oyofee it ñu lebal la ko nga mën koo fay ci ñeent jàpp juróom-benni weer bépp téléphone boo bëgg ci marque bii di tegno modèle pop spark camon bépp téléphone boo soxla ci marque bii di infinix ak modèle bu mu mandi doon muy hot ak smart wala sax marque bii di itel moom itam modèle boo ci soxla ñu lebal la ko li doy waar muy danu la koy lebal ba pare garanteel la ko ñaari at yu mat sëkk ñu ngi fii ci Colobane ci robinet séeréer képp kuy ñëw wala ku ci bëgg yeneeni leeral man ngaa jokkoo ak ñoom ci 77 721 32 32 77 721 32 32 kon nag ma goog jaaxle jeex na ci wàllum téléphone ak Fall communication waa Kër Khadimul Rasoul nekk fii ci Colobane ci robinet séeréer di jaay téléphone engro ak détail ak bépp accessoire téléphone bu ngeen soxla itam waaye nag di la lebal téléphone nga mën koo fay ci ñeent jàpp juróom-benni weer Fall communication waa Kër Khadimul Rasoul daal li leen tax a jóg mooy faj seen njàqare ci wàllum téléphone.

0: بسم الله الذي القرآن قد نزل منه ابتدائي وأرجو له النزول الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا الهدى أبدا سيدنا محمد والآل وصحبه زبين والي الوالي وجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا أشكر ربي على ما قاد لنا القديم شيخنا فانقاد فنعمة الرحمن لا تعد ولم تكن تحصى ولا تحد غيرك لا نشكو إله الورى أمرا وما إن لنا إلا إليك التجا ترى من ظن غير الله يغني أو يضر فزاك في الدارين زكاة ودر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله لله تبت من جميع ذنبي ومنه أطلب صفاء قلبي هو الذي نفسي وديعة له في أبد مع الذي فضله قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله له صلاة بسلام منه ترزقني أخذا وفهما عنه مبكي تجنت بفهم توبة 95.2 مبكي تجنت بفهم دكارو 98.6 mbokuyu ci leer gi fm luga 94.6 dal len jam ci khulafaul qadim di jotay buy am bis bu set ci waxtu wi insha allah di jotay bi ni waxtani khalifa serigne touba ta waxtaneen moy waxtani mbolam jabotuk serigne touba njabotuk serigne touba ko ci waxtani da nga nan ken du mom njabotu borom touba fa ngay mujjé moy ndeké ñom kenn du ñom tubarkalla di yeesal say fédli sama cient day fédli sama jaayante ci sunu serigne sunu sang cheikhuna cheikh ahmad al qadim radiyallahu anhu yalla ñu nangul ñun ñepp yalla sunu borom di ñuko gën di fayal radiyallahu ta'ala anhu warda wa anna di siara mbolam suñuy kilifa yi diine ak fuñ mëna né yalla ngeen di muccu yalla ngeen di am tawfiq jambar ngeen taxaw ngeen ca seen taxaway refe nga jere ngeen jëf ñata jitu ji yalla suñu borom di dolli te yeesal yermane ak leer ca ñoom diko jaar ci buntu bi diko jaar ci jëwriñ ji kon di jaar ci borom passé bi ak mbektemi kon ma jaaré ko ci cheikh mohammedul muntaha yalla suñu borom dolli ko kul shay'in yuntaqa señ muntaha yalla fi yag lol te wer señ muntaha lepp lu yene ci legel qadimul muntaha yalla wax ca te jef ca lu kawé bepp njortu ak bax ak am yitté yeenem reyna rafetna ay jëfuma ko tektalé tubarkalla xana nak di wax mbokk yi xariti way tewli yeen tam jere ngeen jëf fufi way manane manela jere jëfati fu way manane xana ma sakku nga nangul ma sama tiant waye ñaanal ma mucc ak tawfiix ni ma ngi leen di ñaanal mucc ak tawfiix ñaanal leen ma ñub ak gëremul yalla ta ñaanal ma yermane yalla ngeegelam ma ngi sakku ngeen ñaanal ma lepp lu may wax ba ma koy jëf ma ma koy jëflante di sakku ngeen ñaanal ma lepp lu may yëngu ba ma cey dox ba ma koy doxal lepp lu ma nek ma ma wone ko ba ma mel ko kon sama waxine sama jëfine sama doxine sama doxaline lepp na teggu ci deug na teggu ci manouté na sel kon na yalla rek tax tax ma bëgg teunk nuyo ak ñaan jamm tawfik te jamm ci baatu jamm bi di assalamu alaykum assalamu alaykum assalamu alaykum wa rahmatullah tay dal ñew nañ nak ci jambar tay dal ñew nañ ci borom yitte ju kawé tay ñew nañ ci borom pastif tay ñew nañ ci borom xol bu set ta sel tay ñew nañ dal ci julli dekk kon mu'min dekk aji gem ji dekk kon moy muslim dekk aji jebal ji lepp boromam dekk waji muhsin dekk kon nak ab talibé deug mouride sarf lañ bëgg ñëw moy borom jota yépp jambar ji moy borom kattu yi
1: sant suñu borom bu baax mom mi ñu boole sëriñ bi sant sëriñ bi bu baax mom mi suñu leppité ak ëlëk sant kilifa yu baax yi ñu fi jitu won sant yi ñu bokkal sëriñ bi ñëpp do ñu sant mbolem talibé yi alhamdullilah rabbil alamin melna nabi ndigal li joge am tawfiq war ko jotali dafa melne xoli talibe yep lañu mi jegatandu kon no ngi sant ñep di fasiyene yeesal sunu pastef fasiyene yeesal sunu jayante fasiyene yep li sunu lepp yebal ko serigne touba sant bu baakha baakha baakha baakha yengutu serigne bi yep ci borom rek la jëm mu def liko ci war lepp mom ci yekati baat sunu borom bi mu gëna jëm kaw ci lool rek la nekkon way alhamdullilah rabbil alamin lool lañu fay lool lañu fi bayil lool moy sun ndono moy sun ndono amunu leneen mbirum señ bi rek moy sun doro amunu leneen kon jere gene jëf lan goor goor lu bu baakha baakha baakha baax ne señ bi disen señ bi rek nay sunu yitte bu nu ko defé daan am defaruk teegal nak daan am taxek teegal nak ñu sant bu baax di gëna sant rek bokk yi ñi nu bokk señ bi bu ma jimo na sant yi man naam du boko man ndax ñom wacc nañu ñom ñepp gatun nañ ma and ak man liggey bi o mo mu meene sant ay cey cyan pay gi rek ci am solo te pay gi borom amna lu amna pay du ko jexal kon jere jeen jef nan gëna fagoru rek fagoru nan gëna fagoru dem ci yitte serigne bi serigne bi yitte jep moy boromam ak lu ñuy yëngutu te boromam tax lool rek moy yitte serigne kon nima ko waxon rek lool moy son ndono lool moy son ndono sen xel wërta dem ci leneen lo xamne ay niru xememteef ci aduna na serigne bi du son lepp fagul nañu lepp kon ñu sant rek mo war doon sun liggey ak nak toxal ci jëf rek daima sun kem kat jere gën jëf tawfiix serigne bi rek la ñuy ñaan mu di ñu gatt lu ci sun lepp sun lepp sun lepp nak moy ité wo serigne bi rek ak liggeyel ko
0: kon na xam ngeen ko neysan yalla fi yag lol te wer ak am yitté ak am yéene naka jek nak non la meron taw waxon nako ci jotaay bu ñëkk bi bamuy dogo nek khalifa cheikhul khadim radiyallahu anhu jita mbolo mepp gina bamu topé ay kilifaam nak ta rafetal topé ni wa kilifa yi tam ñu gëreem ko waye tubarkalla mu dal ni jotaay bi de musuma ko sentu waaw lool motax ku ne cheikh muntaha topé ko gënal ñu top ko waaw lool nga gis tayit ku setan ta di lool ngay gis motax mu ne jotaay bi musuma ko sentu mom dafa melni di top ay kilifaam rek ko gënalon lool rek la bëggoon fu ñu joxañ mu jëm fofa defna degna ci seigne cheikh thioro mu wax lu melne neena seigne muntaha bu fa massa na ñew ci cheikh sidi mukhtar radiyallahu anhu da nan ko andi wuma fi xalaat de andi wuma fi am xel wala bok waxi ñu mel non bi wanene dal andi wu fi ne day dik di proposer dara wala day dik di soseek di waxtaan seek lo xam day melni seigne bi day waxalatam wax xalatam dedet waye mom neena day ñew ci rek ngir diglu ci ndigal siyaara ci ak diglu ci ndigal seigne bi wax mu dem jeffe xam nga ki joxe na ab joxagn da nono mo dik talibé xana seigne muntaha moy na haju dek waaw sini seigne andi na fi ni talibé bi wara mel ci dig ci loxay ab seigneam moy na melne kalma yiti bayn yaday khasilihi no melne ab new ci lox yi nek ci loxoy new bu nek ci loxoy wala yoxay ci koy sang koku du wax da koy top rek du nek nan lalma ak buma lal ak amul lumay wax amul len lumay wax kon nak lolou lu am solo la cheikh muntaha lolou la woné mason nako jinji ya ko neysane mam cheikh ibrahim fall nga xamné cheikh muntaha ci talibé gi taxna ndaysan akalena baye xel akako fonku waxta ngay gis muy wote ni mi wote bisu alquran ni mi wote bisu qasida non lay wote bisu zikrullah lele sax dalen di bolé wala ñu né bu ne suba la ñom ñi dik fanansi fanane zikr lolit amna fi bu ne ba xey jang alquran mi tambali lele ak mu bok mu and ak jang qasida mi neysan ci jital seigne am satum cheikh soibou ani fi yagul tawir jambar lol ma sha Allah tbarkalla and ko ba isbu takki seigne yusuf ñing koy nuyu bu baax walu khasside yi ak wa alu khasside ak ñep bu ko defé alquran ji tamit ñuy jang ñu fété ci jumaaje ak lu ko wër neysan di siaré seigne mohammed khabbal mom sahmad fadl mom cheikh muntaha moko tek ci loxom mu ci taxaw taxaway bu am solo wuti ci magam ju teddi je seigne mamorum seigne fallu yalla ci borom di doli leer ak yermane ci mom ko defé nak mbolé seigne daara yi fi nek ñun ñep ñu ando ñi mëna ñew ñi mënta ñew tam defé ko ci seeni penc wala seeni daara wala seeni jakka ñu ya nek seeni barab waye tabarkalla dessé ko mëna tuddu bu ñu tuddé na dañu tuddu ndaysan seigne khadi jaxate ci walu wa rabita madaris qur'aniya ñu ci ñu taxaway am solo lool ak ñu ko cekkal ñi kon lool lepp ak talibé la ngir xam na né loolu moy li ñor sëriñ bi loolu rek sëriñ bi xam nga né alquran moy leppam mo ra cheikh muntaha fokk alquran ba tax ni ko kilifa mi teddé da défé lé ñu woté jang alquran da koy def ci loolu nak xam ngeen né lu am solo lo xamne lu meunta safara amul waxi ci mborom la waye tamit aaju juñ ci fasitam xana pa sefu borom kay lañu xol waye xaju ci genn aaju luñu dakk diko ragalit mo ca gaaw sam taxa diko taxawé waye la jitu lol lepp nak ca lal ko moy lan moy bëgg bimu doon bëgg sëriñ bi togin togi jang alquran di yeesalat suñu tuup way ñi wanat señ bi bu baax ne ko kat fakk ñu joxañ rek lañu xol te dara jitu ci alquran nga xamne mo doon leppam cheikh muntaha da ne ko nañu xol fofu way khasside yi señ touba ci liggeel na ci yalla suñu borom way liggeel ci yunus sallallahu alaihi wasallam muy liggeey bo xamni def na ci lu yeme ba am ci nak lu yeme am ci lu kawé ñort lool mu fonkon ko lool ni da ko jang ci wetam ay kurel da am waakar seigne massamba yeen ci borom doli leer gi yermene ci mom tubarkallah diko jité mu diko ci liggéey yoyu am solo ba ci ay mbindum da def mu diko jox mu diko ci mu ci taxawa yu am solo lo lepp day wone ni serigne bi ko fonku la ko fonku khasside ya la waye tubarkallah itam wax ci ay wax yéme yo xamné ku ne xamne bo soxla ab yar khassida ci gëna gaaw bo soxla tarbiya khassida ci gëna gaaw bo soxla tarbiya khassida ci gëna gaaw bo soxla leer khassida ci gëna gaaw bi kitabati rabbi kullu muta'allin wa rabbi

توصل أقلامي إلى الله عابدا بلا خلوة ولا أفكار كما أخنا أنو كي جامو كتو يالله بي أكون تساتم غنون جامو كتو يالله جامو يالله تساتم غي جامو يالله خمو لول فوني سيو سيو لبام لنكو وارا خول سنج بي أي وخم بي أمود بين بات بو خمني لولو ري دنكو يجاري نيو أمود بات بني ساني bo diwlo ay waxam deug deug rek da nga gi dang ci gis sarte yi nga xamne moy tax ñu am lañ ci digge dañu tuwasilu aqlami ila llahi samay khalima danan agale jëm dañan agale jëm ci yalla kan habidan habina mo koy jaamu yalla moy koy jaamu yalla way bo nangutu jaamu yalla nak nek ci lo xamne ak moy la ba nopi ne ma ngi japp ci xassade yi lolou nak ko latal demal yeri wat la ci señ ma wax kon kono lepp day wone ak yenen day wone xassade yi lu am solo la ba tax mu ni sax karamati khattu yadi fi khidmati muayyidi wa kan li bil afiyati wa kan li bil karami cheikh mohamoudou muntaha nak lolou tax mu fonko ko mom ci bopam sax limi jang ci ay dog ci xassida ni ko xam deug min ko nenañ bari na lol tay diime na lol defena ma saay deg itam señ abou sen basirou ci abdou khadir yalla ne fi yagulul tuwir defena ne waxnako ne limi togo ci limi def ci jaamu yalla way ci alquran limi ci jang limi jang ci khassida lele sax bala joge fim togon difi julli ci suba gi ci fajar bi yoy yep lu ci bari dana ko taxale fonko khassida ak alquran ak jang bi mom lolou mom lele ngi ko xam da yalla meuna def nit ki tek ci beutam bu fekke yaangi taxo mom lolou mom du yemna bi ci xassida yi ñuy wote mom ci muntaha kenn ko ci man ci njang mi du wote rek doon kilifa gi de tok dedet day tok day bar ba mi nek mom ci keur serigne touba ga da fay am day am nek bu mi nek bo xamni dana am nak ñukoy wetri ñen ci ay jang ki taxassida ci kilifa yi masalan ak ñi nga xamni xamnañ ñu yitte wo mbirum xassida na légi nak ñom dañuy tok ci dañuy nek ci appartement bo la barab ba mi nek ñu nek ci salle ba señ bi nek ci bir nek ba bo defé nak bu boba nak ay dem di siyar ji ak dem di nuyo ak di waxtaan yoy yep du am amul waxtaan amul dara ñom dañuy tok fe ñu jox lañ seen caisse seen kaggu yu mag ñuy jang señ bi nek ci bir moy tam yoré ak kaggum lélek kenn bu limu jang bu jexé dana am ko xamné moy yëkëti moy dem jël ci ay kaggu yi yobul ko jël ak caisse rek gu mag wala ak gal yobul ko mu jang bu jexé mo andilat ko lolou ma tek na ci sama bëtt dal ci carte fofu la yam lolou ma lay wax tek na ci sama bëtt kon lolou cheikh muntaha day wone nim fonk xassida serigne touba yi té lolou nak mandargam fonk serigne touba la man da ko fokk serigne touba wax na ne serigne bi danako wax de len julli jurom lu bari tay jang alquran lu bari tay jang sama khassida yi lu bari dal ni tamane len de len julli jurom moy julli jurom santane bour la santane bour nak def ko dana taxajubo ak bour te lepp lu taxajubo ak bour lu maddi bari lu maddi def la li tax manelen de len jang alquran lu bari moy alquran waxi yalla la kep ko koy jang dana tax buñu lim ñoon yalla boole la ci té lepp lu tax buñu lim ñoon yalla boole la ci lu maddi def la daanel sama ne de len jang sama khasside yi moy jang sama khasside yi dana tax buñu lim sama ñoon boole la ci té lepp lu tax buñu lim sama ñoon boole la ci lu maddi def la yoy yep na sax mu taxa boole nako bo noppé na yéne ko ñepp motam diko woté xama mom mënon nay tok rek di jang alquran di jang khasside ci yag nako def su boba mom dana mëna dana jariñu bu baax waaw jariñu na mom ba nopi waye na bëgg ñëpp jariñu boole ci nak motam mu diko woté xamna li nit di def sax par kenn def ko mbolo dafa mel dafa ëpp yërmané ci itamit day melne yalla ci mborom loolu di bëgg nako lool ba ci julli nga def ko yow do nga def ko mbolo dañ wax na bu ëpp mo ëpp daraja cheikh muntaha motax mo woté ko ca lu ci nekk da koy da cey jitu bu de alcorane ji nonu da cey jitu bu de khasside yi non tam da cey jitu nga xamne kon lepp lu muy def lu nekk da cey jitu zikrullah bi tam ni mo waxon legi ci talibi gi xam lu lay wax lepp jamukatu yalla la ku bëgg suñu borom la ku koy baye xel la ci kaw lool na gi nga xamne moy suñu wëssal ñun ñepp ta mom mu togal ko fi nekkal ko fi yalla yag tu wër mom koko nak koko fonk la koko baye xel la motax lepp lu mbeug rek lolé dana ko beug motax gis nga ni mi def ci

gina bam taxawale ay daari alquran mom ci muntaha yo xamne ay kan yu bari baye ko nañ fa waye non la taxawale ay daari xam xam lol ma ci ñew deug ma xam xam lolit gis nga serigne bëgg bëggu serigne touba la kon liggey mi ngi ko ci doon liggey bu baax motax waxon na sax ne ci la fasiyene liggey dana liggey serigne touba de ci yeneen wal waye nak dana ko ci xam xam la ko dana ci lay jital mom lay tambale xam nga ne mbir ma fa la nek waye khasside yi xam na digënde serigne touba khasside motax mo andi ko legi zikrullah tamit gis nga ko serigne touba amna fu mu ko wax ci masalik dane ama dawa mu zikri fofu akbaru min kulma bil muridu yuksiru neena saxal zikru di tudd yalla neena mo gëna mag lepp lo xamne murid bi mi ngi koy baril murid bi mi ngi koy baril amna fi wax tam fofu tam ci masalik batay mi nan fa kul man saalani fi li jawab qablu wala tujadilu ahli kitab kep ko xamne ya may laaj nak ci dayu lima wax ci zikru la fuma ko tek neena doxegn na la la jitu wala tujadilu fofu sun borom wax nako dane wala zikrullah akbar tuddu yalla mo gëna mag ci lam gëm ci dox ci gogou lolu amna limi firi mu melne kon lola taxna ñu mëna xam dayop zikrullah waye tubarkale itam amna fu muy wax tam ci tasawwud sihar dané amna bu muy wax banan dané zikrullah di wax solo ci mu am solo am dané képp ko xamné wedd nga ko néna dana perte ko luman ankar wo fay xaru dané képp ko xamné tam saxal nga ko and ak di ci téwlu ci sa xol xam mana la ilaha illallah li ngay wax muhammad rasulullah su boba day néna ko kuy tan ko tonu ngay don kon señ bi soñé na ci lool ca bu ñëk itam laata ñuy tambalé di jang xassé yi wax na né zikrullah gi lañ da def ca señ bi dako da jittel bopam di debbi la ilaha illallah ju deugar muhammadur rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam bu defé ñi top ci diko aw di wax kon daana ci tarbiyé nit ñi di seen tarkiya di lañ ci soñu zikrullah dañ ko da def bu baaxa baax amna ci yo xam sax wax nañ ma né señ bi dako da jité waaw mo da wax ñi top ci wax kon xam nga loolu ciosan la fi motam am cheikh ibrahim far abdullah anu momitam bim ci amé ciir bim ci am ba tax bu ne zikrullah sa xeli dem ca lo xamane ciir la de waye tamit amna ciosan motax zikrullah gogit mu dal yi koy tek ci loxol ñi nga xamne ñoy njabot mam cheikh ibrahim far ñi siyaatu señ amdi bu baax ak njabot gi ñepp tubarkallah ñoom ñu taxaw ci taxaway yu am solo and ak passif lool waye ci muntaha da ngay gis mi nek sen wet buñu dikene buñu def zikrullah bi lele sax amna ci bo xamne bis la bo xamne special zikrullah la xam ci muntaha dafa yeme lele da len di bolé lele ak mu ben bu ñek mu bérel bi ci bopam lele da ngay woté alquran rek amna ci bo xamne bisub khassida rek lañ def amna ci bo xamne bisub zikrullah rek lañ def waye amna ci yo xamne da ngay gis ndey bolé yépp hakim la ma sha Allah waye da ngay gis buñu def zikrullah buñu defé kurel bi non di jang di yëkëti di def zikrullah sey muntaha da ngay gis du sori fofa day nekk ci wet ga waye da ngay koy gis muy mbek mo xamne ni da ngay xamne ki li ñuy wax ni manam tewlu nako ci xolam lool waye safo nako ci xolam lool kon lolu day wone ak talibem waye tamit nak beugam mam cheikh ibrahim fall tamit wone nako bu baax kon loolu luma ta baye xel la ñom nak roy kay lo ci ak talibé ma ngi déggon señ ibrahim jax defana ni mu yalla ko yalla yok tawfiq mu waxone señ mam señ mod amin tafal mom dafa tax ko won ak mom man mi it ko mi non la nak yalla def na mi non la ko lol am ci bom doliko leer ak yermane di siar seigne fallu fall bu baax ak njabot gi ñepp di waxon neena dafa am dañu mësi ñew di siar seigne sadio neena am ko nek ci ginaaw di wax waye nim ko femmo dafa andako bu yar manum and ak hikma ta ben baat rek lako wax dafa nako gess dañu ko yow am neew du wax xolal lool manam ko ni am ko nek ab talib bu nek ci wetu serigne da wara mel ni neew ab neew nak du wax mun ko am neew du wax lool rek doyna sek amna yenen misal nak waye waxtu ci may tek
ci yu mel noonu, xoolal loolu moom jàngale. Loolu maam si Ibrahima Fall ab kàngam la woon, waaye xakim la woon, xakim la woon. Ay kàddoom dadaa tënku lool, fees dell ki njariñ nag, fees dell ki njariñ. Cheikh Mamadou Moustapha tabarkàlla di fàttali loolu mel na ni ci jëf ngir bëgg itam nag ñu xam ne ak taalibe mooy jariñe, ndax sëriñ bi loolu waxoon njabootu gu taalibe gu tedd ga. Li fi jariñe du ak bokk ci ak bokk baax na, yàllaa ko def sëñ bi ku fonkoonu bokk la. Wàllu njuréelit yàllaa ko def, loolu ab cër la. Loolu lépp waaye nag moom wax na leen ne fii li fi jariñe dañ koy jënd de waaw. Waaye ñoom ñëpp nag ni ñu def dañoo daal di jaayante, dañoo daal di jaayante. Kon loolu lu am solo la Cheikh Mamadou Moustapha nag toujours loolu da koy fàttali. Moo tax ñim gis ci moo dem njabootu dem na ba yilif ñëpp, waaye njabootu Serigne Touba gi nam daa doxe bu njëkk rek ba tey noonu lay doxe ñoom. Serigne Touba lay xool ci ñoom, moom du nangu sax ne mooy seen kilifa. Xanaa kay ñoom ñoo xam ne mooy seen kilifa, ñu nangu ko bu baax, ndax loolu mooy aada yoon yi te itam mooy seen taxawaay. Waaye moom seen bopp moom ci boppam boo gisee ak ni muy jëflante ak ñoom sax, da ngay xam ne Serigne Touba lay xool ci ñoom, ba nga xam ne ndeysaan ni mu leen di wormaale, ni mu leen di màggale, nga xam da ngay xam day barkeel ci ñoom daal. Buy wax ci wàllu jaayante sax ne da ngeen ah sama sang yii nag moom taxuñ maa wax càpp ca nag ni muy mën a digale ñëpp noonu leen mën a digale donte ñu ngi ci yoon wi waaw. Waaye nag taalibe ngay tax da ngay dégg sax mu naan man ci ñoom ñii laa yeesal sama jaayante, maa ngi yeesal sama jaayante ci ñoom. Kon nag jaayante mënta ñàkk ci da leen ko war di yeesal si Moustapha yaa na fi yàggati wér waxtu wee ñu dab. Kon nag mbokk yi waaka borom tubaa ñu la ko defal kadima ngi ni waxtaan leen di lu war roy leen di lu wóor. Ñoom dañoo tippoo yàlla yàlla tànn leen, dañoo fiitoo yàlla yàlla fetalim fépp. Ku leen topp yàlla gindu ko, ku leen sopp yàlla sopp ko, ku leen jubli yàlla jubli ko, ku leen jubluwul yàlla rëbb ko. Ñi jiitu yàlla ci borom yokk leer ak yërmane ci ñoom ki fi nekk tey ji borom pasee mil tamit Cheikh Moustapha yàlla fi yàggloo ti wér di siyaar bu baax njabootu Cheikhul Khadim, waaye di siyaar Cheikh Mamadou Tim Cheikh Moustapha Fadal si ñu lépp ñu ngi koy bàyyi xel bu baax njabootu Bassim Mousseye Imam, Bassim Mousseye Imam yàlla ci borom dolli ko leer ak yërmane di ko teg ci loxo suñu Alhaji Fadlou Bousso, waaye itam di ko teg ci loxo suñu Mohamed Lamine Baar al Imam di suñu lépp moom itam di siyaar bu baax soxna Mamarim moom suñu soxna Mamati, waaye di bàyyi xel soxna soxna sëñ Bachirou, di bàyyi xel soxna May moom si Abdou Khadir, di fàttali ko soxna Ami Fat Sène moom Cheikh Moustapha ñu suñu borom dolli ko leer ak yërmane deen dig daje subak jàmm na ma jëg dee jotaab jàmbaal islam ki nekkoon xalifa bu njëkk ci Cheikhul Khadim Radiallahu anhu muy Cheikh Moustapha Kadima Radiallahu anhu mu nekkoon jant bi FM Touba xarit sëñ Abdoulaye Samb ñu ma àndal jeñal FM Dakar El Hadj Ibrahima Cissé Niaru Ndiaye leer gi FM lu ko sëñ Cheikh loo ñu ma àndal jub ak jubalu jubóo jekk ak jekk jër ñu ngi koy yéene képp kuy dëkk maa ngi dëkk du fii suñu réew. Wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala.

0: jërëjëf mbokk yi nga xam ne yéen a wéy di nu bàyyi xel saa su nekk. Ñu ngi leen di nuyu te di leen ziara. Mbokk yi dellu si nañ seen jotaay bu am solo bii ñu baaxoo di ànd ak yéen, di ci dalal borom xam-xam yi nga xam ne ñooy yëngu ci wàllum ñaan, te ñu ràññee leen lool. Tey ñu amati mbégte ànd ak Imam Lo, ñu ànd ak moom nag ci jotaay bi. Ni ngeen ko baaxoo déggee ci rajo bi saa su nekk, ci njariñ yu am solo yi nga xam ne mi ngi koy indi, ci tomb yu fasantikoo yi nga xam ne baaxoo nañ di ko waxtaanee. Xam naa duñ guddal, dañuy bàyyi Serigne Lo mu nuyoo ak mbokk yi nga xam ne ñoo ngi ñuy déglu. Sëñ bi ñoo ngi lay ziara.
1: Sise yàlla yàlla nangu siyaar. Aouzu billahi min ashaytaani rajim. Bismillahi rahmaani rahim. Laa xawla wala xuwata illaa billahi laliil azim. Subhanaka laa ilma lana illaa ma allamtana innaka antal alimul hakim. Bokk auditeurs yi, ñu ngi leen di nuyu, di leen ndokkeel, di leen ziara, di ñaan yàlla jàmm, mu defal ñëpp jàmm, bi jaay rasulillahi barka cheikhul qadim barka sayyida mohammad.
0: Jërëjëf Serigne bi, ñoo ngi lay fay bu baax macha allah. Serigne bi, Serigne Imam Lo nag ngeen miin ko bu baax ci castor, jàpp naa miin ngeen ko dégg ci rajo bi ak ci yeneen ak yeneen macha allah, ci xam-xam bu am solo bi te sell lool macha allah. Serigne bi, toll nañ ci jamono yoo xam ne si ne xam nañ ko lool, rawatina ñi nga xam ne si ne ñooy élèves yi wala étudiants yi ñiy yëngu ci wàllum jàng rek ci tënk, muy li nga xam ne moo di examen yi. Ñu baaxoo laa dégg nag ci ñaan yu am solo yoo xam ne baaxoo nga ko cee def, xam naa kon mënuñoo ñàkk ubbee foofu.
1: Ibrahim, ñu ngi lay ndokkeelaat bu baax di la ziar, di ñaan yàlla képp ku wuti yàlla na ko yàlla jox ci barke Serigne Touba.
0: Amin.
1: Képp ku am tawat yàlla na ko yàlla yëkkati. Képp ku ko xam ne aajoom nar te faju yàlla mën naa def duñ gisante. Waaye ci wàllu examen ci ñaar fukki at yi ñu nekk ci castor, képp koo xam ne indi nga banaana jox ñu ko wala pomme, ñi ko xam ñi dégg ma koy wax, buñ déggee dinañ xam aaya alxuraan yi ñuy jël di ko boole ak pomme wala banaane pour nga am examen. Waaye ci biir examen yooyu yépp nag dafa am luy tax nit ki am examen. Mooy ñi nangoo jàng ñoo neex a ñaanal.
0: Ku
1: nangoo jàng moo neex a ñaanal. Ndax yàlla li mu wax ci biir alxuraan moom bari na, ndax ma faral naa fil kitaab min chey in. Te gis nga alxuraanam boobu ñun ñoo koy wóolu rek pour mën cee def lu nekk. Benn ci tegtal yi mooy waxoon na fenn ne rabbi inni li ma anzalta ilaya min xayri faqirun. Mu ne rabbi li ma anzalta ilaya min xayri faqirun. Moom daal yàlla képp koo xam ne xam nga aaya bi ak ay secrem ak li muy àndal, boo ko defee ci examen yàlla dana la ko may bu yomb. Bii nag secret bii ma la jox nii bëgg nañ ci 70 standard. Képp ku ko saraxe boo ko defee yàlla dina la ko may. Waxaat na feneen ci biir alquran mu ne fa man utiya kitabuhu bi yaminihi fa sawfa yuxasibuhu xisaaban yasira. Mu dellu teg ca ni wayan xalibu ila ahlihi masrura. Ci wayan xalibu ila ahlihi masrura boobu moom bëgg nañ nit ki bu ko jëlee mu faral di saraxe lu mel ni dugub, ñetti kilo dugub. Ñii def examen bu dee ñeenti fan la ñeenti kilo dugub chaque jour ñu saraxe benn, bu dee ñetti fan la chaque jour ñu saraxe benn. Loolu yàlla day yombal tamit seen examen ci mbaaxu yàlla ak Seydina Mouhamad barke Serigne Touba. Yàlla nag dafa ñu waxoon tamit mu ni ka annahu al yaquuti wal marjaan. Aaya bii ma la tudd nii képp koo xam ne nii da ngay def examen ak bu examen bi mën a doon lépp loo xam lu brillant la, mooy lu xaw a brillant yi tuuti. Saa yoo ko saraxee muy tissu bu xaw a leer wala tissu bu am benn couleur wala muy percal, donte ñetti mètre la yàlla dina la wërsëgale examen ci kàttun yàlla ak mbaaxam. Loolu nag am na yeneen tegtal yu bëri yoo xam ne biir téere bi wan na ko. Mais ci xelu nit ak tamit fitam pour bu examen jotee mu bañ a ragal, bañ a am lu muy sikki sàkk. Laysa min duunillahi kaashifa. Loolu day dimbali nit 111 bu ko nit bindee. Am na luñ koy booleel bu ko sangoo bu xëyee dem bañ a ndékki lekk li mu nekk ci biir saafara bi. Bu àggee incha allahu taala yàlla dina ko may. Ci biir xat samiya buñ ko xoolee allahu yi ci nekk ñeen fukki allahu la. Ñeen fukki allahu yooyu benn bu nekk am na lu muy àndal pour examen. Képp ku xam secret bi boo ko defee incha allahu taala bu dee benn nit lañ fay jël yàlla dana la ko yombalal. Am na ci aaya yi lu bëri loo xam ni buñ ko xoolee, boo xoolee comme subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Képp ku jub centre examen taxaw yor sa kurus def ko yàlla mën na la ko may. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Boo ko defee 66 boo jubee kii bi école bi nga koy defee yàlla mën na la ko may. batu bismillahir rahmanir rahim 19 dafa gaw ci examen boko waxe 19 fois amna lumuy andal loy saraxi 19 dom boko defé yalla man na la ko may boko defé 787 amna ay fep yu muy andal 787 boko defé tam boko fanano boko saraxé yalla man na la ko may budé ci beccëg gi la amna loy def bolé ko pep yoy 786 boko defé yalla man na la dimbali inshallah budé donte ben nit la dang koy am ci carton yalla bu féké examen yi dafa nek altiné nga nek def goudi dimanche 12000 basmala moy bismillahir rahmanir rahim amna luñu lay wax loy sarax ci mbiskin boko saraxé inshallah taala bo démé examen yalla dina la ko may képp ko xam da nga jang fatiha ben yoon nga jang warafahnahu makanan haliyan bis boko jangé ñu wax la nga jang ko 11 fois jang warafahnahu ma kana haliyan 11 fois jang la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin nga jang ko 11 fois sarahi biskit ben nombre ci cartonu yalla examen bi yalla dina la ko may ñi nga xam nak dañu xam keur gi castor ci affaire examen nga xam dañuy indi bic ñom ay tour yuñ ci jang tour yoy ñetti tour la ay tour yonentibi la secret la yuñ denc ken du ko wax fenn waye bic buñ ko tifli insha allah taala borom fumu deme dana am examen musuñu ko def ta borom amul kep ko xam da nga jël allah nur wadudu boko adade mom bismillah japp 342 lay japp moy allah nur wadudu 342 la bo adade bismillah lool la lay jox 342 la lay jox bo jëlé insha allah da lay jox 22822 la lay jox moy 22822 bobu bo xolé allah nuru wadudu jamihum 22822 la lay jox mom tam ñaari 22822 yoy amna lim bokoy bind ki lay corriger bu timé sa correction day melni ku tim domo wala ko xam day tim papa waye ci nit bur xelam gëna ubbeku moy ya fatahu ya alim bo defé ya fatahu 18 amna lu mi andal boko defé 87 amna lu mi andal boko saraxé insha allah taala donte benité am ci examen bi yalla dina la ko may wasabihuna bi sabihuna ulaika al mukharrabuna bi amna lu mi andal mom tam boko defé ci examen ben firwi la yalla dana la may examen bi kep ko xam da ngay wut ak lo meuna wut boko ñaané ni yalla dana la ko yombal allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu tajhallul azana iza shi'ta sahla sahla bim commencé won mom la mujjé fi moy andak zuyna lil nas hubbus sahawati andak zuyna lil ladina kafaru 70 yi boko defé yalla da lay yombalal sa examen ak lo meun wut ci aduna boko defé yalla da la koy may secret yi nak dafa bari bari go xamni lepp lu nit di wut budé visa la budé kayit la budé lu mëna doon xamnañ ben secret boy saraxé boko saraxé bo ñëw bu juff fiñ koy wuté bo noddé dem wuti ko kenn mënu la ko xañ xana ñang fay fekk bañ fa nek noddu bobu amna lu mi andal kep ku def tam bismillahir rahmanir rahim 71 amna lu mu japp qul wallahu ahad 11 amna lu mu japp yi boko defé amna lu mi andal mo gerté ñoy and touti ci ay gerte ay lim doomu gerte bo xey saraxé ko yalla dana la may examen bobu ngey wut ci mbaxu yalla ak sayyidna mohammed barki ci al qadim ar rahmanu allama al qur'an ba'da kullu aya nga def ci balu wal qur'an majidun fi lawhil mahfuz mom tam secret la amna fuñ koy bind boko ci bindé amna lumuy andal insha allah taala boko sango dem examen yalla dina la ko may bu gaw idha ja'a nasrullahi amna lumuy andal mom bus boko defé safara nga koy def bolé ko ak sanu khuru ka fala tansa amna lumuy andal ak kursiyu ben bu ci nek 70 la sanu khuru ka fala tansa bi moy 777 bolé amna loy saraxé djoom ñaar yoon yu bokul boko defé yalla dina la wërsek le examen ci mbaxu yalla ak sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam kep ko xam nak da nga am aajo bu aajo bi mëna don yalla waxo na istaghfiru rabbakum yursilu sama alaykum midrara ba ayeb je mom lim ci wax moy nit ñi nañuy tuub bo tuubé ba delu ci yalla yalla mëna def lo ñaan wala lo bëgg yalla may lako tuub bobu dafa am ay lim istighfar kep ko xam da nga ko def 1174 ñaan yalla su soxla yalla dañ ci sutural kep ko xam da nga am lay jaaxal tamit ci examen ba légui bo defé la ilaha illa ya muhti nga def ko 129 amna tour bo xamni nit ñi ñi ngi koy tudd di ko wax 129 129 129 amna limam exact bu nit ñi xam kenn du ko wax ci radio képp ko xam dang ko def boko boole ak yam waxti bi yalla dana la may sa examen 387 baxna 1740 baxna 1032 baxna 33 baxna ya latifu bi tam 129 bi baxna mais amna benen lim bu neubutu ci bir latif bo xamni nit ñi duñ ko wax sori wul 129 bi nak mais dafa melni bal dafa gaaw moy and ak juroom ñaari ay juroom ñaari ay yoy dafa bari Allahu latifun bi ibadi yarzuq man yasha alam tara anna Allah ba ay jeex juroom ñaar la mais ben ay rek mo ci neubutu pour walu wërset moy walita lataf moy juroom ñettelu ay bi maskay ño soppi ko bobu nak dafa am ay lim yo xamni ben bu ci nek man na lu nek bokoy jang diko sikkar insha Allah taala bo binde tamit بعد كل آية فاتحة الكتاب نقول بند بعد كل آية ألم نشر جروم ناريون ود فرفون بني وقت كاف كاف بوكو تي دفع دي جي ود اكزامي يالا دان لكو يومبل يومبل بو خمني يو سبب دينا لجاخل حسبنا الله ونعم الوكيل 45 بخنا تي كوي دائم اكزامي 450 موغن 4500 موغن تي 45000 موغن 12000 تمت بخنا وشمس ودوها ألم نشر ak suratu khaf bu ci nek jurom ñaar yoon dafa gaaw tamit ci examen ak iqra ci ñi jang di faté kep ko xam da ngay jang di faté ma ngi lay ñaan lo japp bayiko ñewal kastor boy ñew dina la wax ban firu ngay indalé boko indalé insha Allah taala bo démé ba ci classe bi boko ci défé bo défé safra bi boko léké mu and ak limay bind ni yalla dina la ko wërsegalé kep ko xam da ngay dem examen di tit wala liñ lay jox nga xam ko doko meuna def suñ la gisee dinañ la jox lo xam daf koy dindi parce que rab da koy def jinne da koy def ciat da koy def lu nek man na kar nit ba lolou baña am mais insha Allah taala yeb buñ ci djublo yalla mi deural tawul man nañu ci rus insha Allah taala
0: señ bi duñ la dok sax xamna secret yi dess na waye ñakul ni amna ño xamne mom bobak legi ñi ngi ne tek rek yakamte deg li nga xamne modi numéro yi mi ngo kon niñ ko waxe won ci ndorte li ño ngi and ak imam lo castor ngeen min ko bu baax ci comme ni mu ko defé sank ci yu am solo yi nga xamne baxona diko andi numéro de téléphone am di 77 479 54 54 77 479 54 54 wala 76 619 35 35 76 619 35 35 señ bi bala ngay agalé ci lim yu am solo ak xarbaax yi nga xamné wala boko ak ñaan yi nga xamné yang koy joxé dañuy dégg toujours ci sa biir wax da ngay déllu wat ci alcorane da ngay déllu wat ci alcorane waye da ngay déllu wat ci sarax ak ñaan
1: wallahi xam nga alcorane mom li ci yalla wax waxnako ci ay ay yu bari ويس في صدور خوم مؤمنا بوبرك ام لم من المغ وننزله من القران ما هو شفاء نون باتو شفاء بوب ورحمه موم لنج جيل تك سون كانم داخ امونو لودو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم امونو لودو القران لوني نيان ولا لوني ديف سي القران لنج كاي ديف ياكارون كين كودول يالا اك يونتي سيدنا مو اك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ني نيان يالا كيب كو خامني غيس نانيو اك فو مانا بايكو غير جيم سيغ توبا يالنا يالا مايلا اكزامي بي كيب كو خام ديغ نانيو بو ني ديغ لي اكزامي بي boko musta am boko defé yalla nanga ko am bi jaay rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya hayyu ya hayyum dafa am ay limam yo xamni dafa gaw tamit ci affaire examen ak affaire wut ak affaire ku tilim ndax ya hayyu hilal hayyu ya hayyu ba'da kulli shay'in ya hayyu ala kulli shay'in qadir ya hayyu ya hayyum ya zal jalali wal ikram li dafa am lu graw secret yo xamni da cey nek am lu meuna def lo xamni day dimbali nit dimbali bo xamni bulay yem la bulay jaaxal la ya hayyu ya hayyum ya zal jalali wal ikram lolu amul lu munul ci walu ñaan wala ci walu examen dafa am ay limam insha Allah taala ñu ñaan yalla kep kuy def yalla la yalla may bi jaay rasulullah sallallahu alaihi wasallam
0: amin amin ya rabbi mi ngok machallah imam lo castor numéro de téléphone bi mbok yi man ngeena continuer diko jël muy 76 619 35 35 76 619 35 35 wala 77 479 54 54 77 479 54 54 señ bi lu jëm ci walum examen nga wax waye ni nga waxe rek day melni li nga xamni ñong koy faral di deggi tam muy appel à candidature ak yu mel nonu sore wut ak examen
1: non sore wul appel à candidature ak lepp luñ la mëna wo ci mbaxu yalla ak sayyidina mohammed li ma la wax am nañ tektal bo xam ku ñu jox banana wala pom boko inde ñu wax la li ngay wut boko wuté inshallah taala muy examen bo défé enowa bo défé ensoa bo défé école normale bo défé efi concours bo mëna def douane gendarmerie police tamu yaakaru tamu ner nek sen jiglay boñu gisé yalla dina la ko wursagal ci barkep alquran bark sen nam
0: machallah ndax leg leg da ngay deg ay examen wala ay concours comme nonu nga ko waxe yo xam ci ni 1000 personnes lo xam 5 lañ ci tan dalay leer ne mom ñang mi dana ci am solo waye nak am dimbal ak ñaan itam man la ci gene wala sarax comme ni ngoy diglé
1: ñaan mom mo lay dimbali mok sarax ci loy duggu ak loy yotu dinañ nek 1000 personnes donte ñaar lañ ci jël ñi décider pour jël sax yalla man na def nga xam liñ lay laaj nga xam ko nga dem ba tok classe ci wala rap wala dina japp la ta sarax ñu loolu le gënam gaaw mëna fank moy day fank ciat day fank lamine day fank lu nek lo xalat lu bon ciat sarax mënako fank waye pour nit ubé ku deug il faut yaramam set mu xam la la wara saraxé ñun nak ay julit lañ gëm bëggu dara lu alquran bëggu dara lu sayyidna mohammed suñu mbokk kër la bay ci fleur yi sax amna fleur buñ tuddé verveine mok pervance ay plante la ñaar yoy sax baxna pour examen ci ñom parce que ñom tamit amna len lo xamni comme dañu dox lu bari dekk France nekkon fa ak yenen rew ñoñu examen amna lu muy andal bo jëlé au bénit boko ci défé inshallah yalla dina la ko may
0: inshallah
1: ndax li ñi wax dañ bëgg jariñ mu jariñ do baadama yépp
0: inshallah machallah kon ñepp ngay waxal ñoko machallah képp ku bëgg jariñu kon yow la imam serigne lodi waxal imam lo castor mi ngok machallah ci tombe bu am solo bobu nga xamné ñëké nañ ko kon mbokki képp ko xam ci ya nga am ay examen yoy def wala ci njabot gi nga am ñuy def examen kon gaawal ñew wala nga gaawu joko ak serigne lo yakarna deg ngeen bu baax yi nga xamne andi nako fi yep te lepp itam bayiko ci alquran degguñu fi len lo xamne sine rombuna alquran te nim ko waxe sank wa nunazzilu min alquran ma huwa sifaa'un wa rahma kon mi ngoko serigne bi duñ sori fofu beug na ñu ñew ci yenn tawadi waye nak ci walum ñaan lañ nek motax damay far duggu fofu ndax amna ño xamne sine itam même bu passé walu examen dem nañ ba am liggey beug nañ muslay wala ubeeku ci sen liggey
1: kep ko xam da nga am liggey te beug yag ci liggey bi day am ci ya uyal zaminu wala ya yoon mu dasser ay secret yo xam place bi nga nek ding fa yag kep ko xam da nga am lo xam da ngay bañ wala da ngay bañ nit ñi wax ko wala buñ ko waxe buñ ko déggé mu yaq sa der wala mu yaq su tour ci secret yi ci bir alcorane ci kulama awhadu naran lil harb afala amna ay tektal yo xamni bis bu ko nit ki defé lepp loy bañ ñu waxal lako kenn dula ko wax kep ko xam da nga nek ci beurebu liggey kay bëgg yëkëti ko ba adina bi fi dégg la ci moy nga nekkon ci manœuvre dem ba nek directeur société bi amna ay secret ci bir alquran lu koy def ci bir tabarakallahi bi yadil muluk amna ay alquran bu muy andal juroom ñaari aya la benn bi dina len ko wax wara fahnahu makkanan aliyan ba'da kull aya falama ra'aynahu bokku na ci non lañ koy topatal bi juroom ñaari aya yi mat amna luñ koy bolé boko sango juroom ñaari fat entreprise bo nek yalla dina la yëkëti bi jaay rasulullah
0: buñ la déggé ñun ay donga yu ndaw lañ xeyna xamuñu bari ci alquran waye aya yi ngay andi yépp day tekki wat li ngay wax muy wara fa'na ma kana aliyan wala muy sawina lin nas hubu sahawat ak ayu yi nga xamne yang koy tuddu yep ci alquran da mingok li ngay wax bay ben
1: waaw xam nga li yalla waxon sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam ñun mom lañuy jotlenté moy lima qur'a alquran lima qur'a yasin wal quran lakim innaka minal mursalin baat bobu mok inna fatahna bal mursalinam bi ci nek ak ihdina siratal mustaqim yasin wal quran yakin innaka minal mursalin ala siratal mustaqim mustaqimam bom ak mustaqim inna fatahna bi ak mustaqim fatiha ak bu salat fatiha dafa gaw ci yekati nit
0: dafa gaw ci yekati
1: wa amna ñent ndox yu muy andal yo xam ndox yi yalla mo koy wacce kep ku ko jël boko defé donte ñen fan la yalla dina la yekati insha allah taala
0: jerejeuf imam lo mbok man nga jël numéro bi balégi ñongi ak imam lo castor numéro de téléphone am di 76 619 35 35 76 619 35 35 wala 77 479 54 54 77 479 54 señ bi man mo xamna lima yem moy mokal gi ndax do nga mom bu gisse ak mokal rek daf koy yem lol to akala
1: xam nga nit pour nga mokal tamit il faut nga am pastef ci liñ lay wax day melni ñu tégal la lek nga lek ba sour jangatam non lañ mëna def kep ku lu gëna yag ci daara gën na ko bëgg rek mo lay gëna mëna mokal waaw mokal nak han mom ko gis rek mo upp la lum temps bum la def xel yi sax tollawuñ ndax ci li yalla di wax ci séance moy ñi nga xamni seen xel yi dafa gatt ñi seen xel guddu ni baramu nit ñi tollo amna ay secret yo xam ci biir alcorane buñ ko defé dina yok xelu nit ki
0: dina yok
1: waaw lolu amna ay secret yo xam kuñ ko bindal amna lu muy andal boko defé yalla dina ubb sa xel ba lo gis lo deg mokal ko lo gis xam ko amnañ ci buy and ak bop xar amnañ ci lo xamni dañ koy bindini alcorane mu and ak lem amnañ ci lo xam mew lay andal bu beuy amnañ ci lo xamni buñ la ko joxe aussi gang lay andal reenu gang lay andal am leneen lo xamni amna ben garab buy sax ci dekk yi bu saf lay doon reenam lay andal te nit ñi diko lek muy am ci jeeb yeek yoy
0: ku bëggona gis serigne lo ndax li xew ci jamono ji par rapport ak dag ticket di mbaani ku ticket yu ser ngir gis ko
1: man fi ma nek ma nga fa nek 25 ans ma ngi ci Auchan Castor bi musuma laaj nit ticket
0: det serigne bi do
1: bil sharaf al qur'an ken musul ñew ni ma am ticket bi mako dag pour dama ci fay 100 francs jombu da ko ndax togon na kilifa ci touba mun ma lo lepp lo ñaan yalla nako yalla def te koku man xamna ni amna ciir tok nak mom nuyu nako jox nako talal nako sama loxo ñaanal nama yalla seigne salu ñaanal nama yalla ci loxom barke al qur'an ni ma bayil soldar gi nga nek ta nga dem tok ñaan lo yeen soldar du ci jariñu motax ma bayiko ñew tok te birna ma ni kep ko xamni ñew nga ci man ni mala daglo tiké wërul yeen nak sénégalais yi ñoo dañ kumpa ak sop fi di nga dem ci benen nit bo xam ci benen étranger lak la yor ay machine am tek ko laj li tiké 5000 nga jox ko mu lek sa 5000 ni la fajalu mala dal am na ci bataay lool lañ nek
0: waaw man ndax dag tiké itam manam lég lég mom ku yor ay bout seeni bouteel ak seeni sunguf rek lañu yor danaka lool nak dag tiké mom day xaw
1: waaw bouteel yi nak li yaqku ci sénégal gi yépp ak problème cancer yi nit ñi di am ak fièvre biir yi am bouteel yi ñi def garab yi di leen ko jox moko indi garab kenn du ko defaral kenn kudul kiko jël mo koy defaral bopam kep ko xam da nga def garab da nga dem ci cabinet ñu jox la garab bu nek ci bitel c'est cancérigène nga nan ko lula dal ya ko tek sa bop parce que do xam ñaata temps la fa
0: tok
1: ki jaay mom xaaliss bi muy duggal rek lay xol ta ay musiba la ta do ñew ba ben serigne fi sénégal nga tok mu préparer garab gi ci jour bi jox la ko ci jour
0: li xarit mi ngi len di jox vidéo yi ngay gis mu melni marché
1: bu ñuy jaay légui nak lolu c'est très dangereux parce que matière bi ñu défaré plastique bi amna lu ci nek lo xam c'est cancérigène bu ko nit dugalé ci biram ay yak yak lay indi bu ñëk gis nga boisson fièvre yi amni amul won boisson ci bitel la daan nek ñuy nane bitelu verre lisa nanon ngoko coca bitel fanta ak spark hein yoyu ay boisson la yo xam ci bitelu verre la nek mais bi fi bitelu ko ci ñewé ci la lu bari indi le problème yu bari ci bitelu ko ci la jox
0: ci la jox ma sha Allah jerejeuf serigne lo ndax bo xolé sax ba ci médecin yi nga xam ci dañuy faj dom yeeg yépp dafa am fu muy nek am dir bu mu fa wara nek am dir buñ la waxine bu ci agué
1: sañato ko parce que donc ndax temps li buñu tangalé ndox bam tang ñu bayiko bam refroidir ba sedd ñu jël tangor bi bu ndugé sol ko ci bitel bi liko jappone pour nek bi kaw su bi ko defal comme melni père yaal day am lumuy bayyi ci bir limi bayyi suma ko topone day yaatu day am ci lek yi ci xorom yi ci tomato glucose jom yi ñi wax dafa bari yo xamne ay incident lañu jox yo xam duñ xam lan lañ koy faje mais nit ki monon suñu mami daan nañ dund ba genn aduna yeen fièvre yabulen won
0: ma sha Allah xam xam bi werna waye sel na itam fa tabarakallah jerejeuf serigne imam lo castor duñu jog nak ci fatali numéro yi ndax day am ño xam ci ne fuñ tollu dañuy yor seen kay ak bik wala seen telephone taxaw di xaar numéro bi kon faaw ñun ñokay fatali lu bari bari muy 76 619 35 35 wala 77 479 54 54 77 479 54 54 señ bi bëgg na ma ñëw ci tawadi ba légui waye walum ñaan lu surtout lu ci démé ni bay replace mom dama dégg ñu né señ lo amu ci morom
1: waaw bay replace mom yalla dañ ci wërsegalé parce que dañ am ñaar yëf yo xam bénn bi dërëm rek lañu nit ki jox bi ci dess miskit lay nek 444 buñ la ko joxé nga fananal ko boko fexé saraxé ko xex dina fam fu nit nek ci adina bi ak loy jaay yalla dina ko jaral amna ay secret nak
0: yo xam dina fa am manam nit ñi
1: dinañ ñu dinañ ñew ba xex am fa ci wal xaytu lañ ko xamé ak falama rayno ak barno ci lañ koy def ak zuinalinas ak zuinal dessine kafro amna lu muy andal boku buñ ko bolé lu ak lo xamni ci jigen ak goor rek nga solo parce que ñaar ñoo ñoo fay duggu insha allah taala mboro dina la fek ba nga daw
0: machallah jerejeuf señ bi tawarkala lolo amna solo lol xamna mbokk yi dañ ko baye xel señ bi dañuy duggu nak ci walu tawadi niñ ko waxe sank ne bëgg na ci duggu ñu yaatal ci tuti waye tawadi mom fim toll ni nek na lo xam ci ne bu ko doon tuddu day am ñaar wala ñett yo xamne mëno ko genn bi ci ñëk nak moy lu demé ni ndoxum city dañ koy dégg lu bari bari lan moy ndoxum city señ bi
1: xam nga ci digënté ñaan ni sax ibrahima ak lu nit meuna def war na ñaan yalla luko wek ak luko ar man yalla dama ma denk ben secret bu tuti buma yor bo xamni ci siwo lay nek ci all bi ngay dem sangoko lepp luy corte alpha yaya corte bo xamni kursa la joge corte bo xamni bokke la joge corte bu joge keur rewani corte bu fu corte bi mala meuna joge
0: waaw corte bu joge
1: non dekk yi ko gëna ay la lay wax bu joge bugini wala fu meuna joge ci bir mali buñ la ko nit sanni ak ku la ko meuna sanni corte bob day delu ci kawam ben sangat la yor bo xam ci all bi nga koy sango lepp lu nek seram barke alquran boko sango mu toj ben yon nga koy xepo sol se yere dem lu nekkon seram rek dagna ci bis biñ koy sango sangat bob moy protection bi gëna forti avancer ci protection amul ndax juroom ñaari reenu garab la ak juroom ñaari ay alquran ak juroom ñaari sar yo xam ñi nga xam dañuy jang wala di xam di buñ déggé dinañ xam limay wax moy and ak juroom ñaari yef lolu bis bu nit ku ko laal sa yaram kep ku bind sa tour paré na ken dootu tudati dara ci yow ñi sé non dootu am jam benen bi nga duggu moy ci walu ndoxum city mom tubab da koy tuddé la syphilis du sang wala la syphilis vénérienne ndoxum city ci bopam mag ñu ñoko tuddé won topul ci topum city mais ci lima la mëna wax existé wul waaw ñu bari dinañ wax mais wax ji li wax ji c'est dans l'alimentation liñuy lek mo baxul gerté gi ger dom gerté ci bakkan bi dafa am aflatoxine dafa yomba yé ndoxum city mew bi ngay nan ni dafa am lactose bobu dafa yomb ci ndoxum city yap bu nak bi dafa gaw ci ye ndoxum city parce que dafa am ce qu'on appelle les graisses cachées te yoyu ben baxu ci nit amna lo xamni ci alimentation yi buñ ko topé man na bari lol ñu bari ñi ngi nan jeun baxul day joxe ndoxum city day def li jeun ni ben jeun rek mo ci ay ci ndoxum city moy crevette la ak jeun biñu tuddé saliou gey tamay lek crevette mom lay dundé benen bi ci dess moy bosso moy genn biñuy wax kooba bobu da ko jay au moins jay du kooba jay bobu deram mo gëna bon ci ndoxum city amna lu bari lo xamni mom mo koy joxe am lu muy bañ am lu mu bëgg ki nga xam da koy amé ay manifestation moy kawru bobam man na commencé du rouge wala bu amé karaw bi sax fi ay beutam day xoy suba moy las wala glass ci bobam di rouge wala nopp yi baña deggati di tax wala ben nopp mel dafa am ay bourdonnement ndoxum ci day def lolou lepp parce que bu yegge ba yegg sa bob bi bu magate mom la olof di wax couré waaw mom lañ tuddé couré ni seen beud yakku yépp ndoxum ci day ko yak mais man nañ ko baña xam ndax beud day xonku di xonku di ñuul di xesen ngay toxoñu di doxoñu ba magget ak mom mu yak leneen ñi nga xam dañ am mauvaise haleine bu tang jeer di nek seen gemmi wala seen gemmi mel luy sofé toujours ndoxum ci da ko def ñi noy yu tang yi ndoxum ci da koy def karaw biir kawar bop manam bop entier ni bo topé ben ORL ci kaw bop ni lepp lu ci am ndoxum ci man nako def parce que tangoru yaram day indi bu yegge ba sa biir bop bi moy exploser mel dafa yak séram bi dara ci biir bat ñi xam dañuy xaqandiku ta dara du ñew ak seen poudre di waw lool ndoxum ci da koy def ginaaw guuy tang ndoxum ci da koy def bu magete da koy def biir bo xamni day tang ak di sedd wala muy eufu ba melni ko eumbu ndoxum city da koy def lolou nak dafa am lu koy dindi ñi xam seen biir dafa eufu amna garab bo xam buñ ko daane yalla day def da koy resal bam dañ ndax buy dañ day melni comme ay salif lolou la koy dem toilette wala mu tour ko ndox wala mu wacc ko ba lolou dañ ñi nga xam ni tamit seen cieur day tang jeer ci seen kanam wala ci seen ginaaw tangor wo xam da leen di jaaxal wala muy xesen xetu xesen yi nak dafa am juroom ñaari xesen yu bokul la amna ko xam day am pitch bi bu toje benen fum laal day def pitch lolou ndoxum city la am ko xam day am pitch bi da nan ñem mënu bu ko woké du toj bu ko laalé du toj am ko xam day gis ben picc picc bu ko beusé am lu wéx lu ci génn bobu ñettelu picc bi la amna benen genre picc bo xamné bu sew ruut lay doon bo sango paré la sayram bi di saf bo duggé ci geej bu mel dañ lay door ay xal wala dañ la def dara amna benen xéet picc bo xamné genre ram la ak kos kosa amna benen picc bo xamné sa poxtaan lay génn ak sa loss bi yoy ci xéet ndoxum siti la ndoxum siti nak limuy gëna sonalé goor moy dina yak ndoxu gooram en spermatozoï moy en spermogramme ce chromosome yi lay wañi bu ko wañé ba ngay am problème astrospermie azospermie oligospermie yoyu lenen la yo xamni walax ñaan yoyu man ci sénégal billahi lazi la ilaha illahu likoy dundal doxal ko mom rek la yor lu nek amna ko ci nak dama dul dem ci télé bi radio rek lay wax
0: fofu mo dañ ci ñew
1: waaw walax ñaan yoyu yalla denk na ma ci xam xam bu doy war bo xamni ay ay alcorane lay andal yu nek ci ben saar bo xam ku deg ay di nga xamni li rek lay fañ ndoxum siti bobu dina japp ndig goor tie ko bu du meuna sey dina dello awram dina noywil liñu wax les hernies testiculaires moy hernie inguinal da koy def day def hernie testiculaire sa soufu jumbax bi am ben jumba am ben neew bu fa genn yoyu ci xet ndoxum sidi bu tangal yaram bam tang dina ko def dina tie sa sidi di ba nga yakkat da nga am arthrose cervicale wala nga am arthrose te du nek lolou dina tie sa articulation fo tok day fokh bo toge do meuna juk sa tanki day tang da ngay mire da ngay tayel da ngay nelaw goudi di nelaw beccuk do beug juk ngay yakkat da nga am diabète wala da nga am tension fek yow ndoxum sidi bi nga am mom magget ci seram bu demé ba tass nak yi lek yi ma lay wax lo ci lek da ngay am problème ndoxum sidi lim gëna bañ wala liko gëna ma na fa Dakar la Dakar bi ñuy jaay ni bla xu Dakar bokoy lek lo am ci ndoxum sidi da koy dindi mais nit ñi tamatuñ lool fofu la problème yi nek
0: man fimu doni amna ben problème señ bi man ma ngi doon wax imam lo waye dama xamul imam la dalal wala docteur la dalal fimu
1: toll non xam nga man ma ngi bokk fédération internationale des thérapeutes man samay keuyit France la ko amé exercer wu mo fi man ma ngi exercer ci pays Afrique centrale légui yoy mais bu mo fi diké dina ñew ci radio yi képp ko xam dama lo wara dimbali dina la dimbali ngir jëm yalla ak sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam li xew nak moy ñi nga xam seen wéy yi day ñuul ak di xup ak seen loxo yi di xup ak seen tanki yi di xup ak di xar ak ñuy sonn luñ def sonn di mar fuñ toll ndoxum sit da koy def mais li génné lool yépp juroom ñaari reen la
0: juroom ñaari
1: reenu garab ñokoy génné reen bi nga xamni mo ci gëna puissant pour mu génné ko mi ngi sax ci benn dëkk dëkk bobu moy fi di tax sauvage bi amé di tax bi nga xam kuko lek dé fenn rek lay sax ci sénégal fofu la reen bobu am bobu mo gëna gaaw ci ndoxul ci té ma ngi wat ci alcorane képp ko xam jox nañ la garab bi boko nané bu dañul bo diké lo jox dina ko mintu fukki yon delalako
0: nako
1: waaw nako
0: fukki yon
1: delo la garab delo la sa xarit
0: jerejeuf imam lo castor mbokki mako ngeen bëkko gis wala ngeen bëgg digënté ak mom mi ngi dëkke ci diwanu castor ci ensa castor bi rek bo diké ba fofu man nga woté ci 76 619 35 76 619 35 wala 77 479 54 77 479 54 señ bi lolou nga wax bokku na ci lima la doon wadja laaj ndax comme señ bi mom leg mom mi ngi amerique mi ngi fenen ak fenen tukki ba fim tol ni mom may dana may wa senegal ba fi ci kanam rek
1: non bougé wu man ma ngi senegal tok fi demaguma fenn dama doon xaar touti coupe du monde bi jeex ak yenn yi mais ñi ngi fi tok inshallah taala
0: d'accord inshallah ma sha Allah jere jeuf señ bi ci nim ko yaatalé ci walum ndoxum city waye señ bi ndoxum city nimako xassank ne moy tawat yi nga xam ci ne xeyna leg leg nga dig sax ñu ne moy nday tawadi dama xamul ndax lool señ bi dana ci d'accordam diet
1: ndoxum city moy nday moy mami tawadi ndax lepp luy nit di am tawat ndoxum city bob mo ci jitu parce que man nako ye dana ye lu nek ci nit ndoxum city febar la bo xamni ñun fi lañ ko fek motax mag ñi tok tudde won ko topum city bu ñeek nak ñom buñ ko daan faj ñi ngi koy faje luñ tudde digewru mère digewru mère bobu comme amul tom baretul amna benen garab bo xam mi ngi sax ci benen dekk bo xamni di tax sauvage bi fa la am mom fa lañ koy faje insha Allah taala
0: masha Allah serigne lo serigne bi li tax ma doon laaj lolu moy da ngay damay deg leg leg ci ñaan kat yi fuñ tudde ndoxum city tek ci li nga xamni moy hemorrhoid kon dañuy daldi mëna dugg ci bu baax hemorrhoid nga bo ñu doon wax lan moy hemorrhoid ak ñaata façon ñoo am ndax légui man daana dégg hemorrhoid bu neub ak bu fé ñaar waye légui dégg na sax ben ñuy wax naan ñetti hemorrhoid ak yoy non té yoy daf ñuy jaaxal ñun
1: non xam nga hemorrhoid mom nit ñi dañuy wax rek tuba mom day jékki jékki rek ni la c'est la colopathie fonctionnelle mun la am nga hémorroïde interne wala hémorroïde externe légui internet bi wala bo gisé nit ni la dafa am hémorroïde interne moy biram ci bir bi day tok ñaari fan du dem toilette ba ñett ba ñent ba juroom bir bi day euf bir bi day joy bir bi day tank du mëna dem toilette limi lek day melni du res légui nak lolu nit mëna am benen fièvre mu tek ko hémorroïde te du nek hémorroïde parce que dañuy bëgg nit bu démé ba am yenn âge muy am la sciatique fu mu tollu à part de 70 ans di lek lo xam par semaine sax dina xaw rataxal biram wala mu xaw ko dawal légui nak phénomène bi am ni moy nit du wër nit bu bëggul bay ku bëgg wër man lo ma leen ko wax ku bëgg wër del jonkan donte sa kër amul douce jonkan del jonkan 10 minutes par jour wo defu marche jonkanal 10 minutes par jour yalla man na def do am hémorroïde do am arthrose do am ben fièvre bo xam dalay sonal mais ñun ci Sénégal fi wala ci Afrique buñu xolé en 1982 16 anglais yi douce yi am ni amul won fièvre hémorroïde amul won jangoré kadior lañ ko doon wax bo gisé ko am balan ko amat day balan ko gissat day yak légui nak douce biñi yag di ci tok di nalu di wiñaru ba son ta dara du guen lolou ngay forcer wala jigen di am dom forcer bo muy forcer motax bir hémorroïde bi lolou melni ginaaw fas di guen mais ibrahima ma ngi wat ci alcorane kep ko xam daga am hémorroïde externe bu guen wala bu dugg hémorroïde bu guen surtout maynala bo amé ñetti fan lima lay jox boko ci tege billahi wallahi wa ta'ala barke sayyidina muhammad boko ci tege takaliko mom dama ko wacc alquran dama am lo xam kep ko am hemorrhoid bu genn boko jele diw ko ci boko ci diwe bala ñett fan yemat nga tekkaliko hemorrhoid bi
0: nga tekkaliko
1: waaw lolu am nañ ci lu nek xam nañ ko xam nañ likoy joxe xam nañ likoy indi limu gëna bañ nak moy lek ciébu ngon ak woñ Sénégal yi dañu bëgg ciép ak xogn mais kuy ay normalement ciép waro nga am ben banane diko ci lékalé ba adina tukki do am hémorroïde voilà hémorroïde nak dafa bari ay lumuy def nit parce que day mettre sa tanki day mettre sa bir bi day mettre sa ndigili day mettre sa do bi day tangal sa yaram bi dalay tayello day soflo sa aduna day dello awru gor bam touti liñuy wax tuguñ hémorroïde dakoy def nit tuguñ bobu nak amna sax garab bu koy dindi bam ne bu xet benen garab nga ci all bi buñu wax seen sa mbaxana kep ku ko xam amna lu mi andal boko ci diwe yalla meuna def dina sa aura bi dina genn bu fu mu beugé am waxon nañ ni diw day fajj aura goor bam genn man ko du deug aura goor nit awram bu duggé ba duggu amna lu koy genn mais lu koy genn ay alquran la amna ben sar am ben ay alquran bo xam aya ba aya kep ku ko xam boko bindé safara nan ko donte ciir bu dugon ci yow yalla dina ko genné
0: yalla dina ko genné
1: inshallah
0: kep ku bëgg xam aya bobulé ak secret yi nga xamné mo ca lamb ci ginaawam man nga joko ak serigne lo imam lo castor wala nga ñew sax set ci imam lo castor lañuy wax numéro de téléphone am 10 76 619 35 35 76 619 35 35 wala 77 479 54 54 77 479 54 54. Sëñ bi dégg na la ñaar yoon sa biir wax ci hémorroïde limi waral ci walu ngora waye tamit ndoxum siti tam ni ko jité limi waral ci walu ngora bobu nak day melni sëñ bi moy daj depp gi mom muy walu ngora
1: waw goor du télé goor ak fo mëna nek ak ko mëna doon fek ciir baangi fini yow do télé li tax do télé moy goor bu fekke ay donjam min ci souf ñaar yaangi fi ak lula mëna jot ci ngora ak foko mëna fébaré man suma la gisé bala 72 heures lula dañu ding ko dindi garab gi ma lay jox ben yon rek nga koy jël togaat 10 jours jëlat ko te boko jëlé bo tané dootu jar nga koy jël li tax mo wax la nak ni la goor du télé dafa am ci rabu all yi ay rabu all yo xamni ñi nga xam dañuy ne ci geej gi dinañ ko xam amna ci jessik amna ci mbonal yoyu amna luñ ciy def diko lek bu ko nit lekke ba adina suki dootu tele amna ay turu yalla am ay aya alquran yo xamni kum meuna doon boko jele insha allah taala sa ngoro mom ken dotu ko wax do tele amna ben tour yalla buñu wax ya mahlul nitu yalla bu mak moko yoron amna ay dom do upp jurom ben fuk musul nan garab amna ci aya alquran yi yo aya yo xamni tayji bo jele ben moxla ben rek bu tuti alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil boko jele tay masko maske yat masko maske niek masat ko

0: jaarem digeunte juroom ñaar bu juroom ñetti waxtu ci ngoon
1: seigne modou wo seigne madlami ndiob dagana wo seigne makhtar silla legi ñu len kon bismillah jaar ci buntu bi ñi wax buntu seigne massamba duggu ci ci biir kër ga laaje itam fere yoron jabi ñu xamal kon seigne cheikh fatta ko mo yoron kess gogo mo la wolu ko mu ñew mu laaj seigne cheikh fatta ko fan la mu jëde ge seigne bi mu yengo
2: mu de kené xuma mu ne ma wan ko xamne ko bu buntu la mu sakal na waaw mu duggé andak seigne man anay ñoom ñoon ñi waaw mu ci dékk ni chef kapten dañ ñu doon jëk jot ci biti bëgg ñi nak dañal ko sétal ko dañ buntu défa bi bu ñëw seigne man lamine jëm nak mo ko makhsar fi la ñam fata far ma sala ñam fata far ba nak fu ñu dem ma ñu jëm ci buntu nek dara ñu ñu yo ben kan fay ñu sa dem ci at buntu ne dañu jëk jot ma xtar ci ne ta fata far ba gis ko ñu xamne ñu bi ci ci buntu be ñu xamne dara le ci biti ñu fa ko ci rumba atal ñu sëñ mën lamin fata far ba atal ñu sëñ mën lamin fata far ba ma xiat ko gis ko la ni del fi sëñ mën ya kan mo xi xari ya agam la jëf la na xé de ki fi ci ci ci tagen ñu dik wa ko ko bu tagen na la ñam ñaar man de na nga ci biti na do ma ni ki ma ci dara la may ñi li ñi def kan war ko xet kan war du xet ngi en la ta dem fu la ko la ñu wo ay ba ma ma nga am ni ta tak yep na tollu ñam hay mag lañ ñi ñi def ci en wati la di nga xala ne ñu mo dem na xet ko
3: mi nga xamne yek señ ba ci buntu bi tam ni ko xamne bu ñewé wala mag ñepp xam nañ ko moy ñewé tam xadamiku yeglu na bu ñu nuyo way melna deguñu kenn ku wax ak ñom ñu wuy ba ci biir biñu wéé itam ci fiñu jëk yo jot rek fiñu ubbé fa la ñu fekk bu baax ci mu tudd ci meru kan woowe nga xamne mom lañuy netti jëf ñu ci xoot
1: señ mo du nuyo kenn fayuko mu tek loxom ci jëm ji bës ndank way uyu mu door tuddu yalla julli ciante bi xamni la sun borom digé won lolo moy li aksi tay
4: anna katiba sinufi la yamutu abadan wa anna almauta lazim kana mutawajjihan ilay fi qawli ta'ala kullu nafsin sa'iqatil maut
2: tamsagane dafi sen xalla la la non dafi en ko salal
1: wa nak moy tam mo dadi xamni légi li ci dess moy yan bi nga xamanteni ni mom la jambar ji yan won lolou aksina tay ci kaw bopam lam ko batale won moy na dem Touba te bu xadam lolou dat nay aksi
3: ci waxom dina ba mu and ak ñom ba mu deme itam fofu day fu xat fu xawa jafé waxtane fo xamne ba mu deme dal and na ak ñom ba fofu biñu yexse itam la nga xamne moko war ci ak deugar moko war ci ak muñ ak ko takku fasiyena taxaw itam lolé mu la fay taxaw fofé gina bi nga xamé ni xamna ni kat dogal bi ñëw na suñu borom subhanahu wa ta'ala li la nam ni nga xamné itam non la amé won rek ci sangam ba di yantu bi sallallahu alayhi wa sallam non la jexé tayit mu ni la ñak non rek lay démé mu taxaw na ci lu sayto ak jappandal mbir mi noné néñu li nga xamé lolu amna ci la daali lolu cheikh fatta ko jëm netti nako wax na ci la daali wo señ cheikh khari jang job waxone ko demal lu wol ma basir neena da ko salal non la ko waxe di wolu señ basir neena biñu demé mo am señ cheikh khari jang da fekk fofé ci señ basir naru gannar bobu nga xamne bañuy wax mahmoudan at-tandari mahmoud nga xamne kenn la won ci nit ñu bax ñinga xamna ñoo nekkon fofu ak señ bi taxaw nak señ basir lool biñu demé mom la fekk ci mom waye neena mu fexé ba wax ak señ basir bo woko dal di ko fay bayyi bi señ basir yexé itam ci cheikh mohammed mustapha moy tam neena ba jot xibar beek la ci aju lepp señ basir ci bofu moko yabalane ko demal wol ma mahmoudam dem wo mahmoud momu dina ganal bu ñu waxon legi mu ñew kon lolou itam biñuy tek rek moy mom itam fekk na ko ñëw na bimu ñëw itam neena ñom ñu waxtaan ci lañ wara waxtaan yalla dogal ndax bofu ñom ñoo fi ñoo nekkon fofu jégué fa bañu waxtaané itam ba teunk lañuy teunk neena yoni na serigne makhtar silla ci serigne balla cioro ngir mu xamal ko xamna li xew ba lolou amé itam serigne balla cioro bi nga xamé na yegg nako mom ci bopam
1: wax nañ ni biñuy dem serigne modou sa ak serigne balla cioro ñoo and dem ci commandant bi
5: ci bir rapport bobu mu def ci le 29 juillet aussi ci la xamlé ni xew xew bi bamuy xew kenn fekki wuko cheikh mustapha mo ñew fekk suñu borom jëfëndiko lako so and na ak serigne balla cioro ñew yëgal ko commandant wala l'administrateur de Djourbel bañu ñew ba fekk serigne bi fu mu nek ba xamni xew xew bi amna
2: may ma maxtal ci la serigne balla cioro da mom la may wax mom serigne balla demand ak ma la ñew ñam ñaare ko ci auto man ak baran mo dal ba tan lañ ñewé ñu bi len ñu dugg ci biir ak na nga jëf ko do xamne li ñoom lañu doon jëm du mënu ci dara
5: muy tuba buñ wax pal yagu fo won
2: way jëf na ko tan ci batam na tan ci batam ci tegul batam du mëna wax ko na dara du mëna wax ngor na dara
1: wax na ñi tam andale nak ben médecin nit ku ñuul xo xamni mom lañu indalé ñëwé moko sét pa constater ba ñu réel ni ki genn aduna ndax señ bi ñu daan dundé ak li ko daan dikkal ak genn aduna ñu koy confirmer tuba bi duñ ko mëna gëm rek ci wax ni rek ni ki genn aduna Seigne Modou wax commandant bi nak niko dama ko yobbu ci kërëm di ci Touba commandant bi niko lolu man na ne ndax bobu bur yu amut ben xew xew yëngut dara amut waye tam nak mu xamal ko niko legi faaw sama kilifa dana ko yegg mu gouverneur général Seigne Modou niko waaw lolu manes nak ko yeggal
5: ñu démé ci archive nationale telegram numéro 1390 C ci le PAL mi donon l'administrateur de Djourbel don rendre compte ki nga xamanteni bi mo don le gouverneur bi nekkon au Sénégal
3: bi nga xamene ñi dal waji tam nañ fofé la ko Cheikh Moustapha waxé ne ko mu ko da ko bëgguna yobbu ci dekkam bi ñi wax Touba fekk na bobu itam neena bu ko ko waxé mu ne ko lol de manuna lol la ko commandant bi wax ci sase ne ko lol de dina ko yëgël sax sama kilifa way war na mëna nek yalla dogal bi nga xamene nga lu amna mu yegal ko lolou mom itam mu nangou ko ci sasa xamal ko sax ne ko nak mom kilife yi dañ ko yek ndax nangam way nak li tax mo maye ko itam neena moy xeyna fofu bari wul jallaw yengu bayu bop itam gisuf fa len dal luy tekkale ne dal lu ci meena indi jafé jafé ci bir mbolo ma amna ci lolou itam la Cheikh Modou Moustapha da tambul nak di waccay wala ci aju
0: jarem digeunte fukki waxtu japp fukki waxtu ak ben ci guddii

0: dogal ba aksina xibar ba rotna serigne touba ñibina njaqare tabina den ye recc ñepp reut lu ken musul xaar lu ken musul yaakar lu ken musul xalaat serigne touba demna aljana cheikh mustapha desfi dekku aduna
1: wa sayyidallahu tabaarak wa ta'ala anna katiba asnun fi la yamutu abadan wa anna al-maut lazim kana mutawajjihan ilayhi
2: serigne basir wax ko ne ko mohammedan tandakhi manga fa naru ganar la ni borom ciir wa xamantene wax na ni serigne bi denkan won na bok ci ñi ko mujjii ci mom ñi koy taxaw mohammedan tandakhi bam ñewé ak serigne madlamine diop dagana ñom la serigne modou wax ñu wajal ko waccay ñi mi demé Touba wala ñu daldi indi auto bi muy safor ba tud du cisé ñi marque delay la
3: Je suis là. Chamou Bachir andak ñaar ñoo nga xamne ñom la waxone legi ci ginnaw moy Serigne Mahmoud Al-Tandakhi
2: Serigne Bachirou ak Serigne Matlamine Diop Dagana ak Serigne Makhtar Silla ak Serigne Cheikh Kharidje ak Mohammed Al-Tandakhi jurom ñi la ko Serigne Moussa bolal ak Dout Cissé mi nga xamanteni mo doon dawal auto bi ñom ñoko indi Touba mom momon auto ba ñen ñu wax ni benen nar bu nekkon fofu mom auto waye li gëna wër dal moy auto bi auto Serigne Ballo ci la woon ak marque Delay la ci lañ duggal Serigne bi yobbu Touba
4: bokku ci biir auto sax kana borom auto ba waxuma ko won dañu fakkal bu mëna xamé dara ñu ko ñu ñu yëkëti ba duggal ko ci auto bi ñoom ñatt ñu ñu nak Serigne Ballo ci la ko waray cërkal bi ñu ci bali ko di hukk kep amna jëbla na sëñ sëñ mo xam sa yéne ko daru mu ci ne ko dem na ko auto ne ko demal yeen ciarna mu dañe sëñ gi Touba
3: ñëw ba ci Touba yoné nañ ci sëñ Mbacké Gusso yoné ci Cheikh Mamadou Fadil yoné ci mag ñi nga xam ñe fi nekkon du melni ke fekk na bobu Cheikh Mamadou Lamine Gueye yoné nañ ci mom sëñ Baraga yoné nañ ci mom sëñ Mounoumbe yoné nañ ci mom ak ñu melni ñoo ñu ma wax dal ba lu wara mat ñaar fuk ak juroom ñatt nañu moy ñi nga xamna ñoo té xew xew bobu
5: halamani ma kana qabla al-khalqi man kana li bikarami wajhi
6: so demé ci bi rapport bi bi nga xabi amé le 23 mom l'administrateur de Diourbel ñew na Touba doon xol na ñom ñi ngi doon tit ay émeute am mouride gisatuñu señ bi yëngu yëng yëg yoy lañ doon tit mais néna ba mu ñëwé ak dal la fa fek dañu dal di jëlone ben dogal bop dañ won mouride yi ñew di ziaré ci barabu señ bi 24 heures lañ leen may ñu def ko Touba kon ci le 23 juillet ci la ñew xol ba xam ndax lolu ñu waxon mi ngi nek mu gis ni amul ben yeug yeungu mouride ñi nga and ak dal ñew di ziaré ci barabu serigne bi bañ ca tégué ñaari fan lañ wax ni conseil famille bi ci lañu dajé kon cheikh mustapha li wax officiellement ci le 25 juillet 1927 ci la doon khalife général des mouride ni wutuko tedd ci khadim rasoul cheikh amadou bamba bu serigne bi jogé la tok wayé niñ ko officialiser bobu Touba bi ñono yilif ci le 25 juillet 1927 ci lañu décider ngir borom daru montek ak ñom ñep ñu dajé ñu décider ni cheikh mustapha moy wutu ku tedd ci khadim rasoul cheikh amadou bamba fofu aussi li Touba bi titone ndax Touba bi ci sen rapport waxon nañ ni serigne bi bu fi jogé kenn mënu ko wutu mu melni bo dégué serigne moussaka ci marché yeb ku tedd ki khadim rasoul ci amadou bamba ni mu waxé don na jafé lol yoonu mouride continuer ginnaw serigne bi ndax bi muy martial serigne bi mom serigne moussaka dafa jël jëmum def ko mu yoonu mourid
7: ma ñew fi joy joy wolof mbeur ma defar rewi wolof ba lo fa seru am yef te wote wul fetali sox mo naka mbir yen ñi di mbeur ku melni man mo lu ci war gumbu gu ndaw lu mat la fer ndey jene mes lu ngeen ci xam te amagul ku ko wa mat te xamagul yoon wu jubit ku man ta daw ba raw lorit te xel ma dof nopp ye tax xel may geleum di feur feur yi rongoñ ye yu di cer cer yi cer ya ci dess di beur beur yi di jema jef te ruga lax sa bo xeye dekk mu di joy mba mu yeureum telu ba yoy soko gisse gat yi xuy mba muy palamtiku lu mu sex
6: kon yitwa bi do xalat am nuñu demone bay douté waye lire bobé inna li won lago yoy yeb cheikh moussa fall kerim mo dindi ngumbeug ba muy gis dindi ndouga ba muy wax dindi wopi xelja ba mu do nit jar ba bu fi joggé en 1945 lire bobé don mbeur mo xamanteni lamb ju mu duggu upp lamb ja te moy yoonu mourid
0: cheikh moustapha desfi dekkou aduna kérok lako dam fal khutbu muy khalifam jital ko ci batin mu donnu l'islam.

0: sa tawat yooyu ci kàttanu yàlla suñu borom. Am na ñoo xam ne nerf sciatique moo leen sonal. Nerf sciatique nag feebar la bu metti boo xam ne dafay jóge ci digg ginnaaw gi jaar ci toogukaay yi jëm si ci oom yi jëm si ci ndëgguli di metti si did yooyu mooy coincé ci ginnaaw ba deret bi du mën a circuler normal. Bu ko defee muy lu metti. Am na ñoo xam ne bu leen dalee dañ leen di lëng, ñaare leen di lëng te duñu mën a dox. Am ñoo xam ne agguñu foofu waaye dañuy dox tuuti sonn toogaat ba mu dal ñu door a jógaat. Li ko waral mooy si did bi mooy coincé ba deret bi du mën a circuler. Si did yooyu nag daa am ay L, xëy na émission bu do ci dul xaj moo tax duñ ko mën a faram fàcc. Waaye képp koo xam ne am nga nerf sciatique te bëggoo faj mu wér, mu wér laa wax nag, ñëwal boo ñëwee rëbës ci pàkku ferraay bi boo ñu wooyee ñu tegta la place bi, wala nga woote 77 943 06 88, wala nga woote ci 76 1650 34 34. Ñi nga xam ne dañoo amee hernie discale, hernie discale nag ndigg lay jàpp. Disque yooyu nga xam ne ñoo nekk ci ndigg li bu fekkee dafa génn day waral muy lu mette metti. Ñi nga xam ne dañoo yenn lu diis wala ñu fakastalu wala yooyu yëpp daal da koy def, wala ñuy toog lu yàgg, yooyu yëpp day indi hernie discale. Hernie discale nag bu jàppee nit ki mën na koo indil tuur dox bu jege yantoo, mën na koo indil itam du mën a téye ay dem toiletam, ndax si diit yi nga xam ne ñoo yor loolu dañoo jaar ci digg ginnaaw gi. Bu ko fekkee ne yooyu la jàpp mën naa indi jafe-jafe boobu. Kon muy tawat joo xam ne ju mettee metti la. Bari na koy jàmbat ndigg te fekk ne hernie discale la am. Moom mu naan ndigg luy mettee ma jàpp fekk na moom dafa amee hernie discale. Kon nag ku amee hernie discale te bëggoo faj, woo ñu 77 943 06 88, wala 76 1650 34 34. Bu dee diwaanu Dakar nga nekk, ñëwal rëbës ci pàkku ferraay bi nga wooñ ci 77 943 06 88. Ñi nga xam ne dañoo amee hernie hiatale, hernie hiatale nag moom dënn lay jàpp, ab dënn lay jàpp ci xeeti estomac yi la bokk waaye bokkuñu, ndax moom xëtër bi dafa am fu mu séparé woo ak estomac bi. Loolu nag mooy am jafe-jafe moo tax ñu naan ko hernie hiatale. Hernie nag foo ko déggee rek mooy organe bu génn place am dem ci place boo xam ne waru faa nekk. Am na ñum dal nag ñu jàppee ne dañoo amee estomac, ñu koy faj estomac ñoom tamit ren ba déwén te fekk na hernie hiatale lañu am, ñu bàyyi xel loolu. Kon tawat di pour nga mën koo faj il faut nga gëstu bu baax a baax a baax. Ku am hernie hiatale woon ci 77 943 06 88, wala nga ñëw rëbës ci pàkku ferraay bi nga woote ci 76 1650 34 34. Am na ñoo xam dañoo am hernie inguinal. Hernie yi nag bari na: hernie inguinal, hernie dans ligne balance, hernie umbilical, hernie yooyu yëpp ay xeet la. Bu fekkee ne hernie bi daa nekk ci mbaq gi, ci wetu jumbax bi, wala mu ñëw ci wetu biir bi, wala mu jàpp ci way yore yi, boobu la ñuy wax face inguinal. Yooyu yëpp ay hernie la yoo xam ne kum dal ñëwal 77 hernie nag boo ko xamul ci wolof moom la ñuy wax ulde. Hernie nag boo ko déggee mooy place organe boo xam ne dafa génn place am dem ci place boo xam ne nekku warul nekk place am, ndax biir bi dafa am ay misama ay mi dafa am explication xam ne day gudd du fi xaj. Bu fekkee ne fatul fépp nag misamaay fatul ñu fépp nag organe boobu mën na fa jaar génn, mooy waral ñuy wax hernie. Mën naa génn fu nekk ci yaram wi nag. Kenn képp ku am hernie inguinal wala hiatale wala umbilical wala hernie ligne blanche, yooyu yëpp dañ koy saafara, ñëwal rëbës ci pàkku ferraay bi wala nga woon ci 77 943 06 88, wala nga woo ñu 76 1650 34 34. Am na ñoo xam ne estomac lañu am. Estomac nag ab cër la, waaye tawat bi nga xam ne mooy dal cër boobu moom la ñuy wax ulcère. Moom bu dalee nit ki gémiñam day fuur yenn saay, wala muy xesew muy faral di xeeñ dal, wala duutu mën a lekk yu saf yi lu mel ni ataaya bu foor, wala kafe gu foor, wala ñam yu forox yi du ko mën a lekk. Lu mettee metti la moom itam muy tawat joo xam ne ñi ciy woote bari na, waaye ñu ko mën a faj mu wér bariwul. Ñu yor ci garab yu efficace nag. Képp ko bëgg a faj mu wér wooteel ci 77 943 06 88, 77 943 06 88, wala nga ñëw rëbës ci pàkku ferraay bi boo fi accès rek boo wootee ci 76 750 34 34 insha allah rabbi danañ la saafaral sa tawat jooju. Am na ñoo xam ne ulcère gastrique lañ am ñoo xam ne refoulé gastrique lañ am. Bu ñu lekkee ba pare lañuy commencé am coono, ñii bu ñu xiifee lañuy commencé am coono, ñii liñ lekk day mel ni dafay génnaat. Loolu mooy refoulé gastrique. Kon kum dal woon ci 77 943 06 88 wala nga ñëw rëbas ci pàkku ferraay bi nga woote ci numéro yooyu ñu gindi la nga mën a am sa saafara ci kàttanu yàlla. Am na ñoo xam ne prostate lañ am. Prostate nag ñaari façon la. Am na ñoo xam ne seen prostate dafa tëju mënuñoo tuur ndox, li ñuy wax blocage urinaire, seen ndox dafay bloqué. Am ñoo xam ne seen prostate dafa tijjeeku ba suñ bëggee tuur ndox sax lu néew bu ñu yeexee lu néew néew def ko ci seeni yére. Loolu mooy prostate bi nga xam ne dafa tijjeeku. Prostate bi nga xam ne daa tëju nag mooy bi nga xam ne borom mënta tuur ndox ba dañ koy defal sond mu door a mën a tuur ndox. Yooyu yépp ci ay xeetu prostate la. Ki amee prostate nag mën nañoo woo 77 943 06 88 wala mu woon ci 76 750 34 34. Bu dee diwaan Dakar la ñëwal rëbas ci pàkku ferraay bi nga woote ci 77 943 06 88. Ñi nga xam ne dañoo am rheumatisme ak arthrose. Rheumatisme nag moom mi ngi jàpp ndëggu yi, ci ndëggu yi, ci articulation yi, ci ndëggu yi, foofu lay jàpp. Bu dee arthrose nag mi ngi jàpp ci omi yi. Moom dafa am cartilage, am liquide bu nekk foofu boo xam ne bu jeexee ñaar yax yi dañuy laalante, muy lu mettee metti. Ku mu dal ñaare booy julli sax ci bang ngay toog doo mën a taxaw julli wala sax da ngay gàppru. Ñi nga xam ne dañoo amee arthrose wala ñu amee rheumatisme nañ ñu woo ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala ñu woo ci 76 750 34 34 wala ñu ñëw rëbas ci pàkku ferraay bi ñu woote ci numéro yooyu danañ ñu gis insha allah rabbi mën a jot seen saafara. Am na ñoo xam ne li ñuy wax produit bi ñuy wax jongama garab la goo xam ne dañ koy liggéey pour ñi bëgg a am ay hanche, ñi bëgg a am forme bu rafet daal ñoo ko tax a jóg. Dañ koy baxal daal di koy toggee sànqal wala daal dañ leen expliquer ba mu gën a leer seen bopp. Mais dafay mayee mas lay maye, day defar sa jëmm ba nga ba mucc ayib macha allah. Foofu lañ ci yem. Ñi nga xam ne dañoo bëgg tamit yaram bu rafet bu liis, ñu jóge ci nampal wala ñu jóge ci feebar ba jeex wala ñu jekk perte poids, indi nañ leen garab bu ñu wax nature gro. Moom itam dafay maye yaram. Ku ko soxla ñëwal rëbas ci pàkku ferraay bi wala nga woon ci 77 943 06 88. Am na ñoo xam ne goitre lañ am. Goitre nag aw xoor lay doon, ab bul bu mag lay doon nekk ci bolig nit ki, ci bolig yi foofu lay jàpp. Dañ koy ëppalante nag, dana dal góor nag waaye jigéen ñi la ëpp lu muy dal. Goat kum dal woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon 76 750 34 34 wala nga ñëw rëbas ci pàkku ferraay bi boo wootee ci numéro yooyu rek ñu gindi la insha allah. Am na ñoo xam ne hypertension artérielle maanaam tension boo xam ne dafay yéeg, ak ñi nga xam ne sax dañoo amee tension buy wàcc. Tension buy wàcc nag moom baaxul sax waaye moo tane biy yéeg, ndax biy yéeg moom ñu ëpp ci ñi muy dal buñ amut sens mën na leen a yóbbu ci AVC, mën na leen a yóbbu ci yeneen i tawat yu bare bari. Kon ku xam ne da nga amee tension buy yéeg fexeel ba régle ko ba mu normal, bu dul loolu rek mën na la yóbbu ci AVC te kon day gën a compliqué. Ku soxla garabu tension boobu woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñëw rëbas ci pàkku ferraay bi nga woote ci numéro yooyu insha allah rabbi danañ la gindi. Am na ñoo xam ne dañoo am li ñuy wax oligospermie, am asospermie, am asanospermie. Suspermie yi bari na, mooy góor ñi nga xam ne seen man yu dafa oyof ba mënuñoo am doom. Loolu kum dal doom du la yomb. Liggéeyal nañ ci garab yu wér yu efficace yoo xam ne ñi nga xam ne seen ndox dafa oyof wala seeni walax njaan doyul wala daal gàllankoor yi nekk foofu bari na wala lim bi nga xam ne moom la walax njaan yi war a am matuko fek matuko nak pour nga am dom day jafé trop defar nañ len garab go xamné ñing ko liggéey ci suñu garab yi muy garab yu wër yo xamné traitement yagut ko amé jafé jafé bobu woñu 77 943 06 88 wala nga wonu ci 76 550 34 34 wala nga ñew rewes ci pakku feray bi nga wote ci numéro yoyu ñu gindi la inshallah ñi nga xamne dañu am mode de tête nak ay façon la amna ño xamne seen genn walu bop moy metti ñukay wax migraine am ño xamne cholestérol lañ am ñi dañu amé tension bu fekkene jëbi moy faral di metti tension bu yek da koy def ñi seen digg bop moy metti ñi seen ndal bop li ñi ca ciukel ba lay metté yoy yep ay mandargala yo xamne ay metitu bop la kon ki nga xamne mode de tête da ko sonal mom tamit na wote ci 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am bir buy metti muy mode vente ñoñu tamit amna ño xamne mo yaq seen aduna bo len danelé dañuy seug banko muy lu metti mëna def 30 minutes wala 40 am ño xamne 24 heures da koy am sédat ñu dem doxé seen soxla am ño xamne 20 minutes 30 minutes len di danel ñu doxé seen soxla buñu jëlé garab yi inshallah rabbi da koy faj mu wër man nañu wo 77 943 06 88 wala 76 550 34 34 wala ñu ñew rewes ci pakku feray bi inshallah rabbi dinañ fi fekk seen garab bolot ma de vente wala vente gonful ñi nga xamne seen biir dafa newi bolek di joy di rire suba ak ngon buñ toge ci mbolo so dañ am kersa ndax ni biir bi di yuxo ñoñu buñ ñewé dañ ci fekk seen garab inshallah rabbi man nañu wo 77 943 06 88 amna ño xamne gonflement de pied et de cheville moy fi ngay joggé ak kaw tank bi tuti da fay newi bu reey ben bi ëpp morom ji kum dal ñewal rebas ci pakko feray bi wala nga woñ 77 943 06 88 am ño xamne drépanocytose lañ am drépano nak ay xéet la globule rouge moy banku ci bir dafa wara melni miskit ci misal forme bi mais bu fekke dafa banku nak moy waral drèb bi du circuler dana mom nak dañ koy donanté ñi seeni wajur dañ koy am ñi seen papa ñoko am wala seen yaay ñu jël ko fofu wala yenn sey yu jégué yantoy motax mag ñi daan ko bañ yoy yep da fay indi drépanocytose mom nak ay xéet la amna SS am AS am SA gëna yaat lolu waye ku am drépanocytose bako savoir mu wër complètement woñu 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rebas ci pakku feray bi inshallah rabbi ding fi fekk sa safara tuberculose chronique dañ koy safara fofu khuxan moy ñaari buli ci souf benn bi day upp morom ji di metti di mag kum dal ñewal AVC dafa am ischemic am hemorrhagic moy bi japp ci yoonu dret ji ak bi japp ci yuur gi yoy tepp ay xetu AVC la ñi nga xamne dañu amé cancer nak moy ngal ci wolof day japp ci yaram day japp ci foie ñi nga xamne dañu am difficulté respiratoire manam jafé noy lañu am ñi am manque de plaisir manam buñu and ak seeni borom kër duñ ci yegg dara ñi seen règle di metti muy règle douloureuse ñi amé bronchite ñi amé cancer colorectal muy fièvre bo xamne mbax lay japp ñi am migraine ñi am épilepsie ñi am calcul rénaux ñaari rein ci ginnaw bu fekké né dafa am lu melni ay donjo xorom bu nit ki di tour ndox da fay andale ak deret fièvre moy yaram bo xamne da fay tang di metti mom tamit dañ koy safara inshallah rabbi insomnie ñi nga xamne nalaw da leena jafé cholestérol diiw gu bari ci yaram hématurie moy ñi nga xamne dañuy saw deret buñuy saw dañuy gis ne day and ak deret infection urinaire xéti infection yépp dañ koy traiter tamit fibrome ak kyste yoyep dañ koy traiter brûlure moy lak ñi nga xamne dañu am ay lak ba paré bëgg mu wër té du and ak ben tache douleur cardiaque moy dënd bo xamne da fay faral di fat di metti énurésie nocturne moy ñi sawlal mën na japp mak mën na japp gone kyste ovarien ak myome ontorien yoyep dañ koy safara fofu anémie moy ñi nga xamne dañuy mir di manki deret douleur mammaire moy ñi nga xamne dañu am problème mu veine way metti mauvaise haleine ak douleur ba ventre moy bir buy faral di metti di jam vitamine complet am garab go xamne vitamine complet la perte blanche moy xéti perte blanche yep infection gonocoque moy chopis mom la olaf di wax sopis yoy yep dañ koy traiter ci cabine bi dama bëgg nak mu gaaw motax ñu tënku ko kep ko xamne dal am nga tawat ci tawat yoyu wotel ci 77 943 06 88 ma ngi tambulé ci garab gi nga gima tambulé won muy gor pire 100% katan garab la go xamne dama koy jaay garanté ko boko jëlé tay té amo résultat tay bo ñëwé bo sété indi wat ko jëlat li nga joxé won muy garab go xamne ñi néw katan ñoko mom ak as bo mëna am wolen 77 943 06 88 wala ngeen ñew rebass ci pakku ferray bi ngeen wote ci 76 550 34 34 assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yalla ñepp am jamm barke cheikhuna cheikhul khadim.
1: Batu jamm bi wote jappelenti ak wolontu bu and ak yakar batu jamm bi wote jappelenti ak wolontu bu and ak yakar
2: bay ganna mesere dañu gis ne aduna bi manam dafa jaxaso xol yi lendem lu reral xel yi yom ñu gis na jamm bokku na ci liko meuna safara ñu bëggon la laaj ci jamm
3: wa jere def jamm mom moy li gën ci aduna gën ci alakhirah yannabi sallallahu alayhi wasallam da ma sa wax sahaba yi ne len ndax duma len tektel jef jo xamne bo len ko defé da ngeen dem aljana sahaba yi nako aha kay yow rasulullah mune na ngeen beugante mano leena beugante nak lumay da ngeen wisaare jam ci seen bir kon day melni aljana bu fekkone ne ab neeg la buntu ba moy beugante ciabi jokoy tiji moy jam kon jam moy li gën te seigne touba masna wax ne li gën ci aduna gën ci alakhirah moy jam masna laaj melna mak nako na ngeen def muneko no ngi am jam muneko xam nga baat bobu kuko fi eppele muneko mbacke buñ ko xame jeul muné man xam nga luma ko may muneko dede muneko lu yalla dogal muné xam bo beugé am jam da ngay def lu yalla dogal muné xal motax señ touba jitu ñep moy lu yalla dogal muné xla waye dana ak dufa yalla rek ko mom te ku gem yalla te wetal ko saxal jam ci xol motax yoonent bi sallallahu alayhi wasallam di wax ne na ngeen sakku jam ndax moy li gën ci aduna te mo gën alakhir
2: jazakumullahu khairan jerejeuf baye ganna lolou amna solo kon yakana mbokk yi deg nañ ko kon jeringel li fa salam alaykum
1: jant bfm batu jamm bi wote jappelenti ak wolontu bu and ak yakar batu jamm bi wote jappelenti ak wolontu bu and ak yakar
4: mbokki auditeuru sen réseau DTL altiné manam leen di bu nek liko doré 9h30 andilé nak sen émission matinale bi lañuy wowé l'équipe du matin daanu ci waxtani culture santé société nek ñu jigen ñi walu estuar ada ak ciosan ba ci walu dem bi ak dikki bi ak lepp lu di actualité ci biir réew mi ak ci bitim réew ak sen émission l'équipe du matin di dalal borom xam xam yi ci ay fan yu fasantiko ak l'équipe du matin ci réseau DTL Tianyer FM ngien koy am altiné nek 9h30 ba 11h 88 628 06 18 88 628 06 18 ak l'équipe du matin bu ko kenn wouté
5: salam mbok yi taysir high tech ngeen xam ko ci jaay téléphone yu bax téléphone yu woor ak lepp luy accessoire téléphone mo leen andil xibaar bu neex bi le xibaar bu yes bi le ak taysir high tech bu ëndé liko dalé 10500 ñu lebal la téléphone li ci dess nga man koy fay ndank ndank ci dirum ñent wër ba jurum ben wër manam dirum 17 semaine ba 26 semaine bepp téléphone techno bo soxla muy model pop spark come on ba ci tablette techno wala bepp model téléphone bo soxla ci marque bi di infinix ba ci etel bo diké fi ci taysir high tech ñu lebal lako nga gay fay ci dir bu yaatu bilé taysir high tech mbokki mi ngi nekk fi ci diwanu yof ci pentium yof mi bo diké ba ci ginaaw marché bi ci arabi ci man nga woté ci numéro de téléphone yi lé 78 424 99 99 78 424 99 99 kon nak jaxle jeexna ci walum téléphone model bo bëgg ci techno infinix ak etel bo diké fi ci taysir high tech ñu lebal lako nga koy fay ndank ndank ci luddul am ben ciona mané mbir mi dessna téléphone biñ lay lebal dañ la koy garantel ñaari at yu mat seuk bo amé défa de fabrication nga andi wat ko waye tamit man nañ la garantel écran bi ba ci dir juroom ben wër même boko tojé sax dañ la koy sancer ah mbokki lolu mum fi rek ngeen ko déggé gaaw leen mbokki bu leen ko kenn netti numéro de téléphone bi 78 424 99 99 ak taysir high tech kenn duma fa jitu
6: bankasu rew miñu denk xayma ak nat dayeb askan bi INSD moy yeugal ñi yëngu ci walu kom ak askan bi yépp tambalik pacc bu ñëk bu ñuy may ñu mëna rañé këru liggéeyu kay ñukay duppé cartographie mu aju nak ci ñaarël bi yoon recensement bu yaatu ñeël këru liggéeyu kay mu wara am nak ci biir rew mi yépp ñu japp ko fukki fan ak ben ci wéru mai atum 2026 ci diirup ñent wér djubluway mbir momé moy fexé ba yéssal xibaar yi bayiko ci këru kom yi ci Sénégal fukki at bu ñëk ginaaw biñ ko amalé ci atum 2016 lolé nak dinañu may ñu xam ni barabu kom yi teudde ci biir rew mi mo xam ñi teunku ci keuyit wala bok ñi teunkuul ci keuyit am tamit ay xibaar wër ngir mëna joyenti politique yi ñi lal ngir soxali secteur privé bi walu xeymi barabu liggéeyu kay yi ak seen yité ngir mbir momé soti INSD mi ngi sakku ci ñi yëngu ci walu kom ñu dalal bu baax ndaw mi def l'enquête bi bo le ci jox leen ay xibaar wër bo leen soxla yeneen xibaar man ngeen jokko ak INSD ci 33 869 2139 wala bok ci site web bi www.insd.sn.

Bokki 10h fukki waxtu ci studio Soxna Diara bu so borom poroxane 10h fukki waxtu ci studio Soxna Mintolo ci Dakar 10h ci antenne 5 réseau DTL yene ngi ci division triangulaire de lumière Dakar Touba Louga dara ji tol bi ak liggey bi bokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ngi delu ambitte delu soit di len nuyu bu baakha baax te di len ziar di len ndokel bu baax di len bal wax te di len balax di ñaan sunu borom subhanahu wa ta'ala bo leenu jéggal jital ci nuyu bi ak ziar bi ko teddi ki Cheikh Mahamoudou Muntakha doolino khadim rasoul ñaan suñu borom yagal ko feelal degeere ko katinal ko tamay ko wé ay na la mak yeneem ak na serigne mam ci digge l'islam yépp yalla nako mo ci la jamm and ko mbolem julli takani bi ñaan ko mbolem suñu kilifa diine ci rew me kilifa day ñaan lañu jitu ci borom bi soti irmande ak jéggal ci seen kaw ñu ciabi won ginnaw yi tam borom bi subhanahu wa ta'ala gën nañ ci yole tolof tolof ñi nga xamni tam dekk mal nañu yoonu tukki yalla yalla defal leen jamm ak tawfiq del soir fekkan jabot gi ci jamm di gëreum mbolem ñi nga xamni ñu ngi bayyi xel la voix de la paix, de la solidarité, de l'espoir. Radio Igungé Oxy Organisation Khadim Al-Mustapha pour la solidarité islamique. Kindimbalul Oxy Organisation Khadim Al-Mustapha pour la solidarité islamique. Djitul Serigne Cheikh Mbacke Mbacke Serigne Aliou ñaan Yalla defal ko tawfiq ta defal nuko ziaré sonu Fatima Mbacke directrice bolam ñi nga xamni ñepp no nga bay seen waar fi le ci daara ji tolbek liggey bi ñu ngi am mbekté bu baaxa baax ta

0: 10h35 minutes mbok yi mo jot fi la ci studio soxna jara busso waye tam mo jot fofu la ci penchum darul minan keur cheikh mahamoudou bassir jot ci darul rahman penchum serigne sohib aman bekte bu baakha baax deli ci wat ningo baaxu di andu ak yeen rek li nga xamne mo modou jotay bi le di yor yor auditeur yi di ber ju nek 10h japp midi abdoulaye sambu fego sonu umu awa askenu fete ci deglu bi bokki jotaay bi tam ni ngeen ko baxo di mel rek mëna xusse ba ca kanam dess na ko gëna yaatal ñu nagel ci téléphone bi fi ngeen baxo di jaarte modi 88 628 1337 ay bala bobu itam ñu ziar bu baxa baxa ñaanal jaal suñu mbokk mi nga xamne ñun ak mom ñoo bokkon liggey bi tam jitu ji di serigne mutene jang wacc liggey niki dembu ci gédé ñu jébal ko borom mom fi le ci gédé ci kanamu serigne mbacke bousso di ñaan suñu borom doli yermande ak ñeegal ci mom oyofal suuf ci kawam xariku aljana mo mbokam mamu daan andal jotaay bi serigne abo mbay yalla yalla sammu ar yi njabot di ñu fi bayyi tecc ñom loxo bañu yeggale seeni naal te ñu yag leen di ñaanal bi jaay nebel mustafa ngi koy jaal mbolam njabotam yeb ci turu directeur général serigne chambakem serigne aliou sonna fatim bakke directrice mbolam ñi nga xamni ñep ñom ñoo di personnel du réseau DTL daara ji tollu bekk liggey bi yëkëti senu ndjal jëmi ci serigne mutine jeng momi daan fi def émission jokk bok di ber ju nek 22h ci guddii jëm li nga xam mo di 23h30 di 11h ci guddii botal fanwéri simili al nako yalla yërem te jéggal ko ay fal suuf ci kawam bu baax xariku aljana bi jahine bil mustafa nang koy ziar itam auditeur yep ci turu fédération daara ji tollu bekk liggey bi muy ahlu jant bi assemble tiñer as di xawul rgfm ci fatali suba la nukoy ñaanal inshallah ci gërem fi ci touba ak gédé busso am serigne mutine yalla nako yalla gërem bu baakha baax yegal ko ci goyar yi gëna taw 10h38 minutes soxna umma wa salam alaykum wa
1: alaykum salam warahmatullahi seigne ibrahim
0: ngulay ziar bu baax
1: ngulay delo ziar bu baax
0: jerejeuf bari
1: jerejeuf seigne abla ñi amane bette del ci wat seen réseau DTL division triangulaire de lumière dakar touba louga daara ji toll bi liggé bi di yaxlu jant bi assemble tiñer di waler gfm ndugulo di bat jamm woto jamm jappalante wolante bande yakar ñi ngi leen di nuyu di leen ziar wa di leen balax di leen balu ñaan yalla bo leen ñu jéggal jittal ñu bi ziar te dik xiamad muntaha ñaan yalla degeel ko te katinal ko te may ko wër ba mbolé li nga xamné nan la ko yéné liggé l'islam yalla nako motalé jamm and ko mbolé julité ak talibé way non lañ koy ñaanalé mbolé kilifa diiné kilifa aday mbolé li nga xamné nan lañ ko yalla nañ ko yéggalé jamm and ko mbolé julité ak talibé non lañ koy ñaanalé bu baaxa ba a jori liggé bi baye cheikh mbacké mom serigne alou yalla dëggal ko mom itam té katanal ko té may ko wër ba mbolé li nga xamné nan la ko yéné liggé l'islam yalla nako motalé jamm and ko mbolé julité ak talibé way di dolé ñaanal bu baax baye ma té jëng yalla yërem ko xare ko aljana way diko jale mbollem ati personnel réseau DTL rawatina serigne cheikh mom serigne alou ñi ngi koy ñaanal yalla ñeegal yalla xare ko aljana yu gëna kawé ak mbolé ñi nga xamné ñi ngi tedd fofu di ñu di ñaanal bu baaxa ba mbolen wa dawlu yalla sotir mande ñom tan ay ñeegal ci seen kaw wa tawti yalla safral leen ñu ci abbi fété ginnaw yalla genné leen fofu waye di ziarra bu baaxa ba rawatina fédération daara ji toll bi liggéey bi jaxlu jant bi assemble tiñer ad zivoa leer gfm lugolo di bat jamm wota jamm jappalante wolante banda yaakar ziarra bu baaxa ba mbolen bay boy yaay boy soppe wolereey ad ni jamm yi way mag yi rak yi ndek ndoy ñom itam ñi ngi leen di ziarra bu baaxa ba di leen balax di leen ndokkel bu baaxa ba ci bisu asura bi ñu genn waye di ndokkel mbolen julit yalla yi kep ku na sa do la ilaha illa sa don muhammadu suru ñi ngi leen di ndokkel bu baaxa ba waye di ziarra kullu mbolé ñi nga xamantene ñuy bayyi xel jamono ji ci borom liggéey kay commerçant commerçante marchand ambulant ñamitam way du leen fatte ben yoon mbolam serigne daara yi jankatu xassida yi ñu bayyi xel jamono ji ñi leen di bégué bu baaxa ba yene ñi ci réseau DTL way division triangulaire de lumière Dakar Touba Louga daara ji toll bi liggéey bi jaxlu jant bi assemble tiñer yor yor auditeur yi sak di ber ngeen ci baxo di andan seigne blaye sambu fe goso no ma wa camara yene ngi ci studio sona jaara buso borom porohan way fe go sen studio soma aminata lo ci diwanu dakaru ñi ngi len di beggi bu baaxa ba kon ñu yaatal ci 95.2 kaddu gaangi bayiko ci touba fe go sen 98.6 94 ci diwanu jambour daara ji toll bi liggey bi batay la voix de la paix la solidarité de l'espoir di ziar ba di ci sona fatou mbacke ak mbole ñi nga xamne ñi bay sen war ci bi daara ji toll bi liggey kon ñu yaatal batay seigne abdoulaye ci

0: di sargal ñi nga xamne ñepp kon waxtu téme no ngi bayyi xel la voix de la paix de la solidarité de l'espoir ñu ko waxe nonu la serigne daara yépp ñu jël seen jaar ta ci loxol serigne basiru alcorane mu seddel leen ñuko ci ñoom ñu ngi ñaan yalla defal leen tawfiq suñu kaddu fekk leen ci jamm di bekk bu baaxa baax ci safo gi nga xamne nong koy safo li nga xamne momadou jotaay bi waxtu nek sa suné ñu itam bu baax ñi ne ci bëreub liggéey kay ñoom it waxtu téme sa jotaay bi dooré ñuy bayyi xel li nga xamne momadou liggéey bi ñoom it kena mul seen fay nong leen di ziaré bu baaxa baax ci di leen sargal ñen wax yalla na yalla defal leen jamm ta defal nuko dol itam xewul ak muccu ak ngeenel ci ñoom bi jaay ne bil mustafa sallallahu alaihi wasallam bokki ma ngi ziar bu baaxa baax waxtu yu tembe ko ko xamne baykan nga ne ci tool yi di ñu bayyi xel yalla nu yalla defal nawetu jamm ak salam tanu mu lo ko ko tubarkala ma sha Allah bu mu upp mu yes yalla na mengok li nga xamne mo modi suñu bëgg bëgg bi jaay sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam kon bokki 10h 42 minutes moy soko jot man nañu yaatal detaay bi su ko defé comme waxtu yu di ñu xaar ci 88 628 13 37 comme ni ngeen ko miné fofu la 88 628 13 37 man gennu itam sétane ci youtube bi bu ngeen tapé jant bi tv bolé ko itam abonné ak bes colos notification bi massambo job ma nga fa di len xaar ma ngi koy ziar bu baax te diko béggé diko ñaanal mom itam suba jamm ak salam ak mbolé mbokki daru karim yépp ñun ma suñu gor gui baye ndaw jaay no ngi koy ziar ñaan yalla defal ko tawfiq acci bismillah
1: offrain la batay ñu yaatal yeen nga ci 95.2 way batay fego sen 88.6 94 ci diwanu jamm way di ziar ba bay balla jeng ci koni su daram ñi koy ziaré bu baaxa ba mamam ci am mom serigne jéri wa dan su bu sonu bi ti jam ñi leen di bëgg bu baax way di ziaré ba bay sanna ci diwanu keur ñang bay ndaw ndjay ci daru karim serigne massambo diom ñi koy bëgg mom jam bu baax way dem ci youtube bi way di ziaré bu baax bay mam job ci diwanu tindo di mbolé bay yi nga xamne ñu bay xel jamono ji 95.2 tay wi teliko 94.6 ci diwanu jambour 88.6 ci dakaru batay ñu yaatal yeen ngi ci yor yor auditeur bi 88 bi ngeen mëna jaar ak ñun 628 1337 ñu joko yeen ngi ci daara ji tok bi liggéey

0: doy na
1: say dom doy na ci
0: ak say dom ak sax njabot ñoom man nga leena layal ndax ëlëgë yow la kay yalla laaj
1: dëgg la ci lu wër sambu
0: yawma yasirul mar'u min naqi wa ummi wa abi wa sahibati wa banni li kulli imri'in minhum yawma izin sa'nun fofu lay leer yalla lay laaj ñoo
1: matna bayyi xel de lolu ci
0: dem
1: jeer yow sambu
0: ana fala nas allana allazina ursila ilayhim lolu sip serigne la jëm li ma ta wax sa bu ma ta wax wax boko waxe te yalla
1: wax ko ta yalla tax bari ci
0: wa nit de su ko ragal
1: nit de su ko ragal
0: ah nit de skey sour boko ragale rek tamal ga don nafaq
1: de skey sour
0: ah nit de skey sour de su ko ragal
1: ci
0: ah nit boko ragale rek tamal nga waye de
1: wa deug la de ndax do ma dama na ni yow
0: deug dalay japp otage
1: wa deug la ci lu wer
0: xam nga lo war otage di am
1: moy
0: ger
1: ger
0: nangum neexal wala sa dembu jogul sa tay tambale jak nga bañ ko la sum sulil sa dembu lo dana te ni ta wax
1: deug
0: ci mi ko daggu saw lamagne des na la tej ko sax
1: des na la tej ko sax
0: wa ko wax ko la wax wax ko delo ko
1: waaw
0: bu yagge ma xamne am nga lamagne ma bala
1: deug la ci lu wer ci lu wer ci lu wer
0: dem ngam
1: deug la sambu deug la
0: borom dekk bi muy cheikh amadou khadim bo genné lepp sax dé jarna top ci ak nité rek nga top seigne touba ak xam sa bop ak xam ki nga doon ak nité ni rek jarna top seigne touba jox ko sa bop
1: deug la ci lu wër
0: ci xal mo ba xal mu reuy ci jëmel xam fam la jëmé ngir liñ mata top ci aduma nit nit li xam fim la jëmé ngir ha bi gëna mata top ci aduma njit li xam fim la jëm
1: nga xamne lambatuul
0: dede xam na fim la jëm
1: waaw fi la la jëlé fi la la jëmé deug la
0: amna amna objectif
1: waaw amna objectif deug la
0: amna gis gis bu yaatu
1: feuille de route
0: waaw ni ci abla bu ne nit bâtisseur la man nga ka donné ki bâtisseur la xaw ba mi dafar baxé kenn xamugul na lan la baxé
1: jëm bobu kenn xamul lum ci djublu deug la dé
0: ba mi dafar université di ni rek kenn xamul lan la djublu
1: fekk bobu mi ngi soralé ñen fukki at ci kanam
0: bam ñi ay safane ci dekk bi xam nga tax gona yi xamuñu
1: waaw
0: gona gëssu gëssu malboro wala camilla xam nga yoy
1: ma ngoy dégg dé yoy
0: ab jangala kat la motax def ke xam
1: waaw yoy matna xam waaw
0: ak excellence
1: ak excellence
0: yoy lu tudd
1: ah yoy ay ki la waaw ma sha Allah
0: ay fonu kay la
1: waaw ma ngoy dégg nak waaw waaw ma sha Allah waaw kuy jangale nga wara xam lepp dé
0: gaay dañu xaw xorom
1: waaw lepp lepp lepp lepp ngay xam dëgg la
0: ndax day xam xam noppi ku ko def jaruñu
1: xam noppi ku ko def jariñ
0: xam di wax bu yagne wax lo xamul
1: deug la de ay señ ba saway
0: dem ngam
1: deug la ci lu wer
0: nañu yaru
1: te
0: am teggin man señ touba da ka xol bi rek biti
1: wallahi ndaysan wallahi
0: wer na ma ki neex na ma
1: deug la ci lu wer
0: dem ngam cheikh abdoullah
1: bu bax señ basir yow rek lañuy deglu kay sam
0: ding daw la xey xol diko xol diko xol ba xamni ki dama doy
1: wallahi ndaysan wallahi ndaysan
0: lambatuumako te lama tay yegit dama yene kep kumay degit ak kep kuma xam nga yegge ko
1: nga yegge ko nonu
0: da am nga yegge lool
1: deug la sambu deug la
0: man nga jang man nga am xam xam ay bëgg seigne touba dal xamna ne neexna
1: waaw moy lepp de
0: deug nga
1: wallahi ndaysan
0: teewul nga nité
1: teewul
0: nga nité nga am ak dal yow nga am bëgg deug ma wax goné yi ne len bo ngissé mbéd yi ñi jënd di sétal defu lu leen ko ma samba defu lu leen ko ma demba Seigne Touba lañ koy defal
1: deug la
0: ne len man buma len gisul fi ngeen defal mako man na ma ngeen defal ko sa bop
1: amul
0: lu may wañ
1: waaw waaw deug la de sambu wallahi
0: ndax man yeg yeg Seigne Touba rek la
1: deug la
0: te bu waxay def ñaar di ko defal ndok ñoo leen wan ni ma leen ko dakk te ma leen gal
1: sawar ma leen ko dakk te ma leen gëna sawar deug la
0: kama doon ko def la doon ma fa yare amul lu ma ko méré tay ndaw bu dé agré da kay dindi ci yow
1: da koy dindi deug la
0: té képp ku mëna dëkk ci dëkk fo mëna nekk jappal na kër Seigne Touba la
1: dëgg la ci lu wër samb
0: kenn ëppalétu la ci dëkk bi ndorol Seigne Touba ci ñëpp la yaap Seigne Touba ku nekk la nga baax la bokk la yow
1: la bokk la ak yow dëgg la samb
0: nit ak yalla ko fi yalla indi won pour mo jariñ xam nga
1: bu baax
0: lepp lu la fi nit wax tam xel nang ko gëmal
1: gëmal
0: waaw Seigne Touba lepp li ne la Seigne Touba la joggé bu sa xel di déngi déngi té nek ak yalla la
1: deug la
0: wax ja day and ak rawhat
1: deug la
0: deug nga ci abdoullah
1: deug la sambu wallahi wallahi
0: ni jité ni yeureum ni ci souf taccu bu bari day waral yafus
1: day waral yafus
0: fitassu bari day waral gennub geew
1: gennub geew
0: yawa yawa ju bari day waral njolastiku fofo ti ko yegul
1: duggu ci lo meunut deug la deug la
0: njit day waxtandiko yoy
1: modi njay deug la
0: de ngam
1: bu bax
0: te ni ñi jité fi ni ñi jité ëlëk yomal xam na la yalla laaje
1: ah ci lu wër ci lu wër ci lu wër kay
0: de nga bayrab aduna semaine ak genwal la
1: semaine ak genwal
0: ah bayrab aduna
1: waaw
0: semaine ak genwal la
1: waaw
0: sen bi sen genwal bi sen lay tambalé ngagne xam ni nit lu mu yag sof sax yalla rek nga yag do so sof
1: lol di deug la mom ak wër
0: yalla
1: c'est
0: waaw yalla yalla ngay am do sof nit ñi
1: waaw deug la
0: béré aduna lo sax mu yagge nga sof nit ñi
1: nga sof nit ñi ci lu wër ci lu wër ci lu wër ci lu wër
0: du ñu bëgg gisati
1: deug la deug la
0: ndax xol mom xol la yalla bind pour muy bëgg leneen lu dul yalla
1: deug la deug la deug la
0: te nit ñi bo jappé ni da nga lay jitu ëppalé non xel ni ngay xalaaté ni lay xalaaté
1: non lañuy xalaaté deug la
0: xam nga complexe baaxu ci dara nit aduna yi dama nit dañu nama day jang tubaab naka jangu tubaab lolu tubaab tubaab du mu jang man mo señ bëjir lolu mu mëna nek
1: nako
0: tubaab métier la bo ci mënta am métier bo nga tél ka bayyi
1: bo ci mënta am métier boy bo nga tél ko bayyi
0: ah du métier la
1: du mu jang
0: du mu jang de
1: deug
0: métier la
1: métier la waaw
0: da ngay jang ba am bac am master am lenen ak lenen dañ nan da am nga métier nga ne dé dañ na damal tok
1: ñu lu damal tok
0: a doong daal bu jigon ci daara ji
1: mo
0: lay muju ambosé
1: wa lolou ah bari na fi sax am pagay
0: ndax xam nga ñu lan lañ leen jangal
1: waaw
0: khitma
1: khitma
0: liggey
1: waaw deug la
0: dañoo am xam dañoo am xam te ko la defal lo patu dal mu lo ko def xam nga amagul
1: waaw lolou di deug la mom yu saw yoy de matna bayyi xel
0: dañu wara mom suñu dañu wara mom suñu bop te portable bi nga yow mëna ko ko defar
1: mëna ko ko defar
0: xaraatal ba ci kanam tuti
1: waaw deug la de
0: deug nga
1: deug la sambu deug la
0: señ bi da am at mo xam dañuy jaay gerté réew mi yépp dika jaay tubaab bi liñ leen koy jaay de melni dañuy nax tubaab bi tubaab bi day nax ba doli ci réew mi señ bi nek fi ci dar minam ne ran ku tubaab bi jëndé deureum señ bi ne ran ku jaay ku ñor la ci dëkk bi ñewal ma jënd ko
1: ñewal ma jënd ko
0: ah bo ñe na tégal ñaar deureum señ bi dika jëndé ñepp deureum ñepp babbe ko di jaay señ bi
1: waaw
0: ba señ bi jënde ba siag tuwa bi ñew señ bi naka de bay ñi ngay nax tege jënde liñ ko wara jënde
1: wallahi ndeysane yalla ñu ko yalla fayal sambu
0: ah
1: jëre jëf
0: koku bokku ci cheikh abdoulaye
1: dede bokku ci
0: inshallah yalla na yag teyel
1: amin ya rabbal alamin sambu
0: ñoo ngi tiawlu
1: jëre jëf sambu
0: day baye xel
1: jëre jëf sambu
0: yeen ñep yalla yalla defal aw yu
1: amin sambu amin
0: xeyna bis di wañ ñaata baat señ tuwa lañ wax ci rojo bi
1: waaw
0: ba matul lim xam nga lan la wax
1: waaw
0: xeyna bis
1: waaw
0: di wagné di marqué
1: di marqué
0: ku tok ci radio baat ñaata baat nga tuddu Seigne Touba
1: wa ñaata baat nga tuddu Seigne Touba deug la
0: nga xamné ci Seigne bi ngeen xey Seigne bi ngeen goor
1: alhamdullilah sambu alhamdullilah
0: lool mo liñ auditorial
1: deug la
0: ñi ñen yi diñ koy ciug yeen say
1: wa wa deug la
0: baña yott jukay ñank tang
1: duñu ba deug la deug la
0: lool jukko ju ban la am jukko ko yo
1: deug la
0: bo melé ni tay bu ëlëgé nga melni
1: wala gi nga melni
0: sax sax ku gaaw
1: lay sambu lay sambu
0: bo jaaré ci yoon ba sa am ndox fekk la sa xamal na am ndog la
1: deug la
0: lolu graw lolu te indi nga ne man bokutuma nit ñi dañ ma kay xolé dañ ma kay gisé dedet man mi di wax yu bo xeyen ci deg ci manou safar man yëngaluma
1: deug la ci
0: def ci lu te ma luma def man naka agir
1: man nako assumer deug la
0: waaw ndax ba de yalla may jënd
1: deug la sambu deug la
0: ku nekk ko kanalam xam nga kanal
1: kanal waaw
0: xam nga kanal
1: kanal waaw
0: ku nekk ko bammelam
1: ku ne ak bammelam waaw kanal gu xoot gogi de
0: deeng nga
1: waaw waaw deug la de
0: deeng nga
1: ci kanal soso deug la
0: kanal gog ku nekk ko kanalam
1: wallahi wallahi wallahi wallahi
0: kuñ fa dugg yak yalla ak say jëfëkë li
1: jëfëkë dëgg la
0: dëgg la dëgg la
1: dëgg la
0: suñu jëm gorgolu suñu yaxoot gi yar leen def suñu mu talibé te bañ leen dafi dof
1: tuarkal tuarkal
0: leen bañ dafi dof yi ñi dawal ci dëkk biet duñ ci mëna gorgo wuto gënay mecc bax ndax mbir bokay top bu yagge da man na sank sam xel te do ko
1: sank sam xel te do ko yegg
0: wonay ko ci rombu da na wutul buy foon da na wutul muy laal do xam lu mu doon ko tari bakra ba na sa dañ koy tari
1: ci lu wër ci lu wër
0: te ñoo gëna asaru ñep
1: deug la
0: yar bi def lool
1: waaw yar bi da mo
0: def ni daw responsabilité lool
1: deug la
0: da ngay mujj da nga neeni corriger ba ci ak doole corriger
1: deug la
0: da ngay wër nit ñi dañ leena baye gone xamul dara
1: dañ la wallahi ndeysane wallahi sa
0: kuñ yar nga baax
1: lol di deug la mom
0: ah sama sanga bis damay xol ci keur gi ne ma diw
1: hmm
0: ngir nga diw male
1: hmm
0: bo jange te gor gor am xam xam
1: hmm
0: ci kanam toti nga gën ko
1: hmm
0: domam lay waxal te xam nga la la
1: waw
0: bob dama joge dara ñew beur ci jeexe yeeg
1: waw
0: mu ne ma gor gor nga dem jange bo amé xam xam bokku na ñepp
1: tet wax deug la ci lu wër
0: billahi allah
1: waw bo amé xam xam bokku na ñepp deug la
0: te lam ma do wax lepp xam na
1: ma sha Allah sambu ma sha Allah
0: dem ab serigne day bolé ñaar
1: hmm
0: zikru fikru
1: hmm
0: seigne saw neena won seigne mahamad dan boussa
1: hmm
0: alquran kudur yalla jëru ko jangale ndax ci wona bata
1: kudur yalla jëru ko jangale
0: ci wona bata dede
1: wallahi sambu
0: assalamu alaykum
1: wa alaykum assalam wa rahmatullah jerejeuf serigne basirou samba alquran ñu ngi koy gëreem bu baax te diko jaajeufal di ñaan yalla defal ko tawfiq gu and ak tayshir ma sha Allah mom fokk na bu fi yamone sax fiñ tolni danaka rek doyna seuk ak barke na xamna ni kaddo mi mom kawé na kawé go xamni leer na itam teguna ci xam xam ak deug go xamni japp na ni neexuta commentaire wala mu neexat ak dara xana ñun ñepp rek ñu bokk deggandoko non yi te itam am yene itam tubarkallah baye ci xel te itam am yene jëfiko su ko defé suñu borom defal ñu ci tawfiq ndax señ basino ni mako baxo limako baxo di wax rek neena ko yon jangale mi ngay def yamale yo ko ci bir daara ji rek waye dang koy genn ci biti diko yaatal ndax limu wax ni am jangale la mo xamni amna ko xamni fimne ma nga neegam beurebu liggeeyu kayam ki ne ci tom ci do keureum ki nek fa mané diko deg di ci jariñu kon lolou tubarkallah yalla ñu ci yalla fa yiwu sambu jerejeuf bekna bu baakha baax yalla xamna ko
2: ma sha Allah yalla yalla yagal taxaway bi sambu jerejeuf bekna bu baakha baax wala am na solo lo yalla ñu yalla may deg ba andak top jerejeuf kon batay ñu yaatal 95.2 way fa go sen 98.6 94 ci diwanu jambu dafa melni 11h05
1: ñu jël ci doga dem kon
2: bismillah assalamu alaykum wa rahmatullah
3: dawey
2: de waw job
1: Masamba wa kay job jerejeuf
3: ziar rek ba ñu
1: Basirou wa
3: sallu ya Masamba
1: ma sha Allah ma sha Allah
3: Allah ñu yalla defal ci abou top
2: ala mami
1: amin ya rab
3: jeufé bay li nga wax rek ñu cey tek dara a ñaara ko ci lool fanam
1: amin
3: yalla lay
1: amin
2: amin
3: def ak tawfiq
1: amin amin
3: yi jale wal ba baax baax ko ñaara yo ko yer
1: amin
3: bi ala jamar la ngi momita
1: bay meten waw deug la
3: def waw jamar la no
1: jamar la won mom
3: da ta ko ko et ngi ci ban na re
2: amin amin
3: amna solo no
1: jeuf jeuf jeuf
2: may sam jerejeuf serigne Masamba Diop ci daru karim lay wetteliko ñu koy jaajeufal bu baax ba ci antangaram daf koy daal di ñeel ambole ñi nga xamne ñu bay xel fofu ci youtube bi ñom itam ñi leen di bëgg serigne Khadim Diouf ñi ngi leen di ziarra bu baaxa ba serigne sona yassine sek mom itam ma ngi ko ci ziarra bu baaxa ba ambole ñi nga xamne ñu wetteliko réseau DTL batay daara ji tol bi liggé bi 11h06 minute jotna kon ñu dem ginaa ba ma naané lool ba nopi
1: waaw dem del ciwat ma sha Allah amna ci solo lool dalay yéetu barkala ma sha Allah kon bokk mom mëna ñoo may rek ñu dem ñëwaat insha Allah rabbi dafa melni 11h dafa jot ay
4: assalamu alaykum mbokk yi tay la di beer fukki fana ñaar ci muharram muy wéru tam xarit di wéru ñëk ci atum jundi ak ñenti témir ak ñen fuk ak juroom ñett ci gada yonent bi sallallahu alayhi wa sallam depo ñaar fukki fana juroom ñett ci wéru juin ci atum ñaari jundi ak ñaar fuk ak juroom ben fukki fana ñaar ci wéru tam xarit rafetul dafa bok ci lim yu fatti ñaanu bis bi yow sunu borom yal na nga ma jéggal jéggal samay wayjur ak way gëm ñi bis ba ngay taxawal ak réglé ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب آية بس بي سونو بروم واخنا سي القران ني بني داغ سانتيك ياو نيال سي يالا لا جوبلو ماكوما توب ديغا واخ نيون تيري اك ني جانغول مو نداخ يين وماتو نين بونو تابي سي الاسلام nga xamne gindiku nañu buñu dumo yo nak yow muhammad jotal rek mo la war yalla nga gis jam ñi suratu ali imran aya ñaar fuk

0: de
1: sadaqa allah al azim hadith bisbi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam neena kuma fenal ta tay ko na wajal ab jek wayam ta sawara hadith bi bukhari netelinako qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man kadhaba alayya muta'ammida falyatabawwa maq'aduhu minan nar rawahu al bukhari waxtu julli suba waxtam dana tabbi 5h28 juromi waxtu tegal ñaar fukki sibili ak jurom ñatt tisba 13h37 ben waxtu tegal fanwer sibili ak jurom ñaar takusan 16h37 ñent waxtu tegal fanwer sibili ak jurom ñaar timis 19h39 jurom ñaar waxtu tegal fanwer sibili ak jurom ñent ge 20h50 jurom ñatt waxtu tegal jurom fukki sibili lolou moy waxtu julli ci Touba ak liko wër bu fekke ne ko Touba soko fete penku ñaar fuk ak juroom ñaari kilometre dina wañal ben simili soko fete sowu ñaar fuk ak juroom ñaari kilometre dina yokal ben simili soko fete salum wala gannar téméré kilometre dina yokal ben simili jant bi dina fenk 6h43 juroom ben waxtu yu tegal ñen fuk simili ak ñatt diso 19h35 juroom ñaari waxtu yu tegal fanwéré simili ak juroom yalla nanu yalla nangul te nangul len amin
2: te kliftef serigne muntaha mbake khalif senegal de mouride serigne cheikh mbake medina khalifa cheikh mustapha al karim serigne mustapha mbake ibnu serigne abdullah khan mbake serigne mustapha mbake ibnu serigne mbake medina president federation des daire cheikh mamoudou mustapha al karim serigne mustapha mbake dioli serigne mustapha mbake ibnu cheikh sidi makhtar jawriñi cheikh mamoudou lamine serigne mustapha mbake imam serigne mustapha mbake mansour serigne mustapha mbake abdul qadir serigne mustapha mbake mohammed serigne mustapha mbake abdul qafour serigne mustapha ndiate mbake serigne mustapha mbake imam tetayib serigne mustapha fall ci beyla serigne mustapha ness ci dakar Mustapha Diop ci Kaolack Serigne Mustapha Diaw ci Louga Serigne Mustapha Djey ci Touba Tindodi Serigne Mustapha ci Madina ni ngi soñu jeuriñu section yi Serigne Mustapha ci le Madina ci Italie Serigne Mustapha Sodo ci Italie Serigne Mustapha Lo ci Italie Serigne Mustapha Jeng ci Italie Serigne Mustapha Fek ci Italie section yi nek ci diaspora bi Italie Espagne France Portugal ak fepp fu turandoy Cheikh Mamoudou Mustapha nek ni ngi soñu wa bureau bi ci ndi tout Serigne Mustapha Jeng dogal Serigne Mustapha ci le Matlabul Fawseyni Serigne Mustapha Jeng Danki Serigne Mustapha Ndjay Tindodi Serigne Mustapha Lo Djili Serigne Mustapha Jaxate lan série ñi ngi soñi mbollem yaayi mustapha yi ñu jittal ci soxna daba mbacke bintu cheikh mahmoudou mustapha tout tank yi ñu tuddé cheikh mahmoudou mustapha al karim fédération bi lekkale mbollem dayri turandoy cheikh mahmoudou mustapha al karim ñu and di leen yeggal magaluk daru khoudous ni bis ba sunu borom tanné dekkale ak serigne touba cheikh ahmadou bamba ta atum 1927 cheikh mahmoudou mustapha al karim and ak njabot gi indi ko touba wotel ko magal gu maggi ci touba ñu japp ko ren dimanche juroomi fan ci wéru sulu 2026 ca touba daru khoudous beyti waye ngir wajjal magal gi ñi ngi soñi mbollem turandoy ci dab ya ñu ko togu diko indil serigne bi ci bisup magal gi ni ngi len di fatali bis ba ñu baxo siaré serigne cheikh mbacke ibnu serigne mbacke medina khalifa cheikh mamoudou mustapha al karim ñu japp ko aljuma ñetti fanti wéru sulier 2026 buñ ta bayyi ko nak daldi waaj magal gi jang alquranul karim qasida istighfar sikar ak salatu ala nabi mom lañu yendo fanané ko bañu noddu fajar serigne bi sante mbolo mi soñi len ñana len yebi len ñi ngi koy yegal kep ko ñu tuddé cheikh mamoudou mustapha al karim mba ñu tuddé la ku ñu ko tuddé mba ka ñu ko tuddé ñu tuddé la ko no ngi ñaan am ci jappandal te laq ci ngeeremul yalla ak pajuk aajo barke cheikh ahmadou bamba barke cheikh mamoudou mustapha al karim
3: daru khoudous magalam gi def di ndigal cheikh mustapha moko wote fek na mbugal daru khoudous magalam gi waju ta dem am ta de ngay sun borom yu andak ndam daru khoudous magalam gi day maye ciir day jur pajuk aajo tek ca day fegi lor la qualité fait la différence
4: touba ca kanam
5: yow talib serigne touba bi yow lay waxal yow soppe bi yow mi nga xamne da nga bëgg lu bax ci dekk bu sel bi di touba baye nga ne touba ca kanam mi ngi sumbu ay liggey yu yespex ci dekk bu sel bi di touba bokku na ci liggey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërr bi nga xamni fofé lañu taxaw ñi am tawati roño loli nak téré wul mom touba ca kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxaw néew yu doolé yi jaaré ko ci commission sociale motax wéy leen di tabal seeni koppar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 wéyeflu orange money la touba ca kanam mooy ànd ak yéen di ñaanal serigne muntaha mbacke mu yàgg fi lool te wër ndax touba ca kanam kat mooy laaj lu nu mën def ko fu ñu xam
6: مثل اسمها بجاه خير من نبات
7: كل فديوان فبيبي الله يبقى
0: Mbokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh del ci wat nañu ngi présenté len garab ji nga xamne mom lañu tuddé mbektem kër gi nak di garabu katan garab go xamne da fay fajj impuissance sexuelle niou katan ci walu sey ki len ko indil di sen mbokku cheikh sidil mokhtar silla sibtul amin wolof njaay dani tungu ni du tew ñun tar ci ëkk ñu ngi ak señ bi
4: assalamu alaykum wa rahmatullah mbokki ñu len di nuyu di len ziarra di len ñaanal jamm ak tawfiq da ñaan sun kaddu fek len jamm ma sha Allah jeureje cheikh blay li nga leral ci garab gi lool rek mo ci nek muy garab go xamne lepp naturel la amut ben lo xam da ci loré wala lo xamne da ci def ay jeexat ci doom adama ñu garab go xamne nak dang ka jarabu moy sayatu ko xol ko necc ay at ba sun borom dogal ñu toll ci war ka genné ngir war ka yaatal ñu man ka yaatal ni pour nit ñi man ci jariñu su ko defé itam garab gi li ko taxaju moy ñi nga xamne bu ni and ak seen soxna dañu gaaw nopi mom boko jëlé bu soobu yalla inshallah rabbi ta'ala la nga bëgg di nga am ni nga jëlé mom yom na do ne di tangal ndox do ne tangal me wala dara amul len ci yoy ñi nga def moy da ngay mëkk rek wala ku mëkk sa muraké da di jallé ndox kuddu añu kay xaj bi nga ci jël wala kuddu gu ndaw gu mag su ko defé 1h30 afay nga and ak sa soxna inshallah rabbi boko soxla ci suba gi wala becc gi ak waxtu boko soxla rek misal 1h30 avant su ko defé itam mom dalay fajj la dalay fajj ba nga wër waye itam boko jël ci bis bi li nga bëgg comme ñoko wax di nga am ci bis bi inshallah rabbi ta'ala waye en même temps itam dafa am traînement ngir nak bi yépp lay raxas ba paré wëbëtu ko da ngay fajj gawa yegg gawa nopi manam bi maxna man dal lool garab bi lool lay def ba paré muy garab bo xamné lepp naturel la amul luy loré amul lu ci gañ amul lo xamné da jexi sa yaram muy 100% naturel waaw lepp di duggu su nak biñu ko defare bokk na ci ak mbokk ak yenn sécheur gi defar ak sifat arkhane ak yenn ak yenen yo xamné def nañ ko ci muy lepp di naturel lo xamné dula galankor dula lor machallah mom bo soxla bo ñu woyé fo man di né bu la nexé ñu tek ko ci war way nga jot ci way la nga def pexé pour ñew jot ci señ mafal mom bayna ko ci cornisu gédé bi en face taximani waaw place mafal mafal ji nga xamné fofu mom bo fa démé waxtu ko soxla di la ko jox inshallah rabbi taala di la léral pour wax la garab gi yépp ak ni ngi koy jëlé mu gëna lér ci yow inshallah rabbi taala
0: jërëjëf mbokk yi kon mi ngogulé loolu mom moy garab yi nga xamné kon mom la leen seen mbokkum talibé cheikh sidine mokhtar sille sibtul amin indil muy garab go xamné da fay dox ci walu goor yi nga xamné dañoo aminé katan ci walu sey ak ya ci aju néna daf koy fajj daf lay jox katan itam waye amna itam traitement yo xamné daf koy dindi complètement ku soxla garab gi nak mbokk yi bo ci touba ak liko wër man nga dem ci cornisu gédé ci placeu mafal jey coiffeur mi ngi jakarlo ak taximan yi taxaw ci cornisu gédé wala bo accès rek ci cornisu gédé ci station bi bo laccé placeu mafal jey coiffeur wala ci taximan yi dañu lako wan wala itam nga woko ci numéro bi 76 484 45 16 insha Allah rabbi ak garabu mbektem keur gi yalla na ñepp bek ba faaw ci mbaxuk yalla ak katanam
7: kun fa yakul la dame kham kham bi kamam balik sirf alquran hakim serigne bar
0: bokki ak fifi bor tranga di ndox mu neex lol set lol sel lol ci dolil tam gën lol ci yaramu doomu adama ba tax yeen mbokki amé ay xew xew mo xam magal tiant cérémonie ay ngenté ciet mariage ak bép xew xew bo mëna amé ta soxla ndox mu neex lol set sel bax woor lol di ndox mu nu saytu filtrer ko ba ngeen man ko jëfëndiko ak fep fo mëna fété mbokk mi nga joko ak fifi bor tranga ci ndox mu neex mi set lol sel lol rax ci dolil tam gën lol ba ci yeen commerçant yi bëgg jënd di jaayaat wote leen def seen commande ak nu mu mëna tollu daanu leen ko saytul fi ci fi bor tranga di ndox mu sel mi yamuñu ci ngir dañu def libération partout manam lo soxla ci ndox dañu la koy jaay ba nopi defal la ko ci seen auto yobul la ko ba fi ko soxla ci rew mi ak fi fi bor tranga ci ndox mu neex mi set sel te woor te gën bokki amna ñu dépôt fi ci Touba Darul Khudus fi jaakarlo ak mbarum Darul Khudus amna ñu itam dépôt ci Tindo ji ngeen mëna jokkok ñom ci 76 659 91 00 76 659 91 00 wala 78 427 99 99 78 427 99 99 bokki ak fifi bor tranga mi ci ndox mu neex mi ndox mu set mi ndox mu sel mi ci ndox mu wer mi ci ndox mu wor mi
8: yen mbokki Touba mbacke ak liko weur ak
9: jamm ak salam
8: ci fajum tiosan akada
9: bo len ko beug ñew wala nga wote 76 926 08 27 76 926 08 27 76 926 08 27
8: dañuy liggey aljuma gaawu dibeer altine talata alarba ba alhamis manam vendredi samedi dimanche lundi mardi ba mercredi ba jeudi dañ koy liggey dañu ubbi suba gi 8h suba ba 9h ci guddi mbollem ko xamne ki da nga bëgg faju bo ñewé dañu la fajj ba nga wër mbollem ko xamne ki da nga soxla ay garab yu jëm ci walu fajj bo ñëwé tamit dañu lako mëna wécci ci num gëna rafété ci num gëna yombé ci garab yi fajj mbolém fièvre yi lu melni hémorite ndoxum siti tension diabète tank yi metti bëñ bi metti bi bi metti ñami fièvre ne sciatique yoy yëpp dañ ko fay safara safara ya nga fa
10: saytu gi sel gi ak set gi bu bokku na ci guiné bissau mali nigeria du saytu ko bamou lamboki njariñ te ñepp man ko jariño no fajj gor gu tele di fajj hémorite interne wala externe si muy falal di nacc tank yu metti hépatite a hépatite b hépatite c nosma di fajj yaf di fajj estomac ba ci ulcère bo dem rek li nga xamni da fay fajj lepp yu jëm ci walu bakkan yu genn dere da nga amé fièvre san wala genn nañ yu xéñ ba ci kuy sawlal bu lañu len garap yi le nga xamni dafa bax lo ci tension mo xam buy wacc wala buy yek ba ci bir buy metti ndoxum siti yeen bokku jigen ñi faral di amé jafé jafé perte blanche ko amé fibrome wala tank yu metti wala nga amé fièvre soxat jokkola
11: 76 926 0827
8: mbolem ko xamné ki dal bëgg nga jariñu ci walu xam xam wala nga am lolu yitel ci walu ñaan ak walu garab lepp mi ngi ci fofu
12: mbokk yi kep ko xamne ki bëgg nga faju ci wala nga bëgg ñaan lu ci dekké mbacké wala nga dekké Touba
13: mbokk yi kep ku bëgg faju ci wala nga bëgg ñaan lu ci walu bayré ñaan lu ci walu ubéku ñaan lu ci walu yëkëteku ko xamne ki da nga nek ci place bëgg fa sax bëgg té ñaan lu kep ko xamne ki bëgg nga ñaan lu ci walu am liggéey wala nga bëgg ñaan lu ci walu ciat ak walu rap ak walu sétané ak walu manam waxtéef da ngay ñëw fi ci kër jamm ak salam kër jamm ak salam mi ngi fi ci Touba géré
14: rompain bi nek ci wétu armée lu géré rompain bi ñu peinture bi xonko ak bu wéx bo fa accé laccel tali bi yam do sa loxo chamoñ ben keur moy keur gi am boutique bi am ministre denk ñaarelu keur moy keur gi am garab ni ma sa loxo chamoñ ma ngi ci ñettelu keur sa loxo chamoñ ci ko tali bi ustali bi keur gi bo fi ñewé di nga fekk ay moli bari buntu keur gi wagn lañu pentu ko peinture bu xonx mi bi ñu pentu ko peinture bu wex keur souf la bo duggé da ngay gis souf gis garab tandrama fa lañuy nek aljuma samedi dimanche altiné talata alarba ba alkhamis suba gi 9h suba ba 8h ci goudi ba 20h ci goudi bu ko defé kon mbokk yi kep ko xamné ki soxla nga garab man nañ la indi sa garab bo nekké digënté mbacké ak Touba dekk yi wër mbacké ak yi wër Touba da ngay woté wax fi nga nek ñu indi la sa garab wax la ni jeufandiko numéro yi ngay woté bindal numéro bi wala nga aïsere ko sa whatsapp wala nga aïsere ko sa téléphone wala nga bindiko ci kayit numéro bi moy 76 369 27 27 ñi ngi Touba gédé rompain bi nek ci wétu armée lu gédé rompain bi ñu peinture bi xonko ak bu wéx bo fa accé laccel tali bi yam sura dox sa loxo chamoñ ben keur moy keur gi am boutique bi am ministre denk ñaarelu keur moy keur gi am garab ni ma sa loxo chamoñ ma ngi ci ñettelu keur sa loxo chamoñ ci ko tali ouf tali bi keur gi bo fi ñewé di nga fekk ay moli bari buntu keur gi wagn lañu pentu ko peinture bu xonx mi bi ñu pentu ko peinture bu wex keur souf la bo duggé da ngay gis souf gis garab tandrama fa lañuy nek aljuma samedi dimanche altiné talata alarba ba alkhamis suba gi 9h suba ba 8h ci goudi ba 20h ci goudi kep ko xamne ki soxla nga garab bëgg faju bëgg ñaan lu am nañ ay warawaay da ngay wax fi nga nek ñu indil la sa garab wax la ni ngui koy jëfëndiko garab gi day and ak tour yalla and ak alkhal karim mo tax ku ko jëfëndiko sa aja faju numéro moy 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27
15: mbokki juliti mbokki talibe yi ci ndigal ak ci kiliftefu serigne touba serigne muntaka mbacke khalifa general kul murid yalna fi yag lol te and ak wergui yaram serigne omar bousse khalifa alhaji mbacke bousse ginaaw bu mu len nuyo ziar len sante mbollem talibe yep ci sen taxaway yu ragneeku yu mat moy yekeuti kaddom and ak mbollem njabotuk alhaji mbacke bousse gep di fatali mbokki juliti mbokki talibe yi bisub dine bisub alquran bisub alhaji mbacke bousse moy bis bim bayiko won makatal mukarrama 1928 adjali serigne touba ba ñew bis bobu nak ren wara don alkhamis fukki fan ak juroom ben ci wéru muharram diw tam xarit yemo ak ñaari fan ci wéru juillet 2026 muy alkhamis ji ñu jëm ci touba gédé serigne omar bousse khalifa alhaji mbacke bousse ginaaw bu mu ci waxtane ak mbollem njabotuk alhaji mbacke bousse gep mu ko yegal mbollem buntu keur njabotu serigne touba yi liko dalé ci keur cheikh mohammedul mustafa ba ci keur cheikh mohammedul murtada mbollem buntu keur njabotu serigne mamour antaseli liko dalé ci njabotu borom sam ba ci njabotu serigne massamba mbacké mbollem ko askano ci mam mara mbacké rek ñogi lu ko yeggal mbollem buntu kër cheikh serigne touba yi bayiwul ben cheikh rawati na cheikh yi nga xamanteni ci ño aju ci kër alhaji mbacké bousso diko yeggal nak kep ko xamanteni ci yaangi askano ci serigne boussobe ak no man di bokké ak serigne boussobe mangi la koy yeggal di ci soñi mbollem talibé yi nga xamanteni ño aju ci kër gi mo xam ñi nek ci biir réew mi la wala bitim réew bayiwul ben talibé di ci soñetem mbollem daaira yi nga xamanteni ño aju ci gédé ak ku man di nek seen buntu rek ñogi lu ko yeggal té la ci soñi li ci soñetem mbollem seuti serigne mbacké bousso yépp bayiwul kenn diko yeggal nak maire bu touba ak mbollem conseil yi délégué de quartier yi chef de village yi ak mbollem autorité yépp liko délé ci sous-préfet préfet gouverneur ministre de l'intérieur ba ci premier ministre président président assemblée nationale ñom ñep ñoo ngi leen koy yeggal té leen ci soñi di fatalé nak conférence bu am solo bi nga xamé ni ci daïra sulamul wusul di kurel gi lekkale ci serigne mbacké bousso yi dinañ ko amal le 30 ci buñ démé ba ginnaw timis conférence bobu nak ñu darajalé ko serigne ahmadou fadjama ñang ba tax na ñong koy yeggal mbollem njaboru serigne ahmadou fadjama ñang gep bayyi wuñu kenn bis bi nak jang alcorane la khassida berne ziar buñu démé ba 21h30 ci lañuy amal cérémonie bi serigne omar bousso diko yeggal ñep bayiwul kenn bayiwul ñenn bayiwul kenn di soñé jangum alcorane mi nak ci daré kamil yep ndax ku wax serigne mbacké bousso faaw nga wax alcorane faaw nga wax xam xam ba tax na ñong koy yeggal mbollem daré kamil yep bayiwuñu ben daré kamil serigne omar bousso nak néna bu ko manan dana japp ndaw yonne ko ci kenn ku nekk ci yeen wala mu yonne la bataxal waye nak kep ko xamné ci dégg nga kaddu yi rek jappé ko muy ndaw wala bataxal bi nga xamné ci mom la yonne ci yow ñongi sante ñepp di gëreem ñepp tay sentu ñepp alxemes fukki fan ak juroom ben ci aw tam xarit ñaari fan ci wéru juillet 2026 muy magaluk alhaji mbacké bousso ñuy ñaan kep ku ci tew yalla fajj sa aajo ci barkep serigne mbacké bousso.

0: barata fa gu warna la ñi la ca ñoo bari tam ñu ne ko li aw jiwu la mi ngi di taw ta dencu la barata fa gu warna la ñi la ca ñoo bari tam añentano ngi seenu rar ki ñak añ melne ko war bo wotul itam du rar lu mën na jël yobbu kërëm añentano ngi seenu rar ki ñak añ melne ko war bo wotul itam du rar lu mën na jël yobbu kërëm famu jiwu def ko ci soof ki xif ba faatu dem ci soof buñ ma robé def ma ci soof lan lay wax ak sama borom
1: lolou jarna wax buñ la robé def la ci souf lay wax ak sa borom
2: wuyul
1: fofu mbacké seigne basir
3: goro
1: ye jeuf samb
3: wax nga deug de nga je dem da baxul
1: dedet worut sax
3: ci ne ci djubaaji ak ñeneñ ñu sori da lo wasé mo xamni bo xamna xamna nako jaxaso won ak nit ñi la biñ ko rawé paré man ñaara ñewana sama dé way buñu rawé paré dana fay dem
1: waaw
3: di wor non ba jëm ci bamélam
1: waaw
3: defal ko 12000 basmala di ñaan xamone nak ci bëgg lu baax yu mel non dal xamantu wuñ ni nak ci sayf ak aduna tamon loolu may lënkale nit mo dem ci bakiya gogo ñaan ba paré melna ko délu sama kër mo melna man dama ka gis ci gënt non mom jëm ji mone won na ñuma xamone ci aduna fi de aduna ji won ne ko xamante fa ak nit ñi de di jëflante ak ñom ande basir da melne bis won wacce ci penji mi bis bobu la dam da melne sama colère gi ma sekkal ñu bis bobu la dok no fi lu fi way indi lekkin wi gaaw
1: lekkin wi gaaw deug la dara du fa doy
3: mona ka mona fi lekkin wi ci bopam mo gaaw
1: wallahi wallahi ak wër
3: deug na bugo
1: bu bax bu bax bu bax
3: te yeen fay dang fay gi sekk ño jëm yo xamne ba len fa dencé len len fat
1: dañ len di faté wallahi wallahi
3: seigne touba neno arqabul asya'i lil amwat raddu ila dunya ma al hayat wallahu sawai hat la yo nena ñe nek al akhirah lu lu indi war len fi ci aduna man fay jëf jëf ju baax ba delu wat fofu donte ben sala
1: donte ben sala
3: ndax ko fu recc dara do fa doy seigne omar neena ku bax day recc ko bon day recc ndax dara do fa doy ya way la ta laqad adallani ani zikr ba'da ijami ndax ni la ko foge won ni la ko yakar
1: wa deug le do rek nga
3: fay yalla day bur bo xamne seigne abdullahi bu nit don fatu nga tim ko ci la nit de xamne mo amul solo
1: deug la
3: nit don fat
1: waaw
3: nga tim ko
1: ci bi mi fat
3: ci nga xamne nit ñak
1: solo ñak wallahi wallahi sam deug la
3: boko de wax aduna sax du ko xam
1: deug la
3: waaw yu mata baye xel la
1: wallahi yu sew yo dafa mata baye xel sam
3: te nit ñi seen xel yi dañ lay suñu par xel dal
1: waaw seen xel dal
3: xel dal
1: ñu ne ci yenen deug la de
3: nit da neubbu la mi neub bari lol te du ko mëna feñal la sa ëpp ay bakkaari kessa la yoo xam ne da koy moogu waale te ñaan rek moo ko mën a tàqaleeg loolu dégg nga bakkaar daa nëbb te xel di dal yaakaar di am mos naa kaa gis jëmm joo xam ne sa jamono joo bokk teg ji ma dundi nuyi robin wa gaaw lool ci armeer yi njëkk yi sama doom dama doon ko jàngal si daara ji mu faatu sama wër léeré la woon defin wa gaaw lool ba ñu demee bay wér na ab julit man duñ ko defee nii amul rob bu may fekk ñi defaree nit ko noonu defaree nga jékkul ma ko say bàyyi ku mën a doon nag
1: dëgg la
3: ñi defar ba tàmbale di kii ñab rek daa ne suur bisimilah ma ne ko dee di ab julit kenn du ko defaree
1: nii am àq
3: ñu gënnawaat néew bi ma dugg sa bii defaral ko sama bopp ba mu jekk jël kii ba wàccee ko sama kilifa gaa may xool de lijjantuma loolu man
1: waaw dëgg la
3: man li ma bëgg a def naa ko def
1: rek
3: yàlla rek laa si suur
1: wallahi samb wallahi
3: ñu teg tegaat teg ni defar ba mu jekk ngegenaay ko defar jindi parfum indi yépp teg ba mu jekk mu ne ab julit nii lañ koy defaree nit lu du saasum dese si àdduna nañ ko waajal lu jekk ndax àq jooju
1: te jël temps
3: ñu ngi woon ginnaaw rek ñoo ko amee
1: wallahi lanzim jërul yàkkamti dëgg la
3: dégg nga
1: dëgg la samb
3: joxe ci joxe doge ñaan señ ba genn ma li de man mako waron def manaka de lol amu so solo man lama don def yalla rek tax
1: ma koy def yalla rek tax ma koy def deug la
3: deug am
1: deug la sambu
3: bo fa demé ci armée li magi dama fay dem yeen say way da ngay jekali bammel ba son ba ci mujjii
1: deug la
3: ngay jekkal ay bammel ba son
1: wallahi jekkal deug la
3: ño xamne bañ len kiyé fofu len len patte
1: wallahi wallahi wallahi wallahi
3: ñaan jafelen lol ñaan naw ni dal man nango
1: waaw naw ni
3: waaw ñaan jafena len
1: lol deug la naw gi dama mo ci ep mom deug la
3: def fofu de señ bi ni nga yaakaara ni la ni dundu aduna mel nga japp ne dundu ni fofu la mel non la mel dedet
1: ak ñoo sore bokkuñ sax
3: yalla dana kullu shay'in halik illa wajhul hukmu ilayhi tawfiq
1: wallahi sambu wallahi sambu wallahi sambu
3: denga kullu shay'in halik ha yaw hulit wa yama amut fa yaw ubhazu hayya malik dundal malo dundal yaw ma hulit le bis bu ngay jud o yow ma hamout bis bu ngay fat o yow ma ubhazu hayya malay dekkal ñet yoy dafa mata baye xel de
1: ñet jaar wa yoy deug la
3: deug
1: la sambu
3: ne kullu nafsin sa'iqatul maut dundu bakka ñet dundu da na ñam de
1: da na ñam fatu
3: te fatu lu garaw lu ci abdullah
1: aha ko min rek waye de
3: motnuma dem ci barabu hopital mag bi sew khadim am bokku mu fat ma tim ma dem ci margo bi di xol ni rek
1: waaw
3: ci gessino aduna
1: waaw
3: ma gessa ñet ño xamne ño nekk ci aduna
1: waaw
3: ku mag
1: waaw
3: ku ne ci digg bi ku magget yalla dajale ci ben croix on sew lay
1: bu baax
3: ñu ngi gënon na bëgg señ bi yoy lañ lay tagalel
1: wallahi alazim wallahi
3: dem ci barab bo xamni musso ko xam
1: musso ko xam deug la
3: nga war fa yënd ji wala nga war fa fanan
1: nga war fa fanan
3: illahi billah ñi dalale xel ci yeen ñi kay dalale sa xel ngay dund go xamne comme dunduk bayima boy jullu doy telu boy tuddu yalla do telu tudug yalla gi sax yaangi am lo ci carte di wour aw tour wala tijji
1: waaw deug la
3: aw tour wala yekati
1: waaw deug la wirdi
3: yuna la ka cey def te ben batub la ilaha illallah bu nit ki sa xam nga batub la ilaha illallah moy jogi na ci glendum ma ngi tag ci glaire
1: tabbi ci glaire
3: moy la ilaha illallah
1: la ilaha illallah
3: yalla rek kay ben
1: bu wallahi sambu wallahi sambu
3: te bokale bokul
1: dedet
3: ab julli do bokale deng seigne touba lolou lañu ñëk tagalel dañu lim ñu ñëk def jëg jangal ko mourid moy am mourid di kennal yalla mawahibul quddus jawharun nafis tasawwudus subhan tasawwudus siqa sëngël gënd ñaar fukki ñëk yi dalay jangal lan yeen moy yell ci yalla yi melo yo xam da yell ci yalla wanal la seigne bi jangal la ñaar fukki melo yo xam ni yinnu ci yalla ku ñu wo yalla du na ci
1: deug la
3: dinga
1: deug la sambu wallahi
3: nga wara jang yoy xam ko yalla xamna moy sunu bur mol señ bi nañ gëna gorgol
1: bu baax sambu bu baax sambu
3: to da yottal ci ñi dem ëlëg
1: yalla wallahi sambu mat nako de
3: mom de bu ñuy ñaan ñi and ak teewlu amna kilifa gu mag nit da naka lutax nga yeex jikam neew mu nek amna ño xamne ci dar rek nga la leen mëna ñaanale
1: wallahi ak wër
3: Okay. Wattay bu jitté ci armée bi wattay day yeer
1: wa wattay yu deug la
3: wa bu ñëw wa mu ne leen am da nga jitté né dina timis diw nak lutax nga ñaan nga ñu dina tu jitté ni yeen bay mu nak amna ño xam sik dal rek nga leen mëna ñaanale
1: sik dal rek nga leen mëna ñaanale
3: wa ala bi zikrillah tatma'innul qulub
1: wallahi sambu
3: alquran yi ngay jang yi ñi jang ni sax day nan jang nañ téemir kamel fukki kamel ak yépp ci am ben moy ben bi dong la
1: ben bi deug la
3: yalla gi dongo ci am ak djubbu gi yalla gi rek ak tuddu arrêt wax ko mu seen
1: bari way ci deug la de waaw cial gi rek ak dal gi
3: waaw yalla yep bugg ci lan bokay def nga xamne yalla ay borom
1: waaw deug la
3: de molo mom nga defé ko ci dal di fi yek yalla borom bi subhanahu wa ta'ala
1: allah sambu
3: allah cial lan bir ak biti xam nga nit ñi dañuy cial lan biti man nga genn melne malaakati bogo di tammi mbag ak sew sewlo ak rujut fek na boku baxlu jefela
1: yombut
3: jefela
1: lay sambol lay sambol
3: ah man ngay gis defi ndot ak baaw fek na baxul de
1: baax
3: dama jefé de
1: du ci waxen du ci kol de
3: baax jefé de
1: yombul yombul yombul
3: taburan maqtan hindallahi an taqulu ma la tafalu neena yalla neena atamuruna nas bil birri wa tamzauna an tusqu antum tatluna alkitab
2: lay sambol
3: amana ñi wote mbax te fek ni gay dem baaxu ñu
2: wallahi sambol lay sambol
3: ci denga lañu wax yalla neena jefu wuñ ci dara nañu ñaanal su bi ñew ak ñu ñu gëna jigé bu jité ci armal par ñu andak dal di dal di dal dal dal
2: ah surtout
3: dama dem daru moxte fekk fa drop xolal ñu ñoy ñi ni ñu robé
2: ah daru de mom
3: xéti dal yoyu
2: ah
3: ñepp ko ñu ñaari parap dafa loko bamu jek
2: jox neew bi
3: akam ci joxe ay dok wut ay xobu nexma di def seeni basmala di soti ci biir di ñaan di soti Allahu akbar ay genn kambu kat ñu neul nak veñ bu buxala ba nga ne tag
2: boole ko ciowli
3: dale parac parac ñepp jog dem seen yoon
2: ku neena
3: baxna
2: ku neena def li yek
3: def nañ di jox nañ di mu jox di mu tek ci loxu di
2: tekala
3: ko wax boko xolé jaamu yalla dara jaamu yalla
2: assalamu
3: alaykum wa rahmatullah
1: jerejeuf serigne basirou waxna deug rek
4: ndawlo
1: jerejeuf serigne basirou ñu ngi koy gërëm bu baax umu te diko jaajeufal umu matna duñ ci tek dara
4: xana
1: lu may tej rek tabarakallah ma sha Allah jerejeuf umu loy taggo ñoko deug deggando mi ngo
4: jerejeuf sambu yalla yalla yagal taxaway bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh jeureujeuf
1: sonu umma wa jeureujeuf serigne basirou samba alquran jeureujeuf bokki ñu doon deglu kon no ngi leen di ñaanal kon na beccu jamm fatali ni serigne matene jang inshallah suba la nukoy saraxal fi le ci kërëm ci touba gédé inshallah rabbi kon bokki jeureujeuf fati assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh khadimak mustafa jeureujeuf
5: cey saykhuna
6: Jant BFM
7: Batu jamm bi wote jappelenti ak wolonté bu and ak yakar Batu jamm bi wote jappelenti ak wolonté bu and ak yakar
8: bay ganna mesere dañu gis né aduna bi manam dafa jaxaso xol yi lendeum lu réral xel yi yom ñu gis na jamm bokku na ci liko mëna safara ñu bëggon la laaj ci jamm
9: wa jere def jamm mom moy li gën ci aduna gën ci alakhirah yenenbi sallallahu alayhi wasallam da ma sa wax sahaba yi ne len ndax duma len tektel jef jo xamne bo len ko defé da ngeen dem aljana sahaba yi nako aha kay yow rasulullah mune na ngeen beugante mano leena beugante nak lumay da ngeen wisaare jamm ci sen bir kon day melni aljana bu fekkone ab neeg la buntu ba moy beugante ciabi jokoy tiji moy jamm kon jamm moy li gën te seigne touba masna wax ne li gën ci aduna gën ci alakhirah moy jamm masna laaj melna mak nako na ngeen def muneko no ngi am jam muneko xam nga baat bobu kuko fi eppele muneko mbacke bu ko xame jeul muné man xam nga luma ko may muneko dede muneko lu yalla dogal muné xam bo beugé am jam da ngay def lu yalla dogal muné xal motax señ touba jitu ñep moy lu yalla dogal muné xla waye dana ak dufa yalla rek ko mom te ku gem yalla te wetal ko saxal jam sa xol motax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam di wax ne na ngeen sakku jam ndax moy li gën ci aduna te mo gën alakhir
8: jassakum allah khairan jerejeuf bay ganna lolou amna solo kon yakana mbok yi deg nañ ko kon jeringel def assalamu alaykum
6: jant bfm
7: batu jamm bi wote jappelenti ak wolontu bu and ak yakar batu jamm bi wote jappelenti ak wolontu bu and ak yakar
10: mbokki auditeurs sen réseau DTL altiné manam lundi bu nek liko doré 9h30 andilé nak sen émission matinale bi lañuy wowé l'équipe du matin daanu ci waxtane culture santé société nekki nu jigen ñi walu histoire ada ak ciosan ba ci walu dem bi ak dikki bi ak lepp lu di actualité ci biir réew mi ak ci bitim réew ak sen émission l'équipe du matin di dalal borom xam xam yi ci ay fan yu fasantiko ak l'équipe du matin ci réseau DTL Tianyer FM ngien koy am altiné bu nek 9h30 ba 11h 88 628 06 18 88 628 06 18 ak l'équipe du matin bu ko kenn wouté
6: salam mbok yi tay sir high tech ngeen xam ko ci jaay téléphone yu bax téléphone yu woor ak lepp luy accessoire téléphone mo leen andil xibar bu neex bilé xibar bu yes bilé ak tay sir high tech bo andé liko dalé 10500 ñu lebal la téléphone li ci dess nga man koy fay ndank ci dirum ñent wër ba jurum ben wër manam dirum 17 semaines ba 26 semaines bepp téléphone techno bo soxla muy modèle pop spark come on ba ci tablette techno wala bepp modèle téléphone bo soxla ci marque bi di infinix ba ci etel bo diké fi ci taysir high tech ñu lebal lako nga gay fay ci dir bu yaatu bilé taysir high tech mbokki mi ngi nekk fi ci diwanu yof ci pinchum yof mi bo diké ba ci ginaaw marché bi ci arrêt bi ci man nga woté ci numéro de téléphone yi lé 78 424 99 99 78 424 99 99 kon na jaxlé jaxna ci walum téléphone modèle bo bëgg ci techno infinix ak etel bo diké fi ci taysir high tech ñu lebal lako nga koy fay ndank ci luddul am benn ciona mané mbir mi dess na téléphone biñ lay lebal dañ la koy garantiel ñaari at yu mat seuk bo amé défa de fabrication nga andi wat ko waye tamit man nañ la garantiel écran bi ba ci dirum juroom benn wër même boko tojé sax dañ la koy sancer ah mbokki lolu mum fi rek ngeen ko déggé gaaw leen mbokki bu leen ko ken netti numéro de téléphone bi 78 424 99 99 ak taysir high tech ken duma fa jitu
11: bankasu rew miñu denk xayma ak nat dayeb askan bi INSD moy yeugal ñi yëngu ci walu kom ak askan bi yépp tambalik patch bu ñëk bu ñuy may ñu mëna rañé këru liggéeyu kay ñukoy duppé cartographie mu aju nak ci ñaarël bi yoon recensement bu yaatu ñeël këru liggéeyu kay mu wara am nak ci biir rew mi yépp ñu japp ko fukki fan ak ben ci wéru mai atum 2026 ci dirub ñent wér djubluway mbir momé moy fexé ba yéssal xibaar yi bayiko ci këru kom yi ci Sénégal fukki at bu ñëk ginaaw biñ ko amalé ci atum 2016 lolé nak dinañu may ñu xam ni barabu kom yi tëddé ci biir rew mi mo xam ñi tënku ci kayit wala bok ñi tënkuul ci kayit am tamit ay xibaar yu wër ngir mëna joyanti politique yi ñi lal ngir soxali secteur privé bi walu xeymi barabu liggéeyu kay yi ak seen yité ngir mbir momé soti INSD mi ngi sakku ci ñi yëngu ci walu kom ñu dalal bu baax ndaw mi def l'enquête bi bo le ci jox leen ay xibaar yu wër bo leen soxla yeneen xibaar man ngeen jokko ak INSD ci 33 869 21 39 wala bok ci site web bi www.insd.sn.

0: sir kefaay waye kelit bu ko bëgg ngir alal gi ñor deegal kon bañ julli bi bëgg yéfal bi ndax alal lool baxul motax mën na walaw ata ilayka bil jinaay ki gëm yalla mom lool sak wa sabil mali sal kefaay waye an yakuna miran bi rahili wa wa nahyan li nus hadin di faray moy di gatandouti chaw ni di soti may di jël sañu boro kon wonatu joga kon day bax lol wonatu joga nit sokoy bëgg nga bëgg ko te yalla tax sokay bañ nga bañ ko te yalla tax waye bu la adina tax nga bañ ko bokku lu ngeen di xëccio bu tax nga bañ ko ñaka bokk ay idée am ay xalaat bu tax nga bañ ko ñaka bokk pass pass bu tax nga bañ ko dalal bëgg ko te yalla tax waye bañ ko te yalla tax waye do ne reg man kat ki li mo bëgg da ko bëgg wala da koy xëccio rek nga bañ ko ca loola ño bokku mi ci lo tax nga bañ ko wala yu mel non lool nak bax ay nak serigne bi ne wa an yakuna amiran birusdi wa nahiyan linus'ati 'andidi lakin huwa lahu salasatu shurut zakaraha fi sar'i shaykhuna al-mu'id seugni neena an yakur nga nek mom yow julli bi amiran bi res di li ngub wa nahyan di fere le nosati ak lay bir andi di walif safan tamay bu ne ngub da ne safan ngub kon moy lañi tere wa nahyan li nushatin andi lakin lahu lahu sara lakin lahu lakinnahu lahu salasa surat sakraha fi shaykhi shaykhuna kon bari tegi aro ko ñu mu teral digal nga xam baram du boddi du ñax du janni du xotisatir dalay yaatal hafal nga melni do mat du jom lu warul tasisul du romi du mer du xul ci lurul baram alu
1: Allo baw mambal
0: wa bay bal
1: mangi fiar ni ñaan
0: ci mangi la koy delo ci
1: mangi fiar lu bari bari
0: mangi la koy delo
1: ñaan fa ci jonne yi
0: amin amin
1: ci fiar ci fa mambal ñu ñepp nak
0: ah ndeysaan
1: ñaan fa ci jonne yi
0: amin amin amin amin
1: ta ko ci depp la koy depp ma samba jaan
0: wa wa wa ndeysaan
1: ñu jallal nako ñepp rek
0: wa wa wa wa
1: bay mi tan mom ba ci ligue man koy sa bay mi tan man koy
0: ma seen jeng wa wa
1: ñaan
0: Amin amin jen.
1: Kep gu di gamu kan ko fu khilas ak ben ebi sel khadim.
0: Inshallah inshallah.
1: Man xiar ñepp na goor jé ma ndaw.
0: Ma ndaw waaw deysa.
1: Lu gaat Dakar ak Touba yépp nañu sét la ñaan jam.
0: Deug la kay jek.
1: Tek seen xiar ñepp ci loxoy docteur Samba Diagne.
0: Docteur Samba Diagne waaw inshallah.
1: Man yépp na la ñaan fu ko na gir.
0: Amin amin amin.
1: Sen xiar ba ko seul ma ñaan fekk ti wër ko
0: yalla fekk yu jé. Amin fekk ti wër. Mi. Kon mo ngox bay bal ci 88 628 13 37. 88 628 13 37. Maintenant, nous avons une fois que nous avons salam alaikum. Je suis là.
2: Ah, c'est ma balle.
0: Ok, il sort ma aile. Béi, oui. Amoun Sala. D'accord, ok, béi. Non, il s'entend, il y a le bas. Amin, béi. ndeysaan bi amin nu bokk bi amin bi amin bi
2: waaw di siar nak kep ko xana rek soppena
0: amin waaw waaw
2: waaw gooru digeen ma dang daw baye bu ñu kenn
0: hun deug la ge
2: waaw wa deug ya nga dañu la ñaanal bu baax baax baax
0: deug la giñ nga dig bokk yar dakar
2: dede ma ngi leen doon deg yu bëtt demb
0: hun
2: waaw seen mustafa sax dañ ko doon faral sax na bëkk demb
0: ha lo de baax na
2: waaw xamna bu su magal bi ci ngon sax lay ex la ñu ko bëgg mu yegg ci sel ja
0: ndeysaan ndeysaan
2: waaw waay na xam xataay ge taxal sax ma non li rek ndax day dajé magal ge
0: waaw waaw waaw
2: waaw magal bi seen ngon lañ ko yobbu
0: yalla ci yalla def barké
2: amin amin ngon nga fekk lepp
0: yalla deppale ci ri wërse
2: amin amin
0: nga fekk ci baax barkel
2: amin amin ngon amin
0: ci baaxu borom daru
2: amin amin bay
0: ngon ngay torkal la
2: waaw ñing lay laaj suñu tolo dañ
0: waaw ndeysaan ndeysaan
2: ñing ci gënte rek ñing lay laaj ci do sant lool dafa di yalla
0: ñu am colère la
2: waaw yalla la fay sa borom yalla yag rek
0: dañu la di yalla amin
2: bëll wër gi xewal yi
0: amin bay
2: waaw jere jëf sa tan ko waxtaan ko yépp dal ñi ci yeglu jar ñu lo xamni dal ha dañuy ñaan yalla ku dal sant ci wëral ci rek
0: amin bay
2: waaw ñi ngi siar ñepp nak do xol sal na sa mbay ak ma mbay la ñu koy ñu kenn rek waaw waaw ñi ngi siar ñepp ñoon yalla yalla gëna guddal faati wéral séri
0: amin
2: baax nañu ram jërëjë
0: okay bé
2: faati jërëjë
0: soxna aylé bé sa mukk serigne abdou latif jërëjëf jam di ñaanal ñi ngi nuyu serigne modou bé mi ngi fofu waye soxna maram xuma mi ngi fofu momi tam di sunu soppé sunu walaré ñi ngi koy siara baax di siara baye ndjay baye cheikh ndjay baye ndjay waye di siara njabot gi fofu yépp 88 628 13 37 88 600 waay duñ faté Serigne Abdou Mbeng ma nga fele ci Touba Boko di Bilal nadu kat ñong koy siar bax diko jox wacc wayam di non ko bay balla waxe rek Serigne Matien Dieng bari xamone ko fi ci kër gi mo bokkon ci ñi daan def
3: émission
0: jamma ci gën émission ba am solo daan ko and ak Gore Ndiaye daan nak Serigne Abo Mbay yalla dogal na wañe ko dembu ñaan yalla ko deg rek nga ñaanal ko yeurma de sunu borom ak ngeegeeram ndeysaan ko manana waxtaan la ci ampenc ci ay baati wala fu yo xamni tawakkala moy siara ñu ñepp rek ñaan yalla jéggal leen bal leen yeurma de inshallah taala 88 628 13 37 siara mbokk taal yépp docteur Massamba Diagne ñu koy nuyu diko siara ko ñaanal tawfiq yaara sama mam jara faal ak mbokk yoyep rek ak mbokk mëna nek rek li ñu bayyi xel ñi lay nuyu bu baax di la ziar di la ñaanal li nuyu mbokk taal bi yeep rek fu ñu mëna nek di leen ndokkel ci at mu bes bi ñu nek waye di leen ndokkel ci wéru te bi ñu waaje tuñu inshallah yi ñu mbokk taal bi yeep rek ñu jox seen wacc waye mbokkon di siar mbokki tal yeb seigne kalas ndjay fofu ci daru moxti seigne demba ndjay ay duñ faté comme ene seigne doxo dos ndjay ngi fofu wa seigne ma fa ñom ñom dam fat job ak ñom seigne ciaw ñom mu job ak mbokk yoy yeb rek di siar mbokki tal yeb 88 628 337 ñi ngi siaré mère yaay radio bi ñu koy nuyu diko siar merci di nuyu mbokkital bi yëpp rek bàyyi wuñ kenn bàyyi wuñ fenn di nuyu ñëpp rek ziar ñëpp li bal àq ñëpp li bal ñëpp àq yàlla mii dala tawut yoonu yàlla dul niw li insha allahu taala li nuyu mbokkital bi yëpp rek bàyyi wuñ kenn mu mel ne sëriñ bi di wax ne لكنه له ثلاثه شروط سكرها في شرع شيخنا المعين سيغ بينا دي ديغلي اك نوب واي دي تيري اب صفان واي نينا ديغلي كاري نك دا فا ام نيتي شرط نينا نك سيرين بي ني تود معيد موي تود نكو سي شرام بي امنا سيرين واخني حنيتو في الجواز والوجوب فهاك هدى على الترتيب كون نانا خاني تو جوبلنا سي سي شرط يوب في الجواز كي لو دغان والوجوب اك لو خاي دا فا وار فهاك جابل حدها لب على الترتيب كي توفتال واو لول وال
3: lay baye xel li di di lo xamni mo maana muné kon lakina lahu salasatu surut sakara fi sharh shaykhina al-mu'id حليت في الجواز والوجوب فهك حد على ترتيب ما يكون امنا ور امنا ودغان كي ديغلي تري داري واخني اي ان يكون عالما بالمنكر وليس مقديا للسر اكبر واو داي ام سولو كي ديغلي تري mo xamé ragné motax mo né ay al yakuna aliman bil munkar moy li ñaawli dañ koy téré ci koy téré da ko wara xam ni nga xamé buy diglé lu bax li bax limi diglé da ko wara xam ba ñam koy digël buñ ko salaaje man leena léral noné it la wara xamé safaan ba ba buñ ko ko laaje mu ko moy kon wa an yakuna aliman bil munkar وليس مقدي مقديا نصر اكبر الله نخ لا تخ موي بارينا سي لو خامني من بيجي او اي كبير تريغا ولا كبير ديغليغا وايت وان يكون حاضرا صلى امر واي داي ام كارتنو مير ميت بروم ميرما اي ام كارتنو بوني بايير نيو با بوني ديف لي نيو ديف كي على الازاله بخير مكر كي ديندي kiru ben wet kon ñi xiaré mbokk yépp rek Seigne Moussa Ngam mi fofu ci gégué ñing koy xiaré mom itam diko ñaanal tawfiq ci Abdou Thiaw ñing koy nuyu mom itam di nuyu mbokk tal bi yépp 88 628 1337 ñi xiaré mbokk Njambur yi mbokk Touba li ko wër fi mbokk nek rek ñi ngi lay nuyu baax ñi ngi lay xiaré ñi ngi lay ñaanal tawfiq tay ci saal daari ni di mbok tal yeb di ñaan tawfiq ak tay ci saal daari kon ngi nuyu ñep rek di ziaré ñep di ballu ak ñep di ball ñep ak ñaan yalla borom subhanahu wa ta'ala nay bi ñuy tambali ñu yékkale ko ci tamul ko bismillahir rahmanir rahim agal ko alhamdulillahir rabbil alamin insha allah ta'ala yalla wamal na bi lol wa lepp rek insha allah bari xiyal mbok tal yeb kon digle tere lol moy sarte moy xam man ya ko na aliman bil munkari li ngay tere nga xam ko te mu do lo xey boko tere du indi aw ay wu gëna graw wu upp la faf la nga don tere wa binopit nga am carton man ya ko na hajaran zal am mbir ma nga am carton dindi ko ci lul ben jafé jafé wa sarata ismu imam fihi mahal hadalati bila tamwih moy ñu sarte ca ndigalal imam jitt imam bi nak bu ko tuddi rek tekki wu rek moy kay jité julli way kay jité ko wax ba ka jité kër ga ka jité quartier bi ka jité société bi ka jité lepp waw waye boole ci nak ak mandalé gu ma sekk al hadal al amru bil harf wa naa ay munkar kon koy lol la ci moy ki ba nopi nak mom jitt lol nak grand ki ndigalam ba ne ndigalam rek moy tay ci misal mo xam ci walu prefet wala sous prefet wala chef de village wala ñu mel non nga xamni dañuy ay ngit yo xamni nit ñe leen tek ci seen kanam kon baay nak mbax gu ci mu ne mahal hadalati and ak maandu bila tambihi ci lu ben politique nak bañ ci dugal lu mel non bañ ci parparlo am ci ñoy ñi ngi téré ñi ngi téré am ci ñi ngi sanctionné ñi ngi sanctionné kon day bax lool bobu am ci waaw ñi ko bañ ko rek ci lenn politique rek waaw waaw
4: tamoy wuta tu yenen far ci kaw suuf di motam kun ci lepp lu sabara mam mulaq ngeram ci zair ak ci batin makhamam fawkha walem ñoñ boromam Serigne Touba

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بن سانت يالا جولي سي يونت بي صلى الله عليه وسلم نيو ناني مباك ييب زيار ناني لن ñu leen di ñaanal di sàkk ngeen ñaanal ñu yàlla boo ñu sàmm ci barke Serigne Touba biñ jiitalee ci nuyoo bi Serigne Moustapha mu Cheikh Amadou Bachir noonu la ñu nuyoo kilifa diine ji di nuyu Serigne Cheikh mu Serigne Aliou di ko ñaanal yàlla yàlla sàmm ko defal ko wér defal ko tawfiq ba naali mu naal ngir liggéeyal maamam Cheikhul Khadim radiallahu anhu mu àggale ko jaam ñu ànd koog moom di ñaanalaat sama sëriñ bi Alhaji Mahamadou Mamoun Niang yàlla na ko yàlla dolli leer woyofal suuf ci kawam xara ko àjjana ak mbooleem ñam fa fekk ak ña koo fekk ci barke Serigne Touba noonu laay nuyu Serigne Afe Niang al imam Serigne Cheikh Naam Bakay Abdoul Wadour Serigne Bakh Abdourahman Serigne Samb si ziar naa lu baax a baax kon mbokk yi xam naa danañ ñëw ci yaatal ci nuyoo bi di jégalu rek waxtu yi xam naa am na lu bare bare luñ ci rëcc ci waxukaay gi seen bokk maam Cheikh Lo ci machine bi Aliou Ndiaye Sop Maraxib mi ngi fegoog Alhaj Ibrahima Cissé fële ca Touba Abdoulaye Samb ñu ngi lay ziar baax coordinateur ñoom Moussa Fagnas ak ñoom sama sëriñ imaam ñu ngi Al Mahmoud ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu sëriñ Cheikh Lo moo nekk ci leer GFM sëriñ Cheikh nuyu nañ la ak mbooleem ñu ngi fa nekkal mbokk yi ñëwaat seen émission càmbar muy am dimanche jot ci waxtu wi ngeen ci ànd ak seen mbokk maam Cheikh Lo mu ci fegg al imam Baye Habib Gueye ku ñu yàgg topp rek xam na jubluwaay bi mooy lépp loo xam jàpp na dana jariñ rek ci tënk ñu indi ko faram fàcce ko settantal ko waaye na sukkandiku ci alxuraan ak sunna ndax jullit moom lépp lu muy def rek war naa sukkandiku ci alxuraan ak sunna ndax bu dul loolu day jëfandikoo xelam te boobaa xelam mën naa manqué kon càmbar noonu lay doxee incha allah xam naa ni imam Baye Habib nañ ko jéem a seet léegi ndax xam naa dafa génnoon am ci yitte yi mu nekk te xam naa barab bi mu nekk moom réseau bi na xaw a jafe lool waaye incha allah dinañ ko jéem a làmbat waaye dama ko jéem a fexe incha allah ànd ko yéen ma tënkee waxtaan rek ma ubbi leen téléphone bi ci 88 628 0618 ngeen ñëw ànd koog noonu ndax nañ koy faral di waxee saa su ne ñun nañ fi toog rek ngir ubbi buntu bi waaye ñi ñuy déglu ñoo ñu gën a xam li ñuy wax dàq ñu koo mën a wax dund ko ngeen ñu am fasaaxa waaye mbir mu nekk rek dañuy nanguli borom bi subhanahu wa taala dogal moo tax ñu toog fa waaye ñu ma ko gën a mën fopp gën ma ko xam ñu ngi may déglu tey mbokk incha allah dinañ ñëw ci ñaar tomb tomb njëkk bi junjoon naa ko keroog waaye tomb bi ñu gën a ñëw tey mooy xam ngeen ne ñu ngi dëgmal màggalu Touba keroog ci CRD bi nga xam doon nañ ko def foofu ci Ndiarém dégg ngeen ko mel ni Serigne Habib Mbacke monsieur Amadou Al Fadal di jëwleen ci Touba ci kanam kàddu am solo yi mu fa yëkkati yi ma ko déggee dama cee bég lool ndax ñun lu ñu yàgg wax la yàgg nañ ko wax xaw ma ndax dañ ñoo déggutoon wala dañ ñoo dégg jàpp ne xëy na suñuy wax amul njariñ wala dañuy wax noonu rek waaye lu ñu yàgg wax la mooy lu jëm ci wàllu communication Touba ci màggal gi am na ñoo xam dañuy wax ne ay influenceur lañu am ñoo xam ñu xam ne ay tiktokor lañu am na tur yu bare bare bare yoo xam moom lañ leen wooyee

0: الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله باقي كون نيات يين سي نيار القاص انيميسان تامبر دي زيار نيب دي بال نيب اق دي جيتال سي نيو بي الحاج با اي نجاي مي سوني كي دفي سي كيرغي با عثمان لا واجال ني واجال نداو ني يا ارام جوب سخنا وغام ني سي ديس نكو جخ علي نجاي نكو يوبالي Abdoulaye Sam ma jox lu nuyo wa jant bi yeb Serigne Cheikh lo ma jox lu nuyo ba leer gi nan lañu nuyo sunu yaay mer sek ñu koy ziar bax diko ñaanal yalla yalla sam ko defal ko wër dil balaq bu baaxa baax di nuyu mariatu di nuyu soxna amina nan lay nuyo jaxer yi nga nuyul ma soxna jaaro bu baaxa baax sohna khadija fatima bint ya rasulullah sohna aisha borom jam ji non lañu nuyo mam kumba fay mam rojo bi mom ya amadja la koy jox inshallah dana ko jallale ya fatlo ñu ngi nuyu baaxa baax ya buso sohna anta job mbarom job sohna anta ma lay nuyu nuyu wa mbarom yep matak sa loxo sohna aw fay sunu dom la di sunu khad sunu sopp fi ci petersen ma ngi nuyu bax diko ziar nuyu ñi mu nekkal ñep soxna ciara jaara xolle nuyu na lu bax itamit di la ziar di la ñaanal yalla soxna jaara sall ñu ngi lay nuyu baxa bax soxna sodo jabaay soxna ayde sey soxna magget njaay adja magge njaay jeleer lu silla ma ngi lay nuyu nan lay nuyu soxna magget samb ci xanda en lañu nuyu bajjan faamu fal touba jemul ñu lay nuyu bax di la ziar di la ñaanal yalla yalla sam la defal la wër defal la tawfik ak serigne touba jeela jaalawat sa rak joju ñu ko jaalawat bu baaxa baax muy serigne aliou fall ñu ko jaalawat bu baaxa baax mbokki mën ngeen def 88 628 0618 88 628 0618 ku bëgg ànd ñu bo jaare inshallah li ñuy wax lo ci mëna yok da nga yok inshallah bay balla jeng baye rojo bi ma ngi lay nuyu bay balla le ziar bax de la ñaanal yalla yalla sam la defal tawfiq seigne mengone fall ma ngi lay nuyu de la ziar bax de xana teel fuk fana ñaar ci muharram ñi lay ñaanal bax tamit nam nañ la lol yalla defal wër defal tawfiq seigne assane sok ci kolaban seigne assane ma ngi lay nuyu nuyu wa kolaban yeb de la ziar bax de la ñaanal yalla mel na amna men mbokk mi yëngu ci 88 628 0618 assalamu alaykum
1: wa alaykum assalam tassman cheikhlo
0: baye balla
1: ma ngi lay ziar la ñaanal jam
0: ma lay ziar bax baye balla
1: waxtani kay ñu ñokk xarawal lu ko rek
0: ah alhamdullilah
1: lepp degu na ci yoon
0: jere jaw jeng
1: fan bu du and ak wër rek
0: amin amin amin
1: ñu ci at bolem ku teew nak rek
0: jere jaw jeng jere jaw jeng
1: wa lu gaak wa dakaro yépp ba jël fan fal tuba jël nang ko xéer ba mer sek marouche
0: aha
1: ak baye modou jeri sila baye at massar ngam sar baye modou ngam ka dem fal
0: ma sha Allah
1: ak baye assane sok baye am di sal keur seigne fallu baye mustapha mbaw ñu ngi len xer di ñaanal jam
0: est ce que
1: man day lam do ay bu la ñu war ñu ngi len xer di ñaanal fu wande wer
0: ma sha Allah
1: ak modou fall mom seigne dara fatim bo ñu ko xer wer ñaanal fu wande wer ma ngi xer kep ku tal rek
0: jere jeuf baye ballu jere jeuf
1: ma ko modou ni ma ko xer lu bare ba
0: ma sha Allah
1: Serigne
0: Cheikh Mbacke mi Serigne Aliou Yalla na fi yag te wer ko ko wax Yalla na fi yag te wer jere jeuf baye balla ñu lay sante bax de leur ma sha Allah mo ne ko ay saasuna rek mi and ak ñun ci émission yépp nak émission yi jige Dakar yi jige Touba yi jige Louga yépp rang ko ci deug mo tal ak soñu go reela diko ñaanal Yalla Yalla sam ko sam njabotam defal ko defal ko tawfiq jeje baye balla contane nañ lol luñ la fatte benen ñi ngi la ñaanal fuñ toll yalla def la tawfiq mën nga def ni baye balla ci 88 628 0618 ma ngi nuyu leer gaaf ye señ ayo bello señ bacci djey ma ngi lay nuyu baax baax ana fay baye fall ma ngi lay nuyu baax di la ziaré di la ñaanal yalla yalla defal la tawfiq nan lay nuyu señ khadim silla ale ni bay modou jeri ci le mouride sadex nuy na la bax bay amdi sall wax nako ci keur seigne fallou bay mustapha mbaw bay massamba diop ci keur cheikh malamine bara ñen ñep ma ngi leen nuyu serigne cheikh mu serigne bari khouradia mom nga ñing ko deg lool serigne moustapha sey kazalika baye fall numéro 4 sersetal yotof ñi leen nuyu baaxa baax ci la ziar baye fall jallu batu ñu ñu ngi nuyu baax serigne ousmane jall lamdu ma ngi leen nuyu di la ziar di la ñaan yalla père jongu kenn dula fatte ñu ngi lay ziar baaxa baax di la ñaan yalla mam gor mboup ma ngi leen nuyu de la ziaré de la ñaanal yalla yatam yalla defal tawfiq amadou mbay cissé dakar sandga seigne amadou ma ngi leen nuyu mbay samba ñang touba keur ñang seigne mbay keurign ma leen nuyu khadim sok ma leen nuyu nuyul ma seigne baralo jankeur khassida seigne moustapha samba pamdour tambar nam na la gën la dégg ñi ngi lay ziaré bu baaxa baax bayan massar ci ngeen sar bayat ma ñi ngi leen nuyu nuyu ñu seigne bay sar senecateur ñu koy ziaru baaxa baax mën ngeen de bay sambalo keur modou binta non tamit ñu koy ziaru baax diko ñaanal yalla yalla defako tof ak taysir seigne cheikh diop quartier algérie ma ngi leen nuyu mara diop ci takko ite ma leen nuyu baaxa baaxa baax seigne cheikh mbak diop keur sa koki ite ma ngi leen nuyu mel na amna menen bokku mu yëngu ci 88 628 06 18 assalamu alaykum assalamu alaykum ah sek ñu lay ziaré ana wa kër gi alhamdullah simila ñen leen déggante bi xawta neex simila wa dekenti bi xamna ni melna ni wa bismillah wa wa koko sino yaay mersek la ñu koy ziaru bax diko ñaanal yalla yalla defo ko tafak tay si non tay ma sha Allah ko am yene la sa sono mi nga and ak ñun be sañan emission bu am and ak ñun ñaare xamna khat khat jamana ne ci yitte yi waaye moom duñu fàtte benn ñee ñu ngi koy ziar baax mel na am na kuy yëngu ci 88 628 06 18 asalaamaaleykum ak sama yaay bisimilah aka wax ji dafa suufe xam naa déggante bi neexut neexut noonu bisimilah bismillah wa déggante bi xam naa moo neexut bismillah waaw mi ngi tane bismillah waa ba léegi man dégguma xam naa problème réseau lay nuru problème réseau bi lay nuru xamna wa problème réseau bi la xamna bañ yaq crédit bi mel na problème réseau la wa kay ma bañ yaq ki bi xamna crédit bi xeyna nga yaang may dégg bu baax waye man xamna dégguma la bu baax dégguma la wa ngir ma bañ yaq crédit bi xamna ni déggante bi neexut man na xamna problème réseau lay doon problème réseau la ndax réseau bi day def na ñaar nga ne ci côté yoo xam ni am na ko yëngu waat ñu seet ba xam asalaamaaleykum mbaay yaat na saar jërëjëf saar ñu ngi sant yàlla bu baax saar baal ñu wax amin amin saar amin amin amin sar amin amin jeyef sar Amin. Amin. Amin.
2: Alhamdulillah,
3: Est-ce que... Ah,
2: d'accord. Oui, c'est clair, non,
0: wa leg mi ngi leer le wa leer na fiñ tollu leer wa leer na fiñ tollu wa réservé la réservé la kay aha aha aha aha ko sunu yaay merci ki ma sha Allah yene ji matna mom ni mako xere rek mom moy yaay rojo yi dan ko bax ma sha Allah mom bu xeye suba ta rojo bi bo rojo bi fay rek moy xamal ni minu jot na jam 1 heure motax lu jall ci rojo li bay bal di wax la bañ ma dekk bu ko jall ci rojo bi de jeuf sunu yaay merci ak ngi lay ñaanul bax yalla samala defal tawfi sam njabor ke ci bak seigne touba bay basirum boj sant ba sid ñu koy nuyu ba wa kay mam jaara waaw mo tam ñu koy nuyu bax bax di len ziaré di ñaanal yalla 88 620 0618 bo ngeen jaar inshallah mo ko defer inshallah nañ and bay daawu na mbeng dal jamm mo tam duñ ko fatte ñu koy ziar ba seigne aluy sey te manke nuyu bax diko ziar diko ñaanal yalla yalla sam ko dafa ko taw fi ak tay sir barakat rasulullah sallahu taala alaihi wasallam seigne ousmane jaay lam du waxna ko momit kenn du ko fatte ñu koy ñaanal yalla famna famu tollu ma ngay deglu xamna day na ci mbir rek mota mënta dugg waye momit day bayyi xel daara ci famu tollu mota kenn mën lan kenn mën leena fay da ñu koy kay wax mom ayna lu baaxa tax mi wax waye bu sañanta mi ñu deglu ko ndax kuy wax tam ba nga ñu deglu la wo deglu tam wota bi amna ci solo même sax nit ki du fu mu toll diko man waye ki wax bu amé ko ko war rek lolou dafay gëna yokko courage kon yeen ñep ñu ngi leen sant bax di leen gërëm di leen ñaan yalla yalla samu leen defal leen tawfi defal leen taysir min bay bal lañ koy sant bax bax fuñ toll suñu yaay mersek ahmadou mbay cissé fo ci sandaga ñu koy ziar bax bayat massar momi wax deug yalla kenn la ci daara ji ñu koy ñaanal yalla yalla sam ko seigne bay sar tamit duñ ko fatte bene ñu koy ñaanal fuñ toll yalla sam defalen taf ak taysir bi jaay rasulullah sallahu taala wasallam xamna 88 620 0618 ngeen jaar xamna waxtu waang may jige inshallah xamna leen yek jotaay mi may jige ndax technicien bi ñaar bi ci gee xol sa gar rek xamal ni mi ngi lay wax seigne ne kon baye xel affaire ba nga bëgg dem ay 88 620 0618 comme niñ ko xé rek ñu xamné magal ga nga ñëw magal Seigne Touba la lepp luñu am rek magal ke tax ñu am ko né sérigne bu fekkon bu démé ñëwut kon ñu ñëpp ñu nasaraan té kon billahi ñu ñëpp ñu dem niiraan kon sérigne bi liggéey bi mu leen liggéey ñu na tax ñun ña tax na waxna ni bi mi dem ci geej gi lepp lu serigne am rek am nako lu serigne di am rek ci martaba ci daraja ci jige borom bi amon nako kon bu ko neexon tok ndax lepp lo xamne ku bax beug nako ci yalla yalla defal ko neena amon nako waye dafa am nak luma dessewon moy ma ag ci yalla ba seuss ci mom ag ci yalla ba seuss ci mom am deug deug islam moy yaqeen am deug deug islam am deug deug ihsan te neena bima demé ci tukki bi la am lol te buma demutone duma ko am te bu demutone ñun liñu am duñ ko am kon mom limu am duko am mata mu ne baha bi allah kirama al qurra wa bi baqaya nabiy sarra neen bu yawmul qiyamah sama borom subhanahu wa ta'ala daf may poukere wo da yëkkat sama loxo di ma poukere wo di contane ci man ta dess gima fi dess yanante bi sallam daf ci bekk wa bi baqa'i nabi sarra dess gima fi dess ligéel yalla ci barke yanante bi sallallahu alayhi wasallam neena yanante bi da ci bekk da ci contane kon ki xam dem na bani bu yawmal qiyam ñepp tok ñi bax yanante yi ñepp tok borom bi subhanahu wa ta'ala da yekkir sama loxo dima pokere wo ba habi allah kiram al qurra wa bi baqa'i nabi sarra ta lol mi ngi ko amé ci ligéel yanante bi sallallahu alayhi wasallam nabi borom bi subhanahu wa ta'ala waxé ni man ak samay malaaka dañuy jullu ci yanante bi jullu len ci mom amatu sago bëggatul dara deggmal yanante bi sallallahu alayhi wasallam salatu sitta bi maddihi sitta taatihi battamati say bëggatul dara bëggatul dara deggmal yanante bi sallallahu alayhi wasallam ba yanante bi sallallahu alayhi wasallam mu liggeeyal ko ba yanante bi sallallahu alayhi wasallam tey loxom yobbu ko ba ci sunu borom ne ko mu ngok man geureum nako wa khani yal baqi bihi subura tijarati ladayhi lan tabura allah akbar yanante bi dafa japp ci loxom ñew ba ci sunu borom ne ko ya ma boole won ak mom geureum nako ndax dafa dem ba ag sunu borom ne ko delul amna foy jaar dalani allah ala muhammad na boy jemonti kilifa amna ci koy jaar dara ag waye mo dafa jugru dem ag sunu borom ne ko li do beg na ci lol waye na dafa am ko xamni ci fam mom ngay jaar bo fa jaare bu la geureme re ma geureum la kok mo yantu bi sallallahu alaihi wasallam mota mo ne dalani allah ala muhammad yalla ma tekkal yantu bi sallallahu alaihi wasallam wa khadene muhammad di samadi muhammad wamar ma yob ma ci ba ci borom bi subhanahu wa ta'ala bama agena ci len na yalla wanama bopam dalani allah ala allah bila taharurin yalla wanama bopam ma gis ko ma tektal bopam bama ag ci mom ci luddul lo xamne waru la du dugent du lambatu jahran la kan koku bu ko borom subhanahu wa ta'ala maye lol ci dara jeerante bi sallallahu alaihi wasallam mu liggey lim liggey lu yeerante bi sallallahu alaihi wasallam ba ñew yalla may ko lim ko may mën na ñew leen sante la mako kon bis bobu kep ku fa dem rek woro tal len ludul jëf lu bax ndax lo fa jëf sa bop nga ko jëfal nga taxaw ci barab sa nit am fu muy dem xamuko mu laaj lako nga yobbu ko ba mu ag fa rek yi wowo ken xamu nu mu tal nga jënd ben mbuss ndox jox ko nit mu naan yi wow ken xamu nu tol waye nafa di wana ay chaaha nak hein lan lo xamni luy nit ki meuna yegge bopam mu jariñ ko dok fu wané chaahan rek mbokk yi nañu bay chaahan baxut nañu bay chaahan tañu wajal ko baxa bax buntu lu yaatu bo inshallah dinañ ci ñëwaat gën ko yaatu lu baxa bax di jaale nak ñep bayma teen mu doon suñu wajur doon suñu lepp nekkan fa jant be fm ñu koy jaale serigne cheikh ñu ko ñaanal diko jaale ñep la ñam soxna fati mbacke directrice alhaj bay ayim ndjay ñam ba ousmane lo ya aram ñu apply sambu alhaj ibrahima cisse ñam ali ndjay serigne cheikh lo ñep rek sama cadeau nak ñu koy jaale ñep diko ñaanal yalla waye fa su ci kam xara ko aljana ku amone sala la ku mara wax lu bax kuy defare ablay sam mankay de ci yow mu ne suba lañ koy ñaanal fa ci gédé ci kërëm nako ñep ñaanal yalla waye fa su ci kam xara ko aljana bi jahi rasulullah sallallahu alaihi wasallam bax rek mo am solo man xamone nako xeyna gisee bi daoud bari man ak mom ena jamane magal buma fa deme am na fa def ay fan wala jamane kazu rajab am na fa def ay fan da na ma fek ci rajaba kere ba mu ñeke ñew bis me ñeke gis mu ñe ablay samane ko ki moy oustaz mam cheikh lo mu ko ca cieñar mu ko mu ko dana koy deg da na ma fay waxal lu bax lu ne londam bo xam yu bari xam xawmako won tax ñu mag ñoo ñu dañu xam yu bari bari wa xam fu lu bari ni ma yow sama serigne nga taw fankuma lol nak ba me mu je gisse mon ci magal gu mag gi ñu genn and ben jour muy def émission fekk ma fa mu ñëw ni ma tay mu une fois ko nga ñëw yeek barkelo ci émission bi ma ganto mën ma mënta ñak man ko ma ngi ñëw mu daron ko yaatu ko mëna wax lu bax nak ko mëna wax lu bax na mag ñi loolu lañ xamone wax lu bax boole ay nit fekk digënté bu yaq ñu défar ko te bañ nak bañ ñom ñom daawu ñu jaxase ci rambaaj ye nak mbokk dafa bari dama wax ci réseaux sociaux ñoñ ñi ay influenceur ay nangam bari na ci ay rambaaj rambaaj kat da ngay togg ak nit wax dara sa secret mu and yow bu ëllëgé mu gis kenen yaq la wax ci yow lu bon nit deug deug nak nga togg ak nit sikk ak mom jamm waxanté ak mom lu mëna xew la ngeen waxanté waro ko genn lool moy nit pire moy la ci abdullah mbakk waxon néna képp ko xamné sa bop nga jëm kaw sa tank jëm suuf nasu nga ko xam sa bop nga jëm kaw sa tank jëm suuf nasu nga nasu moy nit xawmu nak moy ko xam say waxi dem ak sa jëf tay dañu mengo néna boy japp jappal koko boy japp koko ngay japp waxi dembam ak waxi tayam mengo jappal way ko xam waxi dembam ak waxi tayam bokkuñu tay li le waxu suba mu mel nenen soril ndax lepp lum la xamal bu ëllëgé dana ko génné dé ay génné dé yalla ñu yalla sam yalla ñu yalla ar yalla ñu yalla musse sétané yalla ñu yalla defal guddufan ak wër yalla ñu yalla defal tal ak tawfiq bis bi ñi deggmal muy ñaar fan ci muharram na bis tay bi bu del sélé don inshallah moy bi cheikhul khadim radhiyallahu delawati ji borom subhanahu wa ta'ala ci la waxon ni cheikh ahmed mustafa deuk ba touba ci waxon cheikh ahmed mustafa ba cheikh hamad al fadal ba ci ma sam neen dem len ngeen sanc fa bu jima ja pare ngeen dem du julli ji dan ne deuk bangok ma ngi ñew denka na won ni sa yu fi joge nañ ko yobbu touba ta bu khatam munon yow sunu borom subhanahu wa ta'ala nak ma defal bis bi gën ci samay bis muy bis bi may dajje ak yow defal na bis bi gën ci samay bis moy bis may dajje ak yow bis bobu nak moy ñaar fan ci muharram moy isrina muharram dimanche lay don yalla nañ ci ag ak jam lepp lu ci way man ci ñaan rek nga ñaan ñaanal serigne bi ñaanal sa bop ndax ñaan mom kenn duko doyal ñaan kenn duko doyal yantu bi sallallahu alayhi wasallam bo waxe sallallahu alayhi wasallam wa salam go waw gog sax borom xam xam nañ ni waw ñaan la waw dua yalla naka yalla doli sam yalla naka yalla doli musal kon nañ ñaanal cheikh amadou serigne bi ndax magal gi magalama cheikh amadou fa wote won ko nak wax ci ay dige yu am solo dimanche lay do inshallah ñaar fa muharram ñu ci ziarat sa serigne cheikh ak serigne cheikh mbake madina mi serigne cheikh bombali ñu koy jaar ko ñaan yalla deugereul ko momit waaw barakat rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ngi sante ñep deugereum ñep tay bay habib ñu ko xey dafa nek ci barab bo xamne xamna na réseau ba dafa yombo jëm nañ ko dak ñaari way mënu ñu ko jot way loolu yalla doga inshallah xamna dimanche ci bis bobu ci Touba da ngeen ko deg inshallah ndax ku ci am taxaway la dengan ko ci deg inshallah ñi ngi sante ñep di gërem ñep buñ ci geer biñu génné nak ñaar fukan muharram mom nak acca ila Touba man mom tambal na magal xamna ku may top ci hayat salihin gis ngeen ñen tambal nañu mag inshallah ndax ñi ci tukki bi te tukki bi ma waral magal ga ñi ngi ci nan lañ koy and ak inshallah ba magal ga jot ak yeneen émission yi fassante ko yo xam inshallah dana ñew ko inshallah niñ ko wajal yalla may ñu wër ak tal bañ fekk war lañ ko nan fekke ati bare inshallah xamni lepp rek nañ fa and ak yeen lañ koy and ak yeen sant nañ ñep gërem nañ ñep lu jub yalla lu de nga mëna ci machine bi Aliou Ndiaye sop maraka fego Alhaji Ibrahima Cissé Sidi Sen ma ngi lay nuyu Abdoulaye Samba coordinateur ziar na la serigne cheikh la ma ngi len ni min uridu ila al islam mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu ilayhi unib wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: bisbam jole ahmadu dam indi ko touba munekam batax muridi ñew diram magal ko warona bokkuya
1: a'udhu billahi minash shaitani rrajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala rasulillah mbokk juluji mbokk talube yi bu ngeen gisse ndaje mi ak kilifa yu mag yi fi ne da ngeen xamne bis bu mag juksina muy bisban muy ñaar fu gudd ci awtam xarit di isruna muharram di bis bi nga xamne ci le serigne touba ñibisi won ci dekkem bi serigne cheikh mbake madina mi nga xamne moy khalifa cheikh mustafa nak diko wote ci ndigalul serigne muntaha mbake mi nga xamne mo fi nekkal serigne touba te itam laaji ne ko bis bi nak ñun ñepp amassé xam dayo bi mu am ak li ci sëriñ bi diggé won ndax da bokkon ci li mënta ñak té mënu ko défal bopam da koy santane té bokkon na ci li nga xamné mënu ko ñaka def mu gis né itam képp ko xamné guddii gogou fekk na la Touba sét nga wécci Bakkar né lire bu dooru loolu mo taxon mu diko woté kon nak guddii la go xamné guddik far Bakkar té Bakkar nak lu yomb la rawat na ci jamono juñu lé kon kaddu yi ni muy tëddé modi dañuy ñëk jox sëriñ Modou Bara Mbacké mom sëriñ Abdou Khadim mom sëriñ Bara mom sëriñ Touba mu yëkëti ay kaddu ci touru sëriñ Cheikh Mbacké Madina mi nga xamné mo togué togga jotaay Cheikh Mamadou Mustapha suñu noppé ñu jox Serigne Cheikh Thioro mom Serigne Bassirou Mbacké ko djéjeng mom Cheikh Mamadou Amine mom Cheikhul Khadim mu yëkëté ay kaddu ci turu mbokk yépp nak moy wa Daru Khudus ak wa Guñmint wayé suñu noppé itam ñu jox kaddu gi Serigne Mustapha Mbacké duyoli mu yëkëté ay kaddom ci turu turando yi Cheikh Mamadou Mustapha yépp suñu noppé itam ñu jox Serigne Ibrahima Jëm Ndjay mom Serigne Baye Fallo mu yëkëté ay kaddu ci turu Cheikh yépp nim ko daan def suñu noppé nak ñu jox Serigne Ahmadou Ndjay Ngéran kaddu kon kaddu gi non lay fasiyéné tédé kon Serigne Mohamedou Bismillah
2: ci ndigalul Serigne Cheikh Mbacké Madina mi fi nekkal Cheikh Mohamedou Mustapha Al Karim ci la len di nuyo ginaaw bu mu joté ndigal ci kilifam di sok mom ba am ci ndigal bi Cheikh Mohamedou Muntaha di ko ñaanal sun borom yagal ko fi ba naal li mu naala leggeyel Serigne Touba lepp ak ciolé tamandu ko njabatu Serigne Touba gep ci sago yalla ko yalla def bi mu joté ndigal li ci mom mu jëm ci fatali wat bisub jambar ji jiñ tegon ci loxol jambar li bisub Cheikh Ahmadou Bamba Ridwanullahi Ta'ala Alayhi di magalu mouride yep ñu gën ko xam ci magalu Daru Khudus ndax lettre bu ne day am adresse magal gi adresse am moy Daru Khudus waye mouride yep ko bok julit yep ko bok Serigne Cheikh neena du fekk mukk lu yalla yaatal mu diko xatal kon bis bi bisu julit yep la ndigal li nak jot nako ci serigne mu diko jotli bok yep yim bokal Serigne Touba diko jotli julit ñep di tambalé fatali ci keur bopam gi di keur Cheikh Mohamedou Mustapha tam nek ci bop bi ba ci keur Cheikh Mohamedou Murtada ak li dox ci digënté bi yep bayiwul ken diko fatali mbollem njabot gi li tambalé ci keur soxna soxna Fatou Diam Mbacké ba ci keur Sayyida Maymounatou Mbacké Laylatul Qadr bayiwul kenn ci digënté diko fatali mbollem ëtt yi nga xamni la fa nek Serigne Touba ko fa def liko tambalé ci keur Serigne Mor Diara ba ci keur Serigne Massamba bayiwul bokki bopam yoyu nga xamni seen lepp serigne bi la diko fatali itam mbollem Cheikh si nga xamni fa ñu nek ak lañu yor Serigne Touba leen ko defal ci liggéey bu ñu liggéey Serigne Touba ba Serigne Touba gëreem leen tambalé ko ci Serigne Adama Gueye mi nga xamni mo jëk jéggulu ci Serigne bi ba ci Serigne Aïssa Diagne bayiwul kenn ci digënté bi Serigne bi néna magal gi nak dafa ñëw fekk ay kilifaam daan ko def tambalé ko ci Cheikh Mohamedou Mustapha mi jëk wootu Cheikh Ahmadou Bamba ta amon ci ndigal ku baax ki waxan ko ci ndiarém niko waxtu wu liggéey bi aggé Touba la bi liggéey bi aggé mo ndiko Touba am lu ci Serigne bi gagalé niko soko défé nima la ko digalé lu leen songati dana daanu lu ngeen songit da ngeen ko daal bobo ba légui nak dara songul yoonu mourid ba daan ko te lu yoonu mourid songu daan na procès bi ci gëna reuy te Cheikh Mohamedou Mustapha songu ko moy jumaa yi Touba ji ginnaw andi Serigne bi Touba te ci contexte bu jafé la won kenn ku nek xam na liggéeyu jumaa yi ming ko tambali ci 1932 bu ma tarikh jumlo te kenn ku nek xam na ni crise financière bi amone ci Amérique te law ba laal aduna bi yépp mi ngi tambali won 1929 te loolu lu yaatu la ba ci deuxième guerre mondiale ci ruqu bu xat bobu yi ci la taxawal Serigne Touba liggéeyam bu magge bi kon jambar la ju Serigne Touba wajal nat ko ba xamni moy mom mat nako ci lepp ci jom ci ngor ci fit ak ci ragal yalla ak ci talibé mom xamni doyna ko gannaawu mu baye ko bis bi bis bobu yi le Serigne Cheikh ti wote diko fatali julit yep diko fatali mbokk yep bisu bopam la bo xamni Serigne Touba ko jëk yeglel bopam te bim ko yeglé mi ngi fi dafa wax ni akrama ni bila khuruji badani min watani lin naf'i ahli al muduni Serigne Touba daf ni sunu borom daf ma terele sama jëm bu ma genné aduna sama kër la jëm te bim koy wax mi ngi dund ndax moko bind Cheikh Mohamedou Mustapha mi ngi ko def yi ci jumaa yi fofu mu nek mo nekkon ne ku tedd ga Sayyida Aminatou Lo Al Marriya kon ci kërëm li ñu bis mu ni bu loolu amee njariñul aduna bépp lay doon di naqi ahlil muduni aduna bépp xam nañ dikku Serigne Touba ci Touba ci kër boppam njariñ la lu law ba ak fépp yi woowi na nak serigne cheikh neena daf ko bëgg bokk julit yépp ndax la tambalé ci serigne cheikh ahmadou mbacké ginnaw cheikh mamadou mustapha ñu diko rafetal diko yaatal di and diko def ba aksi ci baye ahmadou mokhtar yalla nako sun borom yok ay leer ak maqama ak tawfiq famu nek ci wétu way juroom bo yalla nako serigne touba di wétuliko serigne ahmadou mokhtar momi nga xamanteni momu ju won ligéy bi téyé ko ci téyin wu rafet bokk ko ak bokk yépp yaatal ko fa ñu jaaroon serigne cheikh neena kenn ku ci nek responsabilité ba nga ci amone digël la nga ci amone ak taxaway ba nga ci amone mi ngi koy fédali diko gëna yaatal te dila ci soññi ci nang ko daan jëfé di soññi nak ci biir njaboot googi njabootu bopam di cheikh mohamadou mustapha mbacké mi nga xamanteni moko nekkal ci bopum njabootu bopam di kër cheikh mohamadou mustapha cheikh mohamadou lamine nekkal fa cheikh mohamadou lamine nekkal fa cheikh mohamadou mustapha nekkal ko fa mom señ cheikh mbacké madina mi di cheikh mohamadou mustapha mbacké jëwriñu cheikh mohamadou lamine waaw mi ngi koy soññi ci liggéey bu baax ak mbolém ñepp ñi mu njaboot ni mi soññé bokk yépp luñu bokk la luñu bokk des koy bokk kenn du seddo luñu bokk des koy bokk kon nak neena bis bi mi ngi koy and ak bokk yépp yeen wa daru khodos yi nak nga xamni da ngeen di njabotu bopam namu yelifa guuy mbir na leen yelifa yeen mom mbir mi day seen mbir mi ngi leen di digal lepp lu ngeen ca daan def tambale ci mbalem ba ci defaraat keuy di wajal teranga yaatal gan dalal leen teral leen teru leen gungel leen lu ngeen ci man ci def ak ay waxtaan ak yete yo xamanteni day delo ci xoli murid gën ko dagge gën ko yassala ndax jamono laaj nako te am nañ ci responsabilité ci lolu lolu nak serigne bi neena mi ngi ci soñu bokk yépp way rawati nak guuy mbir ak daru khodos ndax bisub serigne touba ku fa ñew war nga am lo fa jëlé la nga fay jëlé nak moy li serigne touba am serigne touba xootu ruh la day defar ruh dekk la bo xamne ku fi ñew war nga fay jëlé ruh gu defaro niñ koy defaro nak moy da ngay ñew baye sa bop sa kilifa mu def ci yow lam ci wara def sa digënté ak serigne touba nga yobale ko mu lay jariñ ba yowmal khiyam assalamu alaykum rahmatullahi wa barakatuh
3: ma yëkëti ay kat rek yo xamne muñta ñak ndax serigne modou limu wax yobale na ñëpp wante ma nuyo te jéggu te ñaanal serigne touba cheikh ahmadou moustapha la lool te wër ndax niko baye ba serigne ñaan waxe legi bës bi bi sam la njabot gi ak njabotam la te woor na mëni jotaay bi neex nako lool ndax li rek la bëgg ci njabot ko serigne ñu andando nek ben di liggéey serigne kon lu ko neex la ma yëkëti kaddu ci turu njabot gi xamna ni suma ne njabot gi moy njabot cheikh moustapha ak cheikh mo cheikh mo linbar serigne ibrahima ñawar mi ngi ni tew fi ñukoy ñaanal mu yagg fi lool te wër ba li nga xamni wayjur ye ñoko tambali won diko dundal te lepp di serigne bi mu agalé ko tañ am ci yaakar lool ci mom ndax melokanam ak doxinam muy ko dal xel kilifa gu dal xel yëkëti kaddu ci sen tour seigne cheikh aliou seigne cheikh gayende ak njabot cheikh moustapha kadi way ci touru cheikh moustapha mi nga xam tay moy jeewriñu cheikh mohamoulaye bar ci serigne bi wote muy ñew and ak njabot gi lepp ba la upp ci buntu keuri cheikh mohamoulaye bar ak cheikh yi and ak ñom ñew tew ak mbolé mbokk yëpp jotaay bi nak fuko gis sa xet war na dal sa yaakar war na dolé war na deugër ndax liñu gëna upp luñu fatali jotaay yi digënté seigne modou bar ak seigne cheikh gayende fa ndox seigne bisou bar bo ay ndaw lañ dara way seigne mbacke madina bu fi nek seigne obbe bar ba ci seigne aliou muy dox jotaay yu bari bari fekke dañ way jotaay bu mel ni bu tollu ni newna bu du won 87 bi cheikh abdou ahad di wote yokup jumaa yi mu and ak ñepp dem yaakaarna jotaay bu am jotaay bi moko upp kon nak kep ko xamni da nga bok ci kër gi bo gisee jotaay bi dina bari lum la firil sa yaakar warna deugër sa xet warna dal xamni lepp nga yokku ta daral ci wañ kon muy jotaay bo xam dañ ci sante yalla ndax yombul mbokk yi nak ñu wara xamni ay waju defé nekkon daan taxawu ñu topun ci seen ginaaw nek seen dox tay ñu dem ba gisatuñ leen ay mag ak rak ño fi dess ki fi yalla tek tay ci bop njabot cheikh moustapha karim ak bop njabot cheikh mohamoul amin muy serigne cheikh madina magal gi moy magalam jekk kon war nañu ñi ñu joggé ni ak jotaay bi suñ ci sukkandiko xam nañu ni magal gi dina mel no xam musunu ko mel to lol nak taxaway ak jappay rek moy tax mu am kon seigne ousmane gëna fogoru gëna bolo gëna and xamni jog ak liggéey ak takku ak bolo mi ngi sogo ndax mag ña dem nañ ñofi dess waye amna yaakar wër xamni dara du wañé ko lepp yom limakoy teje rek moy xam nañu bis bi bisu cheikhul khadim cheikh moustapha karim moko ko jëk woté li ci aju lepp ci ay ndimbal ak yermande ki xewal waxes nako ñi ñeneen ñi ñew dañ ko wax wa li ci ëpp solo moy serigne bi dama ko daan magalé moy alquranul karim ak khasaid serigne kon ñi fatali ak di soñni mbolem julit yépp rawati ñi yor ay tal jangu rawati ñi yor ay daray kamil muy touba ndiarim fu mëndon ci adina ñu gëna gor gorlu ci jangum alquranul karim nako cheikh moustapha daan diglé bañ ak ci bis bi ñu dundalé ko nañ ko daan dulé ci jumaay touba
4: ñi ñi ñoo nak ci turu tondo yi tondo cheikh mamadou moustapha yépp di fatali ko sun ñaari jambar yi nga xamni jogé nañ ci bërgëm cheikh mamadou mukhtar taxaway mu rafet bimu taxawon ci ñun dañuy jappalé dañuy téyaté bañ ak ci fi tagat ci seigne cheikh mamadou moustapha mom seigne saliou mbacké taxaway mu rafet bu reuy bo xamné da naka taxaw tay ci turundo yi diñu pousse diñu tété diñu ñaanal diñu ñemelo diñu soñu di jël alalem diko ci def ba yalla dogal mu jitu yalla na len sun borom jéggal té tax ñu seen barké yërem len tabal len jannatul firdaus mom mbolem talibi cheikhul khat ganaw lo nak ñi waxtu ci cheikh mamadou moustapha mom seigne abdul hak ndax bi fi seigne mamadou moustapha mbacké mom seigne saliou joggé ci liñ cheikh mamadou mukhtar yabal ñu dem ci seigne mamadou moustapha mom seigne abdul hak jité daayira bi ci turu cheikh mamadou moustapha mom seigne mbacké madina ñoo and kérok ak seigne
5: Ñaar
3: ñaar fukki fan ci muharram la seigne moussa wax ni kepp ko fi fanan jubona ak sa borom ci da nga melni lir buy dooru juddu ci set wetch ci ay bakka lolu engagement la bo xamni moko jëlal bopam di gëm ak seigne touba di gëm ak borom waxon ni itam ni yitte ju jar baña fanan ci touba guddik 20 muharram sun borom sakku ko yitte jo xamanteni jar na baña fanan ci touba guddik 20 muharram sun borom sak waxon ni itam ni ku yor yaari mbub na la jaral jaay melnu te ñew ko xamanteni am nga lo may jox te an bokkum talibé bu bëgg ñew te amul lum passé jox ko ngeen and ñew roy la soxla kon guddila go xamanteni ni guddigu mag la waxone it ni ko xamanteni yoy gaar na la ba mëno ñew bu guddi joté jëlal yoon wa jëm Touba ba fula guddi gi dabé nga fanan sun borom sak na malaaka yo xamanteni ni danañ ngatandu ñi am yene ñew te mënu ñoo ñew fajar jot ñu jox leen seen wal yoon wa nak moy jang alquran istighfar salatu ala nabi berne kon xalalon nañu aw yoon wo xamanteni ni ci lañu sukkandiku ba mëna fatelliku dikku seigne Touba Touba bis bobbi la ni fatelli mbollem njabot gi nga xamanteni ni ño aju ci l'islam ji ak fuñ fi man nek parti sauf mo xam ci bir rewmi la mo xam ci biti bis bobbi nak dimanche 5 juillet 2026 mo am ci itam mbale mo xamanteni da nañ ko gatando bis bi mbale momé aljuma le 26 juin lay doon inshallah momi tam seigne Modou Moussa mi tambali bis moko tambali won lolou baye Moustapha Gay jawri ñi cheikh ci momako netali ci lamiñam ni ma fi keur seigne Blad gi nek kérok néna fofu lañ tégal seigne Moussa ab 16 pilian néna fofu lañ doon jàngé alcorane ñom kamil bi ñi jàng daré kamil né bañ tambalé jàng néna jukki bi mu yoron ci loxo cham ñom la ko téyé dal di buup liko wër am bu ko ñi bubbam ni dama bëgg bisub seigne Touba bi bu jup sété ngeen buup dëkk bi ndax ñoñe ko doon gungé guddi gog gi fi lañuy finance ak mom té ku fi buup luy tollok tagum piccum printemps sun borom farsay bakkar kon loolu itam ñu koy fatali bolem njabot gi ñu bayé ko xel bu baaxa baax bis lu dal bo xamanteni ni bis bu am solo la bis bu reey la ñu jappal nak fofu njabot gi man di nek kenn ku ci nek la nga man sa kemta layel katan def ko dundale ko bis bi loolu dana tax bis bi dayo bi gëna yaatu dana tax itam nit ñi gën ko comprendre ndax bis bi seigne touba rek lañ koy defal seigne touba rek lañ koy defal seigne touba rek lañ koy defal kiko don sos seigne touba taxon mu sos ñim fi bayé gannaaw bi itam ñu diko sam diko dundal seigne touba momi rek tax ñu diko seigne bob bi nak sop ak wolu moy tax nu man ca jariñ te bokoy aw xal bu amé ay bokku te am ngelaw man na gëna boy tal bañ ko tibé won ay xal bu amé ay bokku te am ngelaw man na gëna boy tal bañ ko tibé won bokki xal mom matta kërign la waye ngelaw nak moy yitté jakoy uppur mëna boy bokki ab sëriñ ab tay ay talib rek lañ kon sëriñ ci noon la xasaay noon nogi ci seen gannaaw te fassu ñu yéné wañu jaayante nañ ta doon xaj digénante duñu wor ay gor lañ waye nangu nono doon ni jam diko tuddo diko wuyo diko niru niru lu waxtu ci neena lu nu dégg baxna lu nu gis baxna fofu rek la nekk nogi wacc fofu suñu kaddu assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
5: kon bu ko defé rek dañu dox kaddu bi sëriñ bi
6: assalamu alaykum wa rahmatullah bokki julit yi bokki talibé ñogi leen di nuyu tuturu sëriñ bi di leen jotali kaddu yu bayiko ci mom jëm ci mbolam ñepp ñi fi téw ak ñi fi téw bi jëk muy sante yalla sëriñ ba nga leen di nuyu di leen sante ci téwéen wi ci bokkal bopam yi nga xamné sekk na ko ak ñom jotaay bi té bam fi togué ak bam fi togo bu jité kër gi ba légui lepp lu mu nekk and na ci ak ñom lu mu nekk and nañ ci kon li da fay melni da melni lu yes waye meust la nek ci luñ andut ak mom katé tap bop ba ka mu juddu te bok ci njabot ga non lañ andé ak mom andé wo wuy nak dañu fekkon ñom seen wayjur doon ko and kon yalla dogal na mu nek ci seen bop kanam tay and nañ ko andi wu rafet lolu mo sabab bis bi ñu deugmal te mu bis bo xamne Cheikh Mamadou Moustapha moko waté won mu waxon ne ba dañu def dara nañ jital wax jojé ci njabot gi moy miñ ci roy woté di ci jital khalifa général du Mauride Cheikh Mamadou Moustapha diko ñaanal guddu fan ak wër gannaaw bam ko laajé ndigal bam jox ko ndigal ci ñu woté ko sañ ko def and ko ak njabot yépp muy jox ndigal kep ko xamne da ngay sa mbir dara aju na Cheikh Mamadou Moustapha nga xamne bis bi ñu deugmal nga japp ne sa bisa lo ci massa def nang ko xép te def te gën ko jëme ci kanam ndax bis bo xamne su amutoon dara lu jakk ci yoon wi bis bo xamne bu amutoon ñun ñëpp kon sun mbir du jakk te ñun ñëpp xamnañ ne sun mbir li ci ëpp jakk na kon nak bu ñu bayé bis bu mel nona way jur ya ko yoron don ko sam ko mom aksi fi tay mënul lu ngoy woté ko ba ñëpp xamne fu fi way mëna né sekkon nako sey kilifa danañ la ca wo way ñu xamne nak kep kuy tuddu seen Mamadou Moussa foku mëna tuddé mi ngi lay wo ca bis bobé ñu fasiyene ko and diko and ak njabotu Cheikh Mamadou Lamine Bara Mbacké ak njabotu Cheikhul Khadim gep fu mëna doon mo xam mbokk la ci Cheikhul Khadim wala pass passam mo ci aaju fu fi way mëna né duñ ci lim kenn way nañ xamne ñepp sëriñ baangi leen ci wo ci juroomi fan ci wër wi ñu jëm ñu fasiyene ko dundal nako mag ñe denkané won bayyi won ko xel la ci Cheikh Mamadou Moustapha waxor itam ñu bayyi ko ci xel moy fasiyene ko dundal fanan fa ba 67 lam ci digalé ñu jotté té ñaan yalla ñu yag ko def ci barke serigne kon ñong koy ñaanal mom ñitam nak ci jotaay mourid yu dajé toll ñu ñaanal ko mu wërté agalé yéné yi ndax yéné yu yaatu la yor yu ëmbuna yu mak té lepp taxawal dundal fegnaal cheikh mamadou moussa rakata kon nañ ko ñaanal lolé suñu borom defal ko ko té and ko ak mom ñu sant ñepp di gërëm ñepp assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: bismillah jar

0: انت جاج يصلي
1: جنتب اف ام جينير اف ام
2: لرجي اف ام équipe d'épanage bu commission léral dañu ko noté ñew défar siko Touba ca kanam laaj luñu mën diko def fuñu xam
3: bokki ak fifi bor tranga di ndox mu neex lol set lol sel lol ci dolitam gën lol ci yaramu doomu adama ba tax yeen bokki amé ay xew xew mo xam magal tiant cérémonie ay njinté ciet mariage ak bép xew xew bo mëna amé ta soxla ndox mu neex lol set sel bax woor lol di ndox mu nu saytu filtrer ko ba ngeen man ko jëfëndiko ak fep fo mëna fété mbokk mi nga joko ak fifi bor tranga ci ndox mu neex mi set lol sel lol rax ci dolitam gën lol ba ci yeen commerçant yi bëgg jënd di jaayaat wote len def seen commande ak nu mu mëna tollu daam luñ ko saytul fi ci fifi bor tranga di ndox mu sel mi yamuñu ci ngir dañu def libération partout manam lo soxla ci ndox dañu la koy jaay bo nopi defal la ko ci seen auto yobul la ko ba fiñ ko soxla ci rew mi ak fifi bor tranga ci ndox mu neex mi set sel te woor te gën bokki amna ñu dépôt fi ci Touba Darul Khudus fi jaakarlo ak mbarum Darul Khudus amna ñuy tam dépôt ci Tindo ji ngeen mëna jokkok ñom ci 76 659 91 00 76 659 91 00 wala 78 427 99 99 78 427 99 99 bokki ak fifi bor tranga mi ci ndox mu neex mi ndox mu set mi ndox mu sel mi ci ndox mu wer mi ci ndox mu wor mi
0: bisbam jole ahmadou dam indi ko Touba mu nekam ba tax mouride ñew diram magal ko warna bokku
4: a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala rasulillah mbokk juliji mbokk talube yi bu ngeen gisse ndaje mi ak kilifa yu mag yi fi ne da ngeen xamne bis bu mag jupsina muy bis ban muy ñaar fuk gudd ci awtam kharit di isruna muharram di bis bi nga xamne ci le serigne touba ñib bisi won ci dekkem bi serigne cheikh mbake madina mi nga xamne moy khalifa cheikh mustafa nak diko wote ci ndigalul serigne muntaha mbake mi nga xamne mo fi nekkal serigne touba te itam laaji ne ko bis bi nak nun ñepp amassé xam dayo bi mu am ak li ci sëriñ bi diggé won ndax da bokkon ci li mënta ñak té mënu ko défal bopom da koy santane té bokkon na ci li nga xamné mënu ko ñaka def mu gis né itam képp ko xamné guddii gogou fekk na la Touba sét nga wécci Bakar né lire bu dooru loolu mo taxon mu diko woté kon nak guddii la go xamné guddik far Bakar té Bakar nak lu yomb la rawat na ci jamono jiñu lé kon kaddu yi ni muy tëddé modi dañuy ñëk jox sëriñ Modou Bara Mbacké mom sëriñ Abdou Khadim mom sëriñ Bara mom sëriñ Touba mu yëkëti ay kaddu ci turu sëriñ Cheikh Mbacké Madina mi nga xamné mo togué togga jotaay Cheikh Mamadou Mustapha suñu noppé ñu jox Serigne Cheikh Thioro mom Serigne Bassirou Mbacké ko djéjeng mom Cheikh Mamadou Amine mom Cheikhul Khadim mu yëkëté ay cadeau ci turu mbokk yépp nak moy wa Daru Khudus ak wa Guñmin wayé suñu noppé itam ñu jox cadeau gi Serigne Mustapha Mbacké duyoli mu yëkëté ay cadeau am ci turu turando yi Cheikh Mamadou Mustapha yépp suñu noppé itam ñu jox Serigne Ibrahima Jëm Ndjay mom Serigne Baye Fallo mu yëkëté ay cadeau ci turu Cheikh Sepp nim ko daan def suñu noppé nak ñu jox Serigne Ahmadou Ndjay Ngéran cadeau kon cadeau gi non lay fassiyéné tëddé kon Serigne Mohamedou Bismillah
5: ci ndigalul Serigne Cheikh Mbacké Madina mi fi nekkal Cheikh Mohamedou Mustapha Al Karim ci la len di nuyo ginaaw bu mu joté ndigal ci kilifam ci sok mom ba am ci ndigal bi Cheikh Mohamedou Muntaha diko ñaanal sun borom yagal ko fi ba naal li mu naala leggeyel Serigne Touba lepp ak ciolé tamand ko njabotu Serigne Touba gep ci sago yalla nako yalla def bi mu joté ndigal li ci mom mu jëm ci fatali wat bisub jambar ji jiñ tegon ci loxol jambar di bisub Cheikh Ahmadou Bamba ridwanullahi ta'ala alayhi di magalu mourid yep ñu gën ko xam ci magalu Darul Khudus ndax lettre bu ne day am adresse magal gi adresse am moy Darul Khudus waye mourid yep ko bok julit yep ko bok Serigne Cheikh neena du fekk mukk lu yalla yaatal mu diko xatal kon bis bi bisu julit yep la ndigal li nak jot nako ci serigne mu diko jotali bok yep yu mbokal Serigne Touba diko jotali julit ñep di tambalé fatali ci keuruk bopam gi di keur Cheikh Mohamedou Mustapha tam nek ci bop bi ba ci keur Cheikh Mohamedou Murtada ak li dox ci digënté bi yep bay ken diko fatali bolem jabor gi li tambale ci keur soxna Fatidia Mbacke ba ci keur Sayyida Maymunatu Mbacke Laylatul Qadr bayiwul kenn ci digeenté diko fatali bolem eut yi nga xamni la fa nek Serigne Touba ko fa def liko tambale ci keur Serigne Mor Diara ba ci keur Serigne Massamba bayiwul bokki bopam yoyu nga xamni sen lepp serigne bi la diko fatali itam bolem Cheikh si nga xamni fa ñu nek ak lañu yor Serigne Touba len ko defal ci liggey bu ñu liggey Serigne Touba ba Serigne Touba gëreem le tambale ko ci Serigne adama gay mi nga xamne mo jëkke jéggulu ci sëriñ bi ba ci sëriñ Aïssa Diagne bayiwul kenn ci digënté bi sëriñ bi néna magal gi nak dafa ñëw fekk ay kilifaam daan ko def tambalé ko ci Cheikh Mohamoudou Mustapha mi jëkke wootu Cheikh Ahmadou Bamba ta amon ci ndigal ku baax ki waxan ko ci ndiarém niko waxtu wu liggéey bi aggé Touba la bi liggéey bi aggé mo andiko Touba am lu ci sëriñ bi gagalé niko soko défé nima lako digalé lu leen songati dana daanu lu ngeen songit da ngeen ko daan bobo ba légui nak dara songul yoonu mourid ba daan ko te lu yoonu mourid songu daan na procès bi ci gëna reuy te Cheikh Mohamoudou Mustapha songu ko moy jumaay Touba ji ginnaw andi señ bi Touba te ci contexte bu jafé la won kenn ku nek xam nañ liggéey jumaay mi ngi ko tambali ci 1932 bu ma tarikh jumlo te kenn ku nek xam nañ crise financière bi amone ci Amérique te law ba laal aduna bi yépp mi ngi tambali won 1929 te lolu lu yaatu la ba ci deuxième guerre mondiale ci ruqbu khat bobu ci la taxawal Serigne Touba liggéeyam bu magge bi kon jambar la ju Serigne Touba wadjal nat ko ba xamne moy mom mat nako ci lepp ci jom ci ngor ci fit ak ci ragal yalla ak ci talibé mom xamne doyna ko gannaaw mu baye ko bis bi bis bobu le Serigne Cheikh ti wote diko fatali julit yep diko fatali mbokk yep bisu bopam la bo xamne Serigne Touba ko jëkke yeglel bopam te bim ko yeglé mi ngi fi dafa wax ni akramani bila khuruji badani min watani lin naf'i ahlil mudun Serigne Touba daf ni sunu borom daf ma terele sama jëm bu ma genné aduna sama kër la jëm te bim koy wax mi ngi dund ndax moko bind Cheikh Mohamed Moussa mi ngi ko def yi ci jumaay fofu mu nek mo nekone ne ko tedd ga sayyida aminatu lu al mariya kon ci kërëm li ñu bis muni bu lolu amé njariñul aduna bëpp lay doon di nafi ahlil mudun aduna bëpp xamnañ dikku Serigne Touba ci Touba ci kër bopam njariñ la lu law ba ak fep yi woowi nak Serigne Cheikh neena daf ko bëgg bokku julit yépp ndax la tambalé ci Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké ginnaw Cheikh Mamadou Mustapha ñu diko rafetal diko yaatal di and diko def ba aksi ci Baye Ahmadou Mokhtar yalla nako sun borom yok ay leer ak maqama ak tawfiq famu nek ci wetu way juroom bo yalla nako Serigne Touba di wetuliko Serigne Ahmadou Mokhtar mo mi nga xamanteni momu ju won liggey bi te tey ko ci teyin wu rafet bokku ko bokku yep yaatal ko fa ñu jaaroon Serigne Cheikh neena kenn ku ci nek responsabilité ba nga ci amon digal la nga ci amon ak taxaway ba nga ci amon mi ngi koy feddali diko gëna yaatal te di la ci soññi ci nang ko daan jëfé di soññi nak ci biir njabot gogi jabotu bopam di Cheikh Mohamadou Mustapha Mbacké mi nga xamanteni moko nekkal ci bopu njabotu bopam di keur Cheikh Mohamadou Mustapha Cheikh Mohamadou Lamine nekkal fa Cheikh Mohamadou Lamine nekkal fa Cheikh Mohamadou Mustapha nekkal ko fa mom Serigne Cheikh Mbacké Madina mi di Cheikh Mohamadou Mustapha Mbacké jeuriñu Cheikh Mohamadou Lamine wa mi ngi koy soññi ci liggey bu baax ak mbollem ñepp ñi mu jabot ni mi soññé bokku yépp luñu bokku la luñu bokku des koy bokk kenn du seddo luñu bokku des koy bokk kon nak neena bis bi mi ngi koy and ak bokku yépp yeen wa daru khodos gi nak nga xamni da ngeen di jabotu bopam namu yelifa guuy mbind na len yelifa yeen mom mbir mi day seen mbir mi ngi len di digal lepp lu ngeen ta daan def tambalé ci mbalem ba ci defaraat keuy di wajal teranga yaatal gan dalal len teral len teru len gungel len lu ngeen ci man ci def ak ay waxtaan ak yete yo xamanteni day delo ci xoli mourid gën ko daggi gën ko yassala ndax jamono laaj nako te am nañ ci responsabilité ci lolu lolu nak Serigne bi neena mi ngi ci soñu bokk yépp waye rawati nak guuy mbind ak daru khodos ndax bisub Serigne Touba ku fa ñew war nga am lo fa jëlé la nga fay jëlé nak moy li Serigne Touba am Serigne Touba xootu roh la day defar roh dekk la bo xamni ku fa ñew war nga fay jëlé roh bu defaw niñ koy defaro nak moy da ngay ñew baye sa bop sa kilifa mu def ci yow lam ci wara def sa digënté ak Serigne Touba nga yobale ko mu lay jariñ ba yowmal khiyam assalamu alaykum rahmatullahi wa barakatuh
6: may yëkëti ay kat rek yo xamni muñta ñak ndax Serigne Modou limu wax yobale na ñëpp wante ma nuyo te jéggu te ñaanal Serigne Touba Cheikh Ahmadou Moutahaw la lool te wër ndax niko baye ba suñu ñaan waxe legi bis bi bisam la njabot gi ak njabotam la te woor na ma ni jotaay bi neex nako lool ndax li rek la bëgg ci njabot Serigne ñu andando nek ben di liggéey Serigne kon duko neex la ma yëkëti kaddu ci turu njabot gi xamna ni suma ne njabot gi moy njabot Cheikh Moustapha ak Cheikh Mo Cheikh Moulin Bat Serigne Ibrahima ñaawar mi ngi ni tew fi ñukoy ñaanal mu yagg fi lool te wër ba li nga xamni wayjur ya ñoko tambali won diko dundal te lepp di Serigne bi mu agalé ko tañ am ci yaakar lool ci mom ndax melokanam ak doxinam muy ko dal xel kilifa ko dal xel yëkëti kaddu ci seen tour Serigne Cheikh Aliou Serigne Cheikh Gaynde ak njabot Cheikh Moustapha Kadi way ci turu Cheikh Moustapha mi nga xam tay moy jëwriñu Cheikh Mohamoulin Bar ci Serigne bi wote muy ñëw and ak njabot gi lepp ba la ëpp ci buntu keri Cheikh Mohamoulin Bar ak Cheikh yi and da ñom ñëw tew ak mbolé mbokk yëpp jotaay bi nak ko ko gis sa xer warna dal sa yaakar warna dolé ko warna dëgër ndax liñu gëna ëpp luñu fatali jotaay yi digënté Serigne Modou Bar ak Serigne Cheikh Gaynde Bar no Serigne Bissou Bar bo ay ndaw lañ dara ci way Serigne Mbacké Madina bu fi nekk Serigne Obissou Bar ba ci Serigne Aliou muy dox jotaay yu bari bari fekke dañ way jotaay bu mel ni bu tollu ni new na bu dul won 87 bi Cheikh Abdou Ahad di wote yokku jumaa mu and ak ñepp dem yaakaar na jotaay bu am jotaay bi moko ëpp kon nak képp ko xamni da nga bok ci kër gi bo gisé jotaay bi dina bari lum la firil sa yaakaar warna dëgër sa xéer warna dal xamni lepp nga yokku ta daral ci wañ kon muy jotaay bo xam dañ ci sante yalla ndax yombul mbokk yi nak ñu wara xamni ay waju defé nekkon daan taxawu ñu topun ci seen ginaaw nek seen dox tay ñu dem ba gisatuñ leen ay mag ak rak ñoo fi dess ki fi yalla tek tay ci bop njabotou cheikh moustapha al karim ak bop njabotou cheikh mohamed amine muy serigne cheikh madina magal gi moy magalum jek kon war nañu ñi ñu joge ni ak jotaay bi suñ ci sukkandiko xam nañu ni magal gi dina mel no xane musnu ko mel to lol nak taxaway ak jappay rek moy tax mo am kon serigne ousmane gëna fogoru gëna bolo gëna and xam ni jog ak liggey ak takku ak bolo mi ngi sogu ndax mag ña dem nañ ñofi dess waye am nañ yaakar bu wër xam ni dara du wañe ko lepp yom limakoy teje rek moy xam nañ ni bis bi bisu cheikhul khadim cheikh moustapha al karim moko ko jëkke wote li ci aju lepp ci ay ndimbal ak yermande ki xewal waxes nako ni ñeneen ñi ñew dañ ko wax way li ci ëpp solo moy serigne bi dama ko daan magale moy alquranul karim ak khasaid serigne kon ñi fatali ak du soñni mbollem julit yëpp rawati ñi yor ay tal jangu rawati ñi yor ay daray kamil muy touba ndiarim fu mën don ci adina ñu gëna gor gorlu ci jangum alquranul karim nako cheikh moustapha daan diglé bañ ak ci bis bi ñu dundalé ko nañ ko daan dulé ci jumaay touba
7: ñi ñi ñiyo nak ci turu tondoy tondoy cheikh mohamed moustapha yëpp di fatali ko sun ñaari jambar yi nga xamni joge nañ ci bërgëm cheikh mohamed al muhtar taxaway mu rafet bi mu taxawon ci ñu diñu jappalé diñu téyaté bañ ak ci fi tagat ci señ cheikh mohamed moustapha mom señ salim mbacke taxaway mu rafet bu reuy bo xamni da naka taxaw tay ci turundoy biñu pousse biñu tété diñu ñaanal diñu ñemelo diñu soñu di jël alalem diko ci def ba yalla dogal mu jitu yalla na len sun borom jéggel té tass ñu seen barké yërem
1: le sokol len jël le réseau Dakar Touba Louga sur Jantib FM Tiener FM LRK FM
8: le réseau
1: DTL voix de la paix de la solidarité et de l'espoir ñett lèr yu joko jugé Dakar Touba ak Louga jaar ci Tiener FM ak Jantib FM indi Lergue FM di bati jam jappalante ak wolante gu andak yakar.

waxtu julli bi jot na fii ci Touba ak li ko wër. Ñu ngi àbbu micro gi ñu jagleel Cheikh Abdoul Khatir Mbangé, jàllale ci li nga xam ni moom moo di noddu gi. Bu ñu noddoo dellawaat ko ba beneen waxtu noddu jot, kon ñu maase teewlu ko bismillah.

0: na ci sa loxo dam wax nañ ne kéro dafa bindu lu aw kayit wolu señu samba daf ko séré ne ko juroom yi malay sante soko defé dana len jalal ci senu tamagnol senu ndajor du ko jexal suñu fi joggé Touba nga yobuma Touba te bu xadam manam bu ciow am sama dekk juma jamanal fa Touba nga fexé bam am sama dekk bi di Touba nga sétul mako bam nek ci loxé ñama fay nekkal sama jabur gi nga taxul ma len ba duñ joy bay bis bi ma ñibi sétul Touba bu ñewé nga wol ma roy ñu dajal utul ko ba app nak señ Moussa neena maxtu bi mu dan tak difu ci téré alcorane difu ci tara kay wo la ci def ma sa nelaw ngir ndigal señ Touba lolu demuk señ bi ñu ko yegge dekk bu ñax Touba kayal dekk bobu ku ñu wax maam Ibra Seck mi jur sama wajur moko santal 1921 mu amone fa keur señ Sall ambassade fa la gëna jamm señ Moussa dan fa nek lu bari fofu la tok di waxtaan ak mag ñi ba yag mu ne tek waxatu nga and ak señ Ibrahima Diop lewna ak señ Madjala Yabe mu daal di genn daal di ñaan mbolam yewé ko mu ne ko man day señ Ibrahima mu na mu ko jaax na mu ko am bakki bo jaaxé fuñu jëm mu ne ko bu yag dafa am luma waxon ne ma bu amé ñeen fukké dootu am kilifa té fi may waxé yow sama ñeen fukké tégal na ay bis tay té lima jaaxal moy lima ko waxon dama ko wax ci auto bi waxan mako ci neeg bi ha loolu bakki doyna wax té señ baangi jaaré ñana fofu la ñaanale mbolam ñi yewi ko mu joge fa jaar jaar tundoti jaar dekk bi kellel jaar gawan te mam cheikh anta bam bako fa yendal mu nako nak dama am ci timay doxi wax na ni jox nako ak ba ak saku ciere bam ñu jaare bam ñewé nak tok ci kërëm gogu ba jant bi so mu wol mag ñi fi neewon kañ ñi nga jëdëg señ bi señ Abdoulaye Diop lewna señ cheikh fatakou diop ak señ medlem ñu dagana mu laaj na señ bassirou ndax mi ngi fi ñu ne ko mi ngi fi won de mu woru ko ñom yalla dogal bi nga xamanteni bi señ mor penda mi nga xamne wax nañ ni ci ñu mujj gi señ bi la bok wax nañ daane wax nañ mom dem gi mom altiné la ci ak ci yoro yoon lañ mujj deg ak ñungum fekk bobé do na mag ñi daane deg ay ayat señ medlem ñu dagana day tambalé bakkar ba ci mo fi wona mu ne ko julit yago mu tambali wat ba ca la sina amaru ma amaru ko nafiq yago mu tambali wat xatama la wala ko mu ko yefar yango dal len denk na len ngeen watandi ko wari lu bi bay ngeen benu weru gam baba lolou la mujjone denk mag ni ci fukki fan yi ak juroom ben depp ak bisu gaaw wax nañ ne nak seigne mounou sa bi mi top bu kessi seigne cheikh fatakou mo yor lamp protocole biñu wéré ba nga xamné ag nañ ci neeg bimu nek mu jang alcorane kenn wuyu mu jang xéssi kenn wuyu mu nuyo kenn wuyu mu pouss buntu bi yam ci señ bi ray ko tuddi yalla wax na ya goré ya am fit ya am jom ya goré ya am fit ya am jom ya ragal yalla ya jabbu yalla gërem
1: yu mu ca kenn
0: wa yoy ñu wax wax nañ né kéro amna ko mossa ñako wa señ bi nga lambé ba mbir señ bi dem na kéro no def mo nak luma meunta def kéro
1: amut
0: yalla dadi yone ci gouverneur nak xamako nak ku bax fi joge ni do ko yobou Touba ñu bari nak da ngay deg ñaan Touba bi yegu ko
1: kay
0: waye nak Touba bi yeg nako
1: seigne Moussa dafa yew mo romb lolu
0: teet baba ñu fatte ku ne rew amul indépendance
1: dedet te
0: seigne bi surveillant résident la nekko
1: business rew la
0: nekko lolu koku seigne ko yobou te yegu ko ak dimension bi mu amon mo nak dama bëggu mo yegu sama kilifa ga ci ndar mo nak lolu da indi fitna biñ ko wajale bamuy demel nga xamne seigne mor jaxate mohammed tandax yu ak seigne makhtar sila ñom ñoyu ak seigne bassirou seigne bassirou mo jitté délégation bi biñ ko indi Touba it seigne bi seigne mourou sawam dafa tok biñ ñëwé lañu ñëne ci mam tierno yu ne ci seigne mandoumbe cheikh mohammed fadal seigne dame abdourahman do seigne mbacke bouss ak yenen mag yoon yépp xamalé na seigne bi neena ngeen tekko Touba mam tierno sax bañ ko waxe daf ne mu jaaré meuta jaaré mu ne ko Touba lañ wax amna yenen yu ci xew yo xamne xagnna emission bi do ki pour ñu rissemi ko rek autop seigne balla cioro wax nañ moko andi autop seigne balla cioro
1: balla ci
0: seigne bi Touba ba mi gene wax nañ ne talu lampe ma nga jaar ci buntu soow bi mu dem ba gene jaarim lay tora laaj tora tal ay lampe chauffeur bi dawal auto bi xamul lu mu chauffeur dañ ko seigne bi da am bagage bu ko ko yobul Touba
1: kep
0: momi dugg dawal la ci
1: rek
0: kër gi itam ñi nga xamni ñoo doon jang xassida ak ñi doon bind ak ñi nek daari kamil ak ñi balé kër gi ñepp kenn ci liggéey taxaw bi ñëwé ba fiñu denc señ bi muy fi ci Touba muy Allah ba ci muy Allah ba ci guddii bi koy denc bobu señ Ahmadou jangal bu am solo war lañ ko ci bayyi xel ndax biñ koy denc ba fajar jot señ Mbacké Moussa daf na nañ bayyi li ñi def ba julli fajar bon ki kër mo na mo lu ngeen def ba julli jeñ nga def ba julli
1: la ilaha illallah
0: ñu nodd señ Mbacké Moussa jité ñu julli ndor agalé lañu
1: deggal la
0: lolu borom xam xam mak neena kéro la yaakar am ci yoon wi ndax señ Touba li doon ji saxna ñi ni la bëggoon ñi na ci ta am
1: chetet
0: lolu nak waru ñoo dem ba jamono diko soppi moma yi ñu
1: tollu ak waxi ak ay waxi
0: waxi daanu kat yu kenn xam te bobu lu gëna reey lolu amul
1: ki waxuma seen sago biñu andal nak
0: waaw seen sago biñu andal
1: sago biñu andal ba xalaata julli julli ci dal
0: lolu lu mata lolu mata baye xel
1: la mata baye xel
0: benen bi ci dess nga xamne manam fimni ni boko cete comparer par rapport ak jamono ji da ngay defene mag ñoñu dañu jëmon penku ñi jëm saw
1: da deug la
0: ndax mam cierno mako ko waaw jaarim
1: da waaw
0: ñom ñu guñ la xew mam cierno ci bopam mo leen ko baxi wacc
1: waaw mo fi mo joge fi dem fofu
0: waaw mo joge wa Touba
1: dem
0: wax ko wa keur ga
1: ba mi dajale ñu soxna yi
0: waaw té lañu gëna dem wa légui nak boko comparer ak waxtu yi nga xamni kilifa day dañ koy denc 3 heures de matin ñepp dem ci pinch ma gonegu xamul dara gu ci yoon ni ko go xamni l'ikhlas moko
1: ñu wuti ay policier da tax
0: wuti ay policier
1: du tax ñu am jamm ay policier ay nangam ñu lank di xëccio di mbëkkënte
0: wa légui anañu señ Touba yaw
1: waaw
0: est-ce que jamono duñ laaj ana mouride am mouride ndax war na soppi ko nonu
1: soppiko
0: gaaw ci luma tut timir at nangam
1: ñu taxaw ñaan leen señ bi neena ngeen dimbalé dem taxawé né wax ngeen yi bi ngeen tax ñu lank
0: la bo xam bi nak
1: responsabilité
0: nit war nañ ko laaj seen jabot ak seen ki ndax ñay dem amna ci ño xam ni bo leen tarlo julli neew mënu ko tar
1: seen bass dagu bala ñi fay dem bu doon téwër la ñi ëpp seen téléphone la jël di filmer di duggal lolu lañ fiyeb man ma image baangi ni en direct ni señ baangi ni auto baangi duggu ci ne ma nga ma sorné auto bu ñul bécc la né
0: wa lay
1: ci ak yépp sax dañ nga wax
0: hein lay bo ñu
1: talna sax xalaat di gëm ak boromam ci lolu waye ma ngay filmer di wax
0: ok wa légui nak lolu est ce duñ la jott sun bop ana te ko rek ko ana mouride
1: nga deug de
0: nga
1: deug de señ baangi ko ne fi ado mouride
0: te légui bo ñew ci fiqh denc ab denc du far lu kifaya bu ko ñeñu tax wacc nañu lu ci ñepputi
1: deug
0: ci señ bi yalla bo togon ci régime mo gëna sori sénégal bo togon bo ñaan yalla nang ko jox ko ci bo jox sun borom amu distance
1: dedet message la rek
0: sun borom amu distance
1: am nañ tektal bi ci message rek
0: wa wala fi ngay message mu dem fu lu gëna
1: message
0: ba légui nak kon lu mel nonu señ bi xamna do parenthèse la buma taxaw
1: am solo la nak
0: buñ wara taxaw di ci réfléchir di ci xalat kon señ Moussa andi na señ bi Touba yalla dimbal nako te xandamou legui nak mu dess mu wara xéré li fi señ Touba bayyi li Touba def continuité manam li fi projet bi señ Touba terelone nan la ko wara mëna réussir legui lim dëkk xalaat moy ñi nga xamni ñom la fi bayyi won ñi nekkale señ bi daf na len ñoñu moy Madji Barsakhi mo ne len ñom buñ wuti dara té duñ manki dara té fa ñek duñ fa jox lool moko wax mom cheikh
1: Moudi Sall Karim
0: mom mo ñëk manam ñi nga xamanteni bi manam moy wa kër gi duñ wuti dara
1: té
0: duñ manki dara té fa ñek duñ fa jox bi ci dess moy njabot fi Seigne Touba bayyi ku dul cheikh Mohamed Lamine do cheikh Mohamed Fadel do Seigne bi borom deur bi do Seigne Bassirou Seigne Touba la yar ñi Seigne Touba yar ak ñi Seigne Moussa yar man nga leena xamé Seigne Bla daana wax ni lu nakkar ci man wax leen ko Cheikh
1: Moussa waaw deug la leer la
0: bañ ko nam daan kaalo sax lay kaalo neene lu nakkar ci man rek Seigne Moussa
1: waaw
0: gis nga dekk yu bari yi daan sanc mam ciano sax mas nako wax ne ko Moustapha day wërdi señ ci dekk fexé bay jariñ niñ diko gën ndax bo amé leen niñ jariñ fo nekk ñu fekk la xam nga ko yépp la bëgg bo bim sanc ci Touba kay Seigne Moussa jangi ba ñew amatu dekk fek señ Mbacké Madina nefa dafa señ gor madina yobu fa señ Mbacké Madina jël Touba kay jox ko señ Mourtla kabu gay moko jox señ Abdoulaye
1: deug la
0: keur gi ci bour moko jox señ Saliou ak yeneen ak yeneen nga xamni jox señ Touba gi li gëna jafé moy dekk yim sanc té lam wax wa kabu gay mo gëna dé war
1: señ
0: Touba gën na doon top mi ngi ni bo fi kenn wessoti dima fek dima fek
1: soxla bu ko romba di ñew fe
0: ko réssina jabot mu dess nak ñi nga xamanteni bi ay baye lañ ci mom ku ma sa joge kadior mo na la bu wessu bu fe yesu mam tierno ndax jaar nga ci mam tierno bo ne ko di la nga andi mu bolé ci dar ne ko yutal mu
1: jall fa jox mom
0: ku joge mo na jaar nga ci mam cheikh ante bo ne ko di mo na la nga yoro delo ko jox kon legi réssina ñi nga xamanteni bi manam ñoy ci walu baye mu dess ñi nekkon ak Seigne Touba té mat ko baye té ay cheikh Seigne Touba ñoñu tamit ci jamono Seigne Touba cheikh bu fi mësa joggé sa mbolo da délu wat Seigne Touba Seigne Moussa bi ñëw muy def cheikh bu fi joggé mu samp taaba né len top len ko Seigne Touba ko tax ngeen top len ko cheikh bu fi am mbolo gënaaw Seigne Touba Seigne Moussa kon xam nga
1: té bu saxlon mbolo mom
0: wa té kon xam nga réussir na ko
1: réussir na fa
0: mu dess nak Touba
1: wa dëkk ci bëfa
0: titre français 5 millions est ce que yomb na seigne bi yo jamono bi nga xamanteni bi reprendre na djuma ji lima wax nak dama ko resumer lu guddula da xam nga waxtu wi dafa guddula ci seigne sel ci gëna ki rek ñu yoge legi seigne bi daf nako nang ma saytu dekk bi bam nekk ci loxe ñu nekk lool titre français lañ ko mëna def djuma ji mbeug bi ngi ko waxe Touba bi daf nako doko def ci suso mom mu titre français dekk bi ñu ne 5 kilomètres carré bo ba ci 5 millions la ko def ci xaliss bi no fe ñu ne ko mu wax djuma ji mbeug ni mu toll ñu xamal ko ne ko djuma ji nga bëgg ni mu toll ni auto atun yu fi ñew ab train moko fi andi train di jaar ci teli ci bay lay jaar train yi fi Touba goro def parena moy Kaolack Thiès Kaolack Kaolack Tamba lugale guer
1: Dakar
0: Saint-Louis ti yoy pare mo engage ray bi
1: te yoy mo sen intérêt Touba bi taxo
0: ci intérêt Touba bi taxo sen intérêt ray bi patrimoine mourid bi
1: da bien sûr
0: ñu tégal ko ay conditions yo xamni ñu
1: tar
0: xamal ko nak ne ko ñi fi liggéey dañuy am heure supplémentaire parce que tangor wi nek dim ci bare lolu mais ñu ko tambali le 16 novembre 1929 ci la jot association bi juma ji légi nak mo wara tambali ray bi ñu nak lolu ñi koy wara def dañ la jox ay technicien mo ay tobab lañu doon manam fukki tobab lay doon yo xamne ay militaire lañu xamne dañu doon expert ci walu ray waye nak ñi koy gas da nga andi manam jindi nit ak juroomi témer
1: wa
0: 1500 personnes
1: wax
0: nañ ni boba
1: ci
0: jamono jojo en général wax nañ ni mo jox
1: ouvrier rek jundé juroomi témer
0: juroomi témer né ma cheikh fall wax nañ mo jox juroom ñaar témer seigne am sepp lo joxe témer seigne sama joxe témer seigne moussa seigne fallu seigne mamadou bassir ak seigne lamine bala ñu muju mot ko sen boro bamat jindi ak juroomi témer mu tégaat rek kon so xamna ñi nak duñ lek la ak ciir té bobu xam nga ciir yapp yëmul
1: yi baba dañ la dëkk bi bo fi gisé lu nit ni ke seigne moussa ak seigne fallu
0: mu go
1: jeexna
0: jeexna legui nga xamne mu dal di def agrément ci SIB dafa jël diw baye modou thion tiat moy yoron moy baye mam tiat ni moy yoron balu nak yi nga xamne par 45 personnes ni ñoy doon équipe bobu day am ko len di togal am surveillant nga xamne équipe ne lolay and Touba yoy nak bi ñewé boba amon nañ commanda bu tuddu bu ñu wax Samola capitaine bu ñu wax Pierre Corel ak ñettel na bo xamni Sidon ak Dalal ak René Péka ben accident chef bu ñu wax Ben Chan ak ñett sergent chef muy Sakine ak Chirik ak Deberba bokku na ci ben caporal chef bu tuddu Berlin non ñu ko topé ba mat fuk ak ñaar yo xamni expert lañ ci walu ra rabi ñi ngi tambali le 29 novembre 1929 ak ci mars 32 ci nek ci ray kon réussir na leg ray ñu fondement djuma ji 4 mars 1932
1: ray bi da sey fondement djuma ji
0: legi biñu nekké ci lool nak dambali ligui djuma ji ba 1936 mo wote magal bu ñëk gi magu ñëk bi ngi koy laatu wote ci la wolo cheikh massam ni sétal na cheikh massam fu nek ñu ne ko da ñu ko doon déggu wété lugu dé man nañ ko wum do
1: ñu ñëw
0: bu ñëwé Seigne Moussa da génn kay bi ne ko xana ba da fi ñew sax seigne massa bi ñew da fa guddii demul kërëm fanante seigne bi moy fi ke seigne bakki madina ngi nak ba c'était moy seigne moussa bi jullu so mëna ana ñi mëna ko mëna bayna sam ñu nuyo bu jullu so ba nopi ñu dugg tok mu genn kay du wak seigne touba bi no ci kayam seigne massa da mu jang ko ne ko hi isrina muharram li di sama xel fa yoon nako mëna xana tay la won mëna ko waaw ci lañ wote ñu ñew ci pej ma nam daan magal yitam nak moy bi sikri wa sukri manam sante yalla ak tuddu ko nga xamne day wut ñaar fukki amel joom ñet dana wut fukki ñu mokal alquran ak ñaar ñu ne ci mihrab ñu ne ci mihrab bi wut fukki ñaar ñu ne ci mihrab bi fu nek mu tek fa ñent nit ñu wacc jagg alquran karim mu ñaar fukki amel ak joom ñet yo xamne dañ ko jagg ci guddu magal ñi ci dess ñu xilu muqaddimat muwahibu ak nimiya ñu ak jess moy bu muqaddimat jess bu ak nimiya ñu diko jàngé ba guddigi ma kon seigne mourou moussa wax nañ ni 1943 bi mu amé ak wérédi seigne bassirou yégluko nako dama bëggono wo docteur ñu xolal la yaram mu nako am nga ci digal seigne bassirou mo andi docteur biñ ko consulté ba nopp dañ seigne bassirou nako sa mag gi amatu wérédi dafa nelewu
1: dara jottuko
0: te bobu min 27 ba 43 bi mbi di ordonnance mo seigne moussa
1: ñu
0: wa bañ lañ guggé ba dem mu andi kayit bi ak ordonnance bi seigne moussa nako bëssir an sa gaay lañ wax mu ka nenañ amu genn wéré de da nga nilu mu ne wax nañ deug de ku baax ki bi fi joggé legi niwuma jëng bat guddii ah xana bi ma né jëng bat de guddii de moy biñu essé raay bi ba nga terrain bi ba nga xamni ñew na ba Touba mu wërmane muccu na ci ak ñappel ndax dañ nekkon bu amé juroom ñaaraat raay bi mu tut da nga sul paxé tamen la ci japp waye néna bobu xamu ni Touba bi buñ ma laaje sama bakkan ma jox lay ngir ma am
1: diglu señ Touba
0: kon lolu mu réussir ko ci la né nak kon bu Touba dé Touba señ Modou Sa bu Touba dé Touba bu fi señ Touba nekutone mok dekk yépp yam bu fi Juma ji nekutone mok dekk yépp yam buñ ko titre fonci wutone lolu la neex defé té kenn dako fañ
1: waaw mal ko
0: kon bu Touba dé Touba grâce à Cheikh Mohamed Moustapha ndaxit bo sété itam Touba te jimi seigne Touba wajjal ilay maskani Touba abat trail bi taxon muy wax yalla nak ma def Touba muy sama dekk ba xaw
1: saw
0: bobo trail bi taxon seigne Touba fum dekk moy capitale mauritanie
1: deug la
0: bo sété ci xel ak analyse ci xalat Touba dox mu neex amu fi seddu amu geej jegi wutu port
1: amuti hotel
0: ñepp ngi xel xel fi jippi te kenn ngi wutu dem keri beut bu ci muy gëna sét luñ mëna def nit ñi gëna bari lu xam amna luñ waxut ko seigne touba bu fi nekkutoon du mel non
1: wallahi la
0: te naar yi nga xamni contrat seigne abla neena sama bakkan la ci gër seigne mourou sala ko dégg bi seigne bi ñibi seigne ndjay touba contrat commercial bu durbel dafa daan manam naar yi gisatuñ kenn ñu def seen adiya dajalo ñew ci seigne mourou sala ne nañ waxe seigne mourou sa ñu jëli wa seigne bi
1: ëndu ko transféré ko
0: ñu transféré ko parce que denc bi provisoire lo
1: waaw
0: denc ko negandi ko lo
1: negandi ko legi nañ ko
0: da degna bi ñëwé ba wax ko seigne mourou sa dafa sonu won dafa ne ñok ki juk ne len day yene gëna bari pex gën fe bari man way lolu sama bakkan la ci gar seigne blad neena ci la xamé ne kon ku bëggale seigne touba nañ ci gar
1: sama bakkan
0: te gis nga nak yene bi limi dis bi nak doon khalifa seigne touba yaqluko won dara ci digam ak dinem
1: dedet
0: yaqluko won dara ci digeete ak mi war na xam jabaru seigne touba ji yaqluko won dara ci digeentem ak bakam num ci wara def mako ci rande kum wara samp mak lay samp sama baye moma netali ci lamiñam mom seigne wadjuru dafa tele nelo 1935 la nelo mu récupérer len ñom sama magi baye ñom la seigne touba tayif moy baye mossek ak baye mossek seigne kër mo of djuma ji xamna djombu ñi ngi deg émission bi mi sanci tayef daf leena wone len sen bayima sanci lon touba kay jigiriuma bobu sama baye gor mo ci gëna doon gor mi ci daara ci kéro biñ ne ko watuna mu andi na ñoo ma teel bok sey ibrahim setu sama baye na sey ibrahim setu mi baye sen cheikh wala ñena ma ñoo bokkum ben la ñena ma ak mom ñun ñoo mokk na do mu ne na ñoo mu teel len mom ñena tek pilian bi neena ñu jang di wessalok mom jang di wessalok ñena sey ibrahim bi mu gage ñett yon mu ko da ngay bekkwaat yow ne ousmane yow da ngay bind andi neena li ma takale sey ibrahim mo tambalé dilikane té néna téw bamay def lool biñ noppé la seigne Moustapha Andri Sall ma diko jàng
1: di xolal lool
0: té néna réel bi mu noppé moko sédé la bokk
1: waaw waaw
0: té néna bi gey joté mo jitt
1: mo jitt ci jakk ji
0: té doon xalifa seigne Touba néna doon xalifa seigne Touba
1: di recevoir talibé
0: di recevoir talibé
1: waaw di contrôler djuma djek yor mission yu mag yoy mu yor ko ba par rek
0: te gis nga nim don terele le cheikh yi taxona ben ci amul seigne mam tierno bi mu nelawé seigne modou awbal ak seigne cheikh awbal bi ñëwé diko siyas daf ne len bu ngeen démé dé lima len di denk seigne ko défé ñi seen bayyi di fon dañ top seen gal seen do bayyi dañ top seen gal mu ko mbakere bo ñu ko diggelé nañ ci dimbalé bonop waaw mu ne ko luñ yor nañ len ko bayé lu ngeen yor bokk ak ñom na ngeen nangoo ñu andi seen doola te réel seen doof ni koko defal yi
1: koko defal ko yef
0: koko defal yi neena boole nit ñepp sol ci mel medd nay meddam taranga ko teral ya ko yow ko toroxal ya ko dak neena leen ni wërdi wuti xame nek ci luñ xam dako gën wërdi wuti xame nek ci luñ xam dako gën
1: deeng nga
0: wërdi wuti xame
1: nek ci luñ xam dako gëna wër
0: nek ci luñ xam dako gën may di neen tafa doon dara da ngay nek ci luñ xam bu yagge ñepp xam lolu bo sété ndikanam yoyu man na danaka apto lolu téwul mu daan bi jënti talib yi nga xamné dañ daan ñëw ci mom ndax jappo na né ku nekk Touba ñaar fukk juroom ñett yi mu daan laaj daf né téggina ci ñi dëkk Touba am na ko ñëw ci mom né ko mbacké yërem na la ci yeen bi at yu neew yi ak mbolo mu bari ak liggéey bu reey bi ci sa kaw yërem na la ci yeen bi dé mu ko lo mu ci dimbalé waye xam ko amul lo ré nga na ko lo mu ci dimbalé ko ko dana jaxlé ci lutal ni ak xalaaw
1: waaw
0: mono xana mono tek mono xana da nga gag de nako mono ko gag de beug nako gagal nang ma yoro sa bop ak sa njabot yoro na sa bop yaral na sa bop te yaral na sa bop
1: dimbalé yoro na sa bop rek
0: ñeen non saw ko defal dimbalé na ci yeen ko lor yi tam muy lu mata baye xel ko ngi ba Touba nga difi deg len ci ndaw yi difi deg len ci ñi fi dekk ñeen ñu japp ni dekk la bo xamni lu la neex def dekk bi ben titre foncé la
1: bi nek Seigne Touba ba légui du lañ de
0: non lu fi way man am da ngay sax ci Seigne Touba bëgg boko mënu ñi dalu la fa joxon jëf sa kër Seigne Modou Sall non la planification bobu la defon ci dëkk te du fi jëg ba ila yomi din kon Seigne Amadou ñi bo gisé ñuy andi seen histoire dañ leen wara jangal amna kenn ci doomi soxna yi ku ay tay ma Seigne ko mbacké day dañu bëggon nga wax ci diw ndey day jëfëndiko ndox mi ñu téré wut ay mak ne len bu ngeen demé néna ko Seigne Moussa néna loolu li Yalla bëggul yent bëggul Seigne Touba bëggul ne ko nako ba koko def ko tangor bo ñew mu nako bo demé sama ciir ci aljana mi ma jaxar lool kene mën mu ciaté dem bu ñewé waxat Seigne Moussa la wax mo ne len ciiru kenn duma ko wéddi na ko xamni ki maamam ji gëna neew lam am ci Yalla buñ ko waxon ñu ne do ci ko waxu wala Seigne Touba lo wax ci ëlëk duma ko wéddi waye man Moustapha lu way di am ci Seigne Touba am na ko waye juba ma doy de baatu juba doy loolu moko andi
1: ba xam jojo gani
0: waaw té lolu mi ngi ko tek ci waxe Seigne Touba jimné nit buñ ko yor ci bammel dara mënu ko jari lu ak djub bo sété nak yoon bi djuba digi mi ngi ci bëgga bari té fu bari dang ko fay fekk nak kon nak yoon lañu delu ci wat ñangal mag kenn mënta doon gëna doon mourid Seigne Modou Sall
1: dedet
0: kenn mënu ko gëna doon talib kenn mënu ko doon ko upp kenn mënu ko upp ngeerama Seigne Touba té téw ci djub la nekk
1: djub la nekk
0: kon sañ sañ bu fay mëna yor ba djubari wala ngay xëtt yoon bi di def la la neex da nga doxé sa bakkan way bu ëllëgé bo dajé ak Seigne Touba dang ko la yomul
1: da nga xamné
0: ndax néna képp ko xamné ki dañ may tuddu di la tuddu nga mel melokan bo xamné ku la seen jëm ci man depp ngir sama melokan do jéggi salat léwuma ko yow
1: ya ilahi
0: Seigne Touba kum la yolé yalla
1: ya
0: lo xamné jéggi jëf na mag ñi gis mu bind bayyi ku reer yaar yeen solo
1: deug la
0: barna yi ñu wax ak def yo xamné diggé wu ko santane wu waxu kenn
1: lu wër
0: ay tiaxan mu ci kon lolu Seigne Modou Sall lam néwon Seigne Amadou war fi ko di suba
1: amna solo
0: bis bi nak bi am men mak waxe nako bisum nakar bisum mon ko bis bi du nakar ci Seigne Touba
1: nakar Seigne Touba
0: Seigne Touba bis bisum bektem
1: bektem la de
0: la may jall khayr ayami yawm al khar te nañ japp ne bis bim demé magaluñ ko ci de bis biñ ko andé Touba lañ koy magal lolou nañ ko baye xel lolou nañ ko baye xel Seigne Modou Sall newon na jubona sa borom ci ko fi jall so ci li neex yalla fenke la fi nga mel ni na la sa wajur wu jigen juri won ci ñaki bakkar te yamal xiyam lu fa nakar nit bakkar ko tek lepp lo koy fa xassal man na son da na wax ni gudi gogi yitte ju jar bana fañan baña france Touba Seigne Moussa ni amu ci kaw suuf yitte ju jar baña france Touba ndax neena jundu layil khalibina ya andon ak mom kero bi ñew sa bu bis bi ñewate dana ñewate kuñ dajal yalla jegal kon nak bis bu mata baye xel la bis bu mata wajal la Seigne Modou Sall Seigne Amadou buñ doon andi am jangalem fi ba beut set luñ wax man nañ ca baña delu te lepp njariñ lay doon te da ngay defé né mëss am ngir sagané guñ ko sagané ñu bari nak duñ ko waxtané ngir umpulé ko ndax la bokku ci man way cheikh mohammed fadal da né won ku ñëwote da ngay sof way doto sos fi mata tambalé sa mag ju bax ja tambalé nako ku ñëw da ngay agalé da na wax né buma noppé ci yoon yi ku fi ñëwoti man ko yor men mak mas nako tuba munako na ngeen def munako ñanga tuba munako yeen nga tuba mu raw ni sant señ tuba rek ka par ngeen ma ci boole de ku fa andi ku ba bu fa ñewu ton du dekk bay doon munako bu tuba de tuba man waxuko na ngir dam waay nak lo xamni li señ tuba munu ko bopam te bëgg nako kon lo rek jaron na sant ci bis bi shabaay faatu nga andi ko tuba legal yom waay bu señ munu sa def yombuton particulièrement ko xamni dafa nekkon ci seigne touba nek na fukkatu jurom jaarem ñaar yoon la genn 21 ak 18 defana na bimu ñew xurumbaaki ak bimu neme dakar ñaar yoon la genn gennatu ba genn bu mujj bi nga xamni delu wat kon nak bobu xamni ñi fi yombut te bobu amuñ indépendance amuñ ku lay defal ben intervention waaw nak seigne bi dafa jangale won ci ngeel ben bind bo xam seigne moussa da ko dund walaysi bi yujibu sawadul jismi safa'atul fatawa su'ur ñulu yaram du tax nit ki manki ñambar wala nga manki xam xam wala nga gatt am xam mo xam ni la nga wara def lepp doko kon seigne modou sa dafa disenirul droit ak dafar lepp mu def ko ci ak nit ak xal ak xam ako fit nak da na wax ne suma delon sama tanki bi seigne bi farm nguru france gep buñ andul mënu ñëw nga sama tank bobu bimu sembu juma ji am ko wax ne seigne moussa da xamu tabax way bu xamant tax li dur ko yobul bobo jumaa ji 86 60 lo bi baat bobu jibe mu def ko 100 sur 80 moy natou mu ndek bi mu yok
2: mu far ko yok
0: bamay waxam mag ni da lay ñu xamna ne ko ma tax de way seigne touba mom xamna jël nak lu bëgg na la te neena len kaas bi ma yor mu def kafe mu wër ma ne kafe ci ne ni ma gëme waxe seigne touba mo gëna mom la gëna wul kon
2: di wax gisuma la gëna gëm ko ci li kaas
0: bi waaw li seigne wax te gisuma ko mom la gëna gëm ci kaas bi wërmane kafa ci
2: xamna
0: ne lu ñuul kafa ci da dañ
2: xol pass pass
0: waaw manam fofu la newon fofu la newon fofu nak moy waccu way benen bi ci dessit orma ji ñu joxon serigne touba mok cheikh mohammed fallah turum sax da ma ci jaar ki ku bax ki wax ki wax borom param ci xam seigne fallu wax nañ ne seigne bi ñew na fi ene nañ ko fi ba am at mu nekk touba te ñu mu ta jaar ci param at nga xamne buñu démé ba maral ñu néko nak señ bi nak yi fi nangam nang bo démé ci minahul miskiya cheikh mohammed djoy mang fay da mang ko fay wax biñ ko waxé nga xamne mënta ñak nak ah ko mom da day doona ñew ci ñu fa dem xana na fa dem disko gon bam fa démé yalla yalla def lamuy def ci ndox mom kon liñ amon ci señ touba nak ak barke bi leen yalla may dañu nekkon ci la leen war deegal seen kilifa lolé ñu amon ci seen kilifa nak nako fa yalla mako fa defon djugufi te yalla lam don def teliwuko wa amama yan fa hunas fa yam kusufil ard yalla neena lima don def moy njariñ ci kawsu duma ko tokhal de nit ñi sen pass pass ak sen iman mo len ko meunu tamay ak sen bëgg alal ndax bëgg alal ak wutin ko wuti bëgg alal bam upp ci nit ki ak bëgg banex ak dox ci sagu ak ñakku yar day dox nit ki digënté ak lër yalla day dox digënté nit ki ak barké dox digënté nit ki ak jariñu ak dox digënté ci nit ki kako wara jariñ man ko jariñ nang ko wara jariñ lool lepp nak moy li nga xamne mo dox sun digënté ndax ñun ay bien lañ xol way xolatu ñu ak talib te lool nak ñu bari and ci nak ndax njabot gi nga am sax ki ci man dara ak ki ci manu dara la meene do len yamal lool nak ñepp daal di gis seen bop ci ne legi ku yebbu wuti xaaliss way yalla am don maye mi ngi fi mag ñim ko mayoon seen barke ba legi ci li ñu dund seen gënt lañ dëkk seen barke mënuñ ko jéxal li mbokk mi wax naan lañ lu joon ci seen mbag territoire yi mënuñ ko bal serigne bu nek deuk bam sañon ay setatam ñing fa deuk te deuk ba man ta jeex la len ko mayon nak al barakatu lil mutabarikina waye al akabiru al barakatu ma al akabir ñom biñu sañe deuk amuguñ fanwere at legi nak da ngay gis ko am ñeen fukki at mëna tax am ñek ci sa kër waju kon lolu la len ko mayon nak yalla jëlé wëk fi waye ño jaar yoonu ko mëna bi ba taana nak serigne modou sa xéle mom nga xamne mom la ko yalla mayon dafa doonoon koo xam ni itam noon yi la mën a la mane woon ak li ñuy wax administration ndax seigne touba daf ne na ngeen mane doomi jamono mane doomi alaxira mane doomi jamono mooy ñi nga xam ne ñoom la yàlla dénk addina daan
2: ci ñi ngi feñ jota bi ñi bay serigne ma nga ci diwat bu amerique mi ngi koy téw du ko rafetlu bu baaxa baaxa baax ma ngi koy ziaré serigne bay serigne ñi ngi lay ziaré bu baaxa baax ay serigne duga jeng mom sa baraka la moy ma nga ci diwan bu italy moy mi ngi téw lu ñi ngi ma ngay téw mom koy nuy mok sonnal ak njabotam sonna fatma ak njabot ngepp serigne abdou khodous ndjay mom mi ngi ci maktabu mahib nafi fi ci touba mom bit ma ngi koy ziaré bu baaxa baax serigne mustapha si la mu ci Touba ñom ñep ñi ngi ci YouTube bi jant bi TV ci lañ koy xolé señ Malick Badiane ñom ñep waaw mu ngok ñom ñep Sohna Cissé ñom ñep señ Mourtalam señ Dou Khadim ñom ñep ñu koy sétan ci YouTube bi ma sha Allah Elhadji Modou Sall mamit suma xarit la suñu wëleere ku baaxa baaxa baax mo nit ma ngi koy ziaré bu baaxa baax Sey Blaye xamna kon mën nga ñubil téléphone bi rek ma wax mbokk yi képp ko xane bëgg nga jallis rek nga def 88 628 1337 88 628 1337 ci jotaay bi nga xamné ñu ci waxtane Cheikh Modou Sa ci taxaway mbobu nga xamné amna ko ci digëm ak Cheikh Abdou Khadim digëm ak yoonu mouride da melni amna auditeur bu ñëw assalamu alaykum
3: wa alaykum salam
2: Seigne Balla
3: Amadou
2: Jeng
3: nang la ziar li ñaan jam
2: amin
3: jam Mustafa di sey fa lo rek li fa nga sopp do way sopp no ko def lepp Seigne Mustafa mu morom
2: deug la han amul morom deug la da okay waw okay okay mu ko jerejeuf Seigne Balla Dieng 88 628 1337 salam alaykum
4: alaykum salam
2: ak ko bax koku
4: Seigne Dame Ndjay lañ koy wax
2: Seigne Dame Ndjay foy wote
4: mangi Touba Daru Karim
2: Touba Daru Karim akay Ndjay
4: ñu ngi leen di ziaré bu baaxa baax
2: ñu ngi koy dello señ dam
4: ah waxtaan ni day mom ma sha Allah ma sha Allah
2: ndessal
4: neex na lol de
2: ah alhamdullilah ndax yalla
4: waye deug top rek ci am solo dañu wara deug tay top
2: waaw wax nga deug de waaw wax nga deug de wax nga deug de
4: deug de wallahi contane na trop
2: am ñoo la gëna contane señ dam
4: waxtaan ni neex na lol
2: alhamdullilah ndax yalla alhamdullilah
4: yalla ñu señ di xir ci bopam
2: amin amin amin
4: dëkk bi ni tuwa dal yalla nañ ci señ bi defal ñu jëfë ndigal tay baye tay
2: amin lo rek am solo waaw dëgg la
4: lo wax ci ben ki dama ko jappé ci do wax waxtaan limu doon wax señ bi ni ko manam amna yanu ngolo bi muniko manam
2: lama ci jappalé
4: muni fekk amul lu ko tong Oké ak mon ko dag nga dem mon
2: ko eh ci
4: no war
2: mon ko yara eti yoral ma sa bop
4: yoral ma sa bop ak sen jabot
2: sen jabot
4: yemina
2: lol bu ko nit ko nek defé rek mu lerr
4: wallahi buñ ko defé rek
2: mu lerr nañ ni sen dal
4: du mu safa du ken
2: xam lu mu don du ken
4: xamul lu mu don moy Touba
2: moy Touba
4: wallahi
2: ndessan wallahi
4: jeufam de mom manam yalla yok
2: leeram amin amin amin
4: contane nañu lol de
2: ndessane ndjay la rek la ci beggone de
4: neexna lol de
2: la lañ beggone ci mbekti mi rek mo ci am solo
4: billahi ñepp contane ñepp contane
2: ah kon alhamdulillah rabbil alamin
4: ñepp contane yalla ñu yalla def ñu jeufey rek
2: ah waaw waaw kay waaw
4: manam dal dekk dal ba jeufey ndigal tay baye tere dal
2: lol rek ci mo jot seuk defi ne mom
4: dafa jotim nak
2: dafa mo jot seuk
4: ñu war nañu sétat seen bop
2: rek war nañu waaw bu sét bu wor
4: ñu sétat seen bop rek seen manam dama gis ben affaire mom man mu jaaxal ma mbir mi da ngay wax waye kenn du nango fété wo lañuy wax
2: wa ta xamné mom ci la bok
4: waaw légui kum doon da ngay defé ni yow sét nga ci loolu yow bokul
2: yakaré sa morom la
4: waaw yakaré sa morom la
2: lool nak dañu wara
4: manam ñin ñepp wara sétat
2: ku nekk da wara xol sa bop di xol doxal ci yalla te sét yi def yalla muy séré nak
4: wa ha fofu mo koy wax di señ bi fofu koy wax bi
2: na def yalla muy séré
4: fofu koy wax di señ bi fofu koy wax
2: su ko defé nga gaaw soppi ko gaaw bala mo wessu
4: waaw loolu am solo
2: loolu tax xol gi am ci jariñ lool
4: billahi loolu am solo
2: nga deug de
4: loolu am solo loolu am solo loolu am
2: solo wallahi ndjay
4: yalla nañ ko señ bi defal
2: amin amin amin ndjay
4: nangu ci dekkam bi dal waye yalla nu xir ci dal jeufandi gelam baye
2: tax amin amin
4: lool rek mo am
2: solo lool rek mo am solo
4: mo am solo yalla nañu ci xiyor nak
1: amin jay amin
4: ñun dal contane nañu señ
1: bi ñoo la gëna bëkk señ dam jay
4: yalla na taxaway bi doole
1: yaa amin ñu bokk ko
4: taxaway bi doole yaa yalla yëreel
1: cëri amin amin way amin
4: ci barke señ modou musa
1: amin barke cheikh modou sa
4: wa
1: jere jere señ dam jay ñoo la gëna bëkk
4: contane na trop
1: ndeesam jay
4: Señ
1: Dame Ndiaye Daru Karim
4: Daru Karim Ndam
1: waaw waaw nag ni Seigne Cheikh Kalalo
4: aha ah waaw waaw ñoñu dox suñu soof
1: yaakar na ko de kan mu ngok
4: yaakar dambalelo
1: dañ dambalelo waaw
4: waaw ñun ci seen soox lañ
1: ne wa deug la mu ngok
4: ñoñu leen di siaré baaba di siaré jitlé suñu chef de village mi seigne mo seigne modou mbacké
1: seigne modou mbacké mu ngok
4: waaw seigne modou mbacké
1: ndeysaan
4: ñang ciara ñep di leen jéggulu nak ci yagaay bi
1: wa kay ndjay
4: tax ñu top ci ginaaw da xawa bari
1: wa bax na ci nak li wañu dara
4: wa jërëjëf
1: wa kay ndjay jërëjëf señ dam ndjay
4: jërëjëf contane nañ
1: lo jërëjëf ndjay
4: yalla taxaway di yalla
1: amin ñu bokk ko barke cheikhul khadim
4: jërëjëf
1: señ dam ndjay fa fay ci daru karim kaddu rafet na ñu koy bëgge bu baaxa baax ma sha Allah suñ xol set na ci taxaway bi ci waxtaan wi amna solo señ dam jerejeuf ñi ngi ñaar suñu borom defal tawfiq ci barke cheikhul khadim ñi ngi lay nuyu du nuyu sa jabo yeb fofu ak bu adaru karim yeb nim ko waxe wak señ dam balé ñi ngi lay nuyu bax wa keur señ cheikh kalalo cheikh dam lo ma ngi koy nuyu señ cheikh sidi lo ñom ñep ñi ngi lay di ziaré bax bax 88 628 13 37 c'est abdou sey cham neena moy mi ngi tewlo ma sha Allah c'est ibrahima ñang ci diwan bu france momit ma sha Allah soxna ndeysane jay mom nak ci diwan bu france momit machallah ñom ñep ñi ngi leen di ziaré bu baaxa baaxa baaxa baax machallah ñom ñi ngi bëggé jotaay bi baax ñi ngi leen di nuyu su ko défé kon señ bass dama lay délawat kaddu gi su ko défé ñu xaar mbokk yi ndax ma bëgg ñëk di waxtu ñu tém bo bëgg na ñu am luñ ci doxal muy digënté señ Moussa ak administration mi ndax kenn ku ne xam na né diplomate loon bu mag mag diplomatie bi moko mayoon lolé ko señ dañ ko dimbali ci liko serigne bi santo ndax tuba bi kenn ko def xamna ak tiatiam ak melokan fam tolon waye bobé mu woyé tuba bi ne ko kay xol serigne bi té dama ko bëgg yobbu tuba melena amna auditeur bu nek ci mbokk bi salam alaykum
5: wa alaykum salam
1: ku bax ki
5: fa bakiro lo
1: ah ko ko sama ni jaay ngok seug musa
5: ñu waxtan lu am solo
1: alhamdullilah rabbil alamin
5: a tour sa badjan bo ñindi waxtane
1: waaw
5: cheikh mustafa alkarim
1: cheikh sa badjan moy sa badjan amin amin dessa
5: man tay fi bëgg wax rek dama koy teunk sax dama gis ne lu am solo la moy fatali ak fatali ko da am jëriñ
1: waaw waaw
5: lenn ci mag ñi nga xam dañu andono mom li wote bi te dekkal ko ci pencëm mi te kenn wuur leena fat
1: deug la
5: ñu war leena sant ñun njabot gi fi nek nak ñun nga xam nonu jëmbat bu xol na suñu musa no ñëw ba légui
1: est ce que
5: tambal tambal ci mam yow momi baye bi bu jang
1: wa ay way gore ndessane ma nga deug
5: baye ci yalla yar ci baye code djob
1: baye code djob wax nga deug de
5: baye ndiasse mbay
1: baye oh
5: serigne cheikh fall khataba
1: waaw
5: han
1: waaw
5: serigne cheikh ak baye abdoulaye lo noddu kat
1: baye abdoulaye lo noddu kat ci
5: baye basirou lo
1: baye basirou lo
5: baye cheikh fall téré
1: baye cheikh fall téré
5: baye mudou xuma
1: ci
5: ni wax ñep cheikh moussa den yar
1: yu wala yar deug la demal dessa
5: denga dem ba ci keur bay ñaan
1: waaw bay ñaan
5: wa dem ba ci xere ga keur seigne moudou xeye ñom
1: waaw keur seigne moudou xeye
5: keur bay cheikh cisse bay seigne touba cisse
1: waaw bay cheikh cisse
5: keur bay moussa khoule
1: ci
5: nga wër nonu dang jaar ci kaw seigne mën jangiran seigne matar djop tium
1: seigne matar djop tium ci
5: bay mor fall beyti
1: machallah
5: seigne deng seigne cheikh koudjelé djop Baye Abdou Dia
1: Baye Abdou Dia
5: Baye Moussa Diop Ndiek Baye Modou Kharaba Baye Modou Diop Dara
1: ilaha illallah
5: Baye Modou Ndama mi nga xane mo dem ak Seigne Mbaye Ndiaye Gold
1: waaw Baye Modou Ndama
5: am non ni mako waxe Seigne Mbaye mang jambar lañ de
1: Baye Moussa da nga dawla sa bayram tay mom
5: Seigne Mbaye Longor
1: Seigne Mbaye Longor la ilaha
5: illallah Seigne Saliou Mbaye waaw ñoo ak Baye Bouye Amar Baye Bouye Amar
1: Baye Bouye Amar
5: mi nga xane ñom Seigne Modou Moussa rek
1: cha ilaha illallah
5: mang nak lolo tax man dal ma mané dal tay mo gami dik nak tudat ñoo ñene fatigu len ba fañ nek ñu yegg na sen waji ndiram ma ngi ñew
1: yalla dolli yalla baye musa tay dawlo nga sama yaram mom li mom
5: ci dara ji seigne
1: touba da tuddu mag ñoo ñi bari ma xamone len
5: ko nak mang jara ak cheikh musa yepp ci bi nga ñoko and ak mo ak taxawuko bu wuur
1: ba wuur
5: waaw seigne cheikh mbake nak mom do la ko jarlon mom
1: waaw deug la
5: amna ci lum ci bind lo xamne tousu damay wax gañ ni war nañu delu ci mbindum serigne cheikh lim wax ci bis bi waaw bis bi ñu deugmal ni waaw ndax li serigne cheikh wa ak li serigne touba digge nga xane mom jarna fu murid nek boxe nga faq ñew ci bis bi kon ma ngi fatali wat rawati nun wa touba ñi dekk touba mom mo xam nga lolou cheikh moussa da ko garantem neen ko fanan ci dekk lo nga ne même yow bo tuddul suñu maglu sax yow bay bo nga ne am nga ci
1: wa ndax ci banane dekk bi ko fanan
5: wa waye nak ñi jog nak mom magal nak mom wa la yestaw yu xahi doon ko alquran wax rek waye bo fanan touba rek jaw ji rek am nga ci magal gi ndax cheikh moussa lolou fatante war mom da ngay fanan ci guddi ci fanan ci wa kon nak fofu mourid nek kaddu gi non ko yëgëti fofu mourid nek japp na ci bi nga den la lo xane lu melne mo amul ah to seymoud moussa seyna djou massar waxna ci xassida gane bi wax baako seymoud moussa neena jamono yoy neena ci jamono bo tan djunni yi gën ci jamono djunni abdal la wax nak yi gën
1: djunni
5: manam ñi gën bo len deron fe ñi ci gën nga tan ci nga selection ci djunni ci aduna sepp neena so len bolé won cheikh moussa tegg len ci ay plan cheikh moussa dañ len wat seigne ibrahim djou al mashri
1: mo wax lool la ilaha illallah
5: seigne matar mbacke tam mu bax mi messere seigne matar mbacke
1: waaw
5: mom seigne mor diara ko bari won xam xam la amna marché buñu defal cheikh moussa bo xane mom da ko tuddé won rahmatou duafa manam ñi lompa ñi nga né jappé dañu lomba seigne moudou moussa moy seen yeen mané
1: waaw deug la
5: ku jappé do ñew do la ñepp da leen yëkëti ba ñepp dénn seen wa man sa yarhamu duafa turab hayla al mustafa khawsil kira ay seigne matar bintelo gis ko
1: seigne matar bintelo
5: waaw ñoo ñepp ñi to darul cheikh moustapha rek and ak mom la gis kon nak dama neew non fatali ko wat mak ñoo rek nga ñoo nekk fi la wër xala xala ko kuddu fi ta andona mu liggi bi seigne am ma ngi jéggul baax sant rek seigne bobu def waxtan yi mom waxtan yi amna solo lol
1: seigne basirou sek
5: xamna ko seigne daf jere jere
6: seigne basirou xamna la baax
5: ma ya yalla bol dimbi ngi sax ku deg kaddu gi nak mu def lu man ci ay l'ikhlas ak yiri daf ko adé seigne moudou so ak adé seigne touba
1: waaw kay
5: ak mak ñi jitu ñep
1: ñu bokk ci
5: ci daraje bi te ñaan jamm ñaanal ñepp jamm ak teewul ak jëmul seigne touba
1: so
5: non ko yeenital bi yépp ñaan nako ñepp ñam
1: ay
5: da jëf seigne ahmad
1: ya
5: fati sambi mi ngi lay nuyu bu
1: baax ya fati waaw
5: koku mom mi ngi deglu
1: waaw ya fati ko suñu wajuro suñu mam la suñu lepp la sonna fati samb magi de loziar sonna fi seigne moussa beug nañ lol ndax 88 628 1337 salam alaykum
7: wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: ah koku kebe way kebe
7: seigne amadou jangal
1: sama xarit ziar na la seigne astako baye ak ci jam seigne moussa mo genn non
7: waaw
1: tuarkal ke ya fati waaw mo ngi may yobanti noyu non waaw soxna fi ñam seigne cherif
7: waaw yalla do la fooli
1: amin
7: yalla yeru may deewul yep yalla yeen
1: amin
7: gaay
1: waay ndé sa amin doy
7: ba dama tay ko sama tam le bari dama nok ndax wañu
1: tesse ci ci
7: am ci mourou sabar na
1: la ila sey ken xamul da
7: waaw
1: baxna waaw
7: sun xol set sen bu guñu
1: waaw deug la ne alhamdullilah rabbil alamin alhamdullilah sante bu bax bax sen xol set rek bu bax te lepp lu bax rek tax sen xol set kay assalamu alaykum assalamualaikum yaag may deglo ci radio bi dugg nga waye dag may deglo ci telephone bi ma ngi deg non waalaikum salam wa rahmatullah
8: jaar ba
1: da nga baña deglo ci radio bi
8: waaw
1: bo deglo ci radio day am décalage waaw
8: waalaikum salam
1: sunu wa da nga baña deglo ci radio da nga top radio bi touti
8: wa ñi ngi jaar ba de
1: ah fo ñi woy
8: ñi ngi leen woy Touba Goudiri
1: Goudiri
8: waaw
1: ah waaw ma gor no tuddu
8: Seigne Fallou Dieng waaw
1: ma sha Allah xana ci Jant bi TV nga ñu xolé
8: Jant bi TV YouTube bi Abdou Khodos Ndiaye mo mo ngi
1: Abdou Khodos Ndiaye mi ma tuddu legi wa Abdou ma sha Allah
8: way nak dama contane joxtan ni lol
1: waaw gore way
8: dan Cheikh Moussa mo di Yalla ci add rek ñepp mo koy defal
1: deug la Nissan
8: ndax day sun sir bo xam mo mo ko jegle
1: wa deug la ma sha Allah
8: day yaax amna ñakar ci mom ci pokon ci ngom bon la mom rek ah bu man nek da ñing do sabo dal
1: waaw goor waaw goor
8: benn sax
1: nissan
8: waji sam sam den ko mun mom mara ay nak ci ñu yene rek lañu jott li
1: deng nga walay gore ci
8: ngir ci ñu yene di ci ñu yene dal
1: ba nessa
8: waxtani jaan won ñu koy diglu bobu legi
1: wa gor wa lo amna ci mbekté
8: wa jerejeuf
1: jerejeuf
8: ñu ma ci yaa di seigne bassirou waxtan
1: wa seigne bassirou ngi lay deg seigne bassirou borom goudiri machallah
9: wa goudiri ñu ci yaa baax
8: baax waxtani
9: seigne fa jama won faati
8: deg baax baax
9: le cher ba
1: jerejeuf seigne fallou djeng machallah ci goudri mom fam ñu waye sori na ay gis nga cheb dokh dos ndjay mo dox legi mom ci maktabu mohabib nafir moy partager xamna lien bi nonu mom dafa am passé la mom cheb dokh dos dug lu bax lol tam nga tassare lu bax mang koy santat bu bax ndax li amna solo lol machallah jerejeuf seigne moussa bachir ñukay sant dafa def lu am solo mag ñi mu fatali dañuy mag ñoo xamé waxna deug ñun xamuñu ci bari ci ñom xamona len waye dañuy da duggal soxal bi lol ko ñu bax ko seigne bachir ma joxal la kaddu dina xaar mbokk yi bismillah ci ko tollon ci administration
9: wa jerejeuf seigne ahmadou ak bokk yi nga xamné ñi ngi doon addu yépp di gërëm seigne moussa bachir lo mom xamna ma ngi and ak seigne cheikh lo defa dem xamna mom lay gënal ñi seigne cheikh lo daayira wa mbokk wa day mbokkam de san xam nga seigne mounoussa discours bi mu jëk def discours yo xamna bari na sax waye dañ ci jukki tuti rek lo xamni jamono da ko laaj bimu jëk def dafa ne wajj tahido ci biir discours bi jëluma lepp ci mujgi rek la jël la na xamna lepp dafa xaj dafa ne wajj tahido aidan fi islahi sati bainakum litakunu yaddan wahidan wal yuhibu kullu wahidin minkum li aqihi ma yuhibu li nafsihi wa tahawanu ala al birri wa taqwa wa la tahawanu ala al ismi wal hudwan wa ta'addabu ma haru shay'an lil ardi
1: da nga diglo ci radio bi mbok mi
10: assalamu alaykum
1: wa alaykum assalam wa rahmatullah ku baxé baxé ma turu ak famay woy
10: ah daru khadim mo dina ñu wax
1: no tuddu
10: modou ngam
1: seigne modou ngam daru khadim
10: waaw
1: bismillah seigne modou ngam
10: ñu ngi ci am barke rafet lu waxtan
1: bi waaw lay ngam
10: en ci ara content lool nak
1: walay ngam
10: wa ko ma reglé ma lay dégg
1: alhamdullilah jerejeuf
10: yalla ñu yalla may jamm
1: amin amin
10: defal ñu ma assir ma dé
1: amin
10: content lool nak ñu ngi ci ara rek
1: ndéssane ba muñu ñak
10: jerejeuf
1: jerejeuf seigne modou ngam
10: ci
1: jerejeuf
9: Mam ci wolof rek lim wax dafa na ngeen gor gorlu ci yeen talib yep ci lu yewenal seeni digeunte ngir ngeen meuna nek ben ndax su ngeen nek ben lepp yomb len kenn ku nek lim beugal bopam nakoy beugal moromam te ngeen dimbi len ci ak njek ak lu len taxaragal yalla tabat ni ku li len di jeme ci ak may wala ak nono bu li ci kenn dimbala kenn na ngeen yaru nak wa ta'adabu ma haru shay'an lil ardi bi tarki ma yuwaddi ila tasalsulin aw fashadin fil ardi li anna salamata wal afiya khayrun min khayrihima fallahu yusikum khayran ayyuhal muslimun wa yatimu lana wa lakum al murada fi darin amin ya rabbal alamin mo waxne ma ngi len di denk ngien andab ya am yar bo xamne da ngien meuna and ak sen kilifa yi administration sen kilifa yi adina da ngien fexé ba man and ak ñom te ngien baña andi luy jeuf jo xam de andi fina ci kassouf moy ju yok ku yalla tek ci bopum rew wala ku yalla tek ci gox mo xam kilifa administration gu meuna don seigne touba ne seigne moussa ne denk na le buñu xeccio ak ñom neena day ande ak yaq day andi fina te ne adina li fi gën moy jamm ak afi la koy maye nak moy sax ci lila yalla digël chamonté ak ormay ñi fi yalla tek kon lolu war nañ ci jangal seigne moussa dafa bokkon ci ne forot daf ko téré won ay talibim ne len da aram firni biñ ci joxe biñ fi nek mag mu fi masafatu yeriñ la sangé du fi am perkal légui la yomb way yomuton am bubum la joxe nañ ko sangé am ci kok bim nelawé kima ko netali mamam neena bim nelawé biñ ko sangé seigne Moussa joxe bubu ñu sangu ba dëjj ko nopi xam nga dafa ko da sallaw da naka ay yere di touté ma ci dess ak di ma so biñ toje fan yi new am talibim bu joge gambi andi ñaari pisi machine jox ko ko andi la ne ko nik ne ko ndax jaal nga fañ ko wara jaal foko jënd ne ko gambi ndax jaal nga fa wara jaal mo ko andi dama tege mo do mo ko dewa fay ko del lo ko dem fay lan ci wara fay koko bam delo wax bu ko fay ba ba tuba bi fi nek bim ko laaje fo joge ak yere yi
1: mo ne reccion nak mom
9: mo ne ko reccion nak mom mo ne ko lo tax bi sa wax
11: mu yému ci lolu daal di koy may la waron ko yëkëti wat benen piste tek ci la ko ma
12: ci
11: ñu faané nek na nga sax ci ak ñub ta teggu ci aw yoon
12: dem ci yoon
11: lolu da ko doon nekkat
12: da digg lu reuy
11: nit boko bëgg dimbali señ bi dang koy wax lu koy jay fep ak manifestation mayu dara du amul lu may l'islam ci bopam xamul manifestation yëntibi suñu manifestation moy def am jullu bu jaxlé day ñaan day wëru ci borom te ñaan am jullu bu jaxlé day ñaan waye manifestation diini nangu mo señtu ba daan señtu mosa daan wax ne na ngeen watandiku yëngatu bu bari bo jëpte bo xamni da andut ak tegg ci yëm ci kilifa yi administration nañ ko watandiku lool ci discours bu ñëk gannaaw señtu touba discours bu ñëk def li ci mujj la ko wax daan nak aduna ak alakhira jamm fi gën ak yu yalla nako yalla boole def non itam la melone ci jiltaal bi señtu touba di len dimbalé 3945 bi nga xamanteni bi dekk yar bobu déclarer na réew mi amatu dara wax nañ ne bobu ñaari auto la yoron mu wo kenn ci colon yi nga xamne ñoo neewon gorna ci commandant bi jurbel ne ko legui dama bëggoon nga jël sama auto bi andil ma auto sumul ma sédélé wiaru fukk fa na jurbel nga andil auto sumul ba nay bacc ndax dañ ko man waaji ne ko waaw seigne bassirou ak seigne cheikh gaynde fatma bi ñégué lolu ñu japp ni lolu neew na ci ñëgo auto bi té bobu auto yi bari wut ci yoon bi ñëwé seigne cheikh na seigne bassirou waxal seigne cheikh na di waxal seigne miné ah da ngay amone yité mëno ka ñu ko ñun dé jëflandi bi nga jëflé té tubab bi ngir mu andilal sumul nga sédlé ko fuk fa na juroom mu and bo nay bacc dañu japp lolu tour na ci ñëgo auto bi ñi seigne moussa dañu bari dugg ci biir wacc leen ñu ñu tok demuñ bi bëkk nek bi togi abdir dem nako ah seigne moussa seigne cheikh ak seigne bassirou ñi ngi tok mu daan na bari ñu nako ah man ke bassirou da ngeen ma bëgg bet xana xamul leen dimbalé benn talibé seigne touba moma gënal wota dimbalé benn talibé seigne touba xétalé ko moma gënal wota waaw légui ki doon def lolu légui par rapport légui ak alal ji ne fi mouride yi te jaxlé gi yok est ce que lolu timit lajatu jangat ana mouride yi yor ben auto jaay ko dimbele ko talibé seigne touba ak yor lu jeex denc ko kan mo ci gëna li mbokk mi da wax naan yow fan wéré xari tabaski ci wanag bi am ku ñëw né la dama bëgg nga ñaan am guma xam tuuf nga diko ñaan ñaan nga yalla du ko nang da nga jox ci xari jox ci xari way way doko ñaan nak li nga ñaan am na li ñaan mi ngi légi nak dafa bok ci mandargam akhiru samaan ala di day bari jaxlé gi yok lool na fimni ni war ku nek war na ko la ci bop seigne touba lim jangale won alquran anamu wa tahawun albirri wa taqwa ala ismi rabbikum kunu muhibina lillahi seigne touba won na ngeen andano nek ben ngir yalla kenn ku nek lim bëggal bop yunus sallallahu alayhi wasallam neena seigne julit du ma te bëggal ko sama rom te légui li ëpp nak ñi ëpp li ñoy joggi ci mbag gi ñi amu té ay talib li ñi tuddo nak kon légui ana jëf joju seigne moussa defal lutax duñ ko waxtane nimbal li ma am ci talib bi ak nim yoré won mag ni lutax duñ ko waxtane deg na amna ko mësa ñew ci taif né ko mbakari xamna reer bi sédlé jot gi bu ko mëne dañu bëggoon nga jox ko diiw mu di ko sédlé leen mu né leen damay bañ jox ko wërta am ak xañ ko wara am bobu yi fi yombut bobu yi fi yombut daana wax mag ni né leen fo jëm ñu ne kër señ ba la jëm ñepp seenum xel na ci man bu ci kanamé bu mu fi joggé do tay ko dégg bu ci dir bu neew nga ñew ci kanam ko ne ma ngi dem kër señ ba mo la bay sëriñ waaw way ma ngi dem señ ñepp xelam dem ci ne kërëm la jëm bobu ne ni yombul kon nit nak buñ ko dé tuddu fi barab diko fatalikoo ngir ñu man ko roy ci ay jëflante ndax kuñ mënta roy amul yoonte bi alayhi salatu mo gën ñepp yalla mo ne bo man yi tehala sul fa khata tahla in kuntum tuhibuna allaha fattabi'uni yuhibbukum rabbukum sunu borom ci bopam bu fekke ne beug ko bo topi yenente bi yalla sopp la kon kuñ mën ta roy amul mëno ag ci nit ki waye kuñ mën ta roy nak amul kuñ mën ta roy amul kon lolu lu mata baye xel comme bis bi tamit bu dikke nga xamne ku bax ki nga xamne mo fi dajale ñepp mo cheikhul khadim nekkon na ci la mara nek la ko yalla mayon ak la ko yalla defulon ci xéeti xarbaax
9: musta tax mu wacc liko mu def liko mu wacc liko yalla sante musi su ko seen mu jef ci lako yalla tere lolu moy waral ci lañ wara tek suñu bet ci sax ci ndigal sax ci aw yoon te bañ ko wacc te nak xewal yu bari yi mu bañu genn ci ak top bar nañu alku ño xamni yalla la defal xewal ñu top xewal ga fatte yalla ma len ko defalon yalla nu ngi xewal ga alal len te buñu joy defal seen joy te joy te alkane joy mana dem ba ëlëk

0: bi seigne amadou ñu ko tecc ci loxo ba ci kilifa gi moy seigne cheikh ali
1: wallahi
0: tax way bi am ci liggeyal mamam seigne touba gis nañ ko
1: te
0: mi ngi koy def ci rojo bi damay wax ne moko seigne abdou samad organe yi ñor xamna ni alal seigne touba wa ñu organe mo alal seigne touba yegna jëf ñu ci def ñu bax jo xamni yalla leen yalla defal tawfiq
1: amin
0: di gërem itam suñu bokk yi nga xamne ñom lañ bokk seigne touba ñep rawati na ñi ne ci képari dal ko doosi ak mbollem dawair yi nga xamne ñi ngi ci buntu keur cheikh mamadou mustapha yi di ko tambale ci fiñu nek muy daire islahu darini seigne cheikh gaynde ak soxna mam ak seigne cheikh wala ak seigne jegese ne ci bop bi ñi ngi ñaan yalla defal len tawfiq ak mbollem ñi ne ci seen ron yep kon dal seigne ahmadou ñi wax akhiru dahwana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: jeureujeuf ñu sant ko bax seigne basirou sek ci taxaway bi nga xamné amna ko ci émission bi ndax bima ko ko waxé yagul dama ko ko yex wax waye dafa am luma wax lo xamné mom no lay doxé moy da dem man kat jorul nga ci son man talib seigne touba la bo xamné mom bu ko liggé seigne touba rek moma taxa jog kon dañ ma ko yex wax ak ni ngeen mi ko waxé yépp mom intérêt ko lol faaw ma sédé ko auditeur nak muy ko bax la ko xamné ku deggu te bëgg seigne touba té diko doxal lama ci waxani ma bu soob yalla mom dana fexé bañ and ko lol mom muy non kon seigne basni lay sant bax ci taxaway di la gërëm bu baaxa baax di ñaan suñu borom boole ñu dimbali ci bak seigne touba defal tawfiq katan yo debbe la katan bu baax ci liggéey seigne bi di sant nak ñi nga xamne ñom ño ci wote ñep rek ñom ñep ñi leen sant bu baax baax suñu xol sedd na guy wax deug yalla nak ñom ni seen xol sedd lo tax suñu xol sedd ci taxaway bi ci jotaay bi lool ñi ngi ci sant ñi wote ñep di beral ay new york sant ak seigne salou bachir ci taxaway bi ndax ñoo ñu ma fatali dañuy ay jambar yu mag yo xamne buñ ko ëllegé ci bir ma leen sax beral ay émission boole leen hein boole ko melne seigne kodde job ak baye bu jeng mam abibu boole seigne ndiasse avec seigne mbokk yoy ñu boole par ñaar ko rew waxtan leen loolu am solo ndax ay ñu am ñu ño xamne ñu am mana la ñoon ñoo bëpp nak bu soob yalla lu am solo lo xamne tay ji mom yeme na kon machallah kon mo ak mbokk yi waxtan waangi non loolu ci bëndi wajjal bisbo bi nga xamne ci le seigne touba ñewoon fi ci dëkk bi muy bis bo xamne mo geulon seigne touba bis bu meuna doon tax dafa ñaanon boromam ne ko nak ma may bis bi gën ci may bis muy bis bi ma xamne mo lay tass ak yow te bis bo bi muy tass ak mom nak moy bis bi gëna seigne touba kon ñun amutu ci pex moy bis bi ñu wara gënal ñun ñi nga xamne ñoy talib seigne touba top ko di wër mbektem kon ñepp dañ ko wajjal nako seigne moussa waxe ne ñu ñaanal cheikh moussa ñaanal seigne touba diko gattando fi ba bis ba di ñew lepp lo xamne meun nañ ko ci rek ci ay lu bax ci ay ñaan bay bo ñu def ko bañ mo bañ am xaji bañ am seen kenn ku ne xamne yow am nga ci wallu am nga ci responsabilité ci bis bobu ci fonk ci alcorane ci khassida ci salatu amana bi ci lepp lo xamne ci bax ci bernde diko ko gattal ba bis ba kenn ku ne fu mu nek ci dëkk bi rek bo meene ñu ci pench bax na sa gox bo meene ne bu soob yalla nga dajale fa ñu meena ñu meena organiser ak ñaar lolu yom na kon yalla ci yalla yobul jam dimanche tay bi bu del sele doon bu soob yalla waye wax bu auditeur yi jëm ñu baña déplacer wu baña jox fu ndax tay ji kat dañuy rendre hommage ño xamne dañu nekkal ñun fi doon fi liggey bu sel ke ci mujj dem rek muy señ matène jeng demb ndessane muy émission jokk bogal señ abo mbay ñu xamé lañ ci wax ñu am seen cadeau xamne dafa am ñu am cadeau ño xamne seen cadeau ñu ko jëmele ci leneen ci ramba ci wax lo xamne ci jaxasi nga xamne mom ci leneen lañ ko jëmele ci shaytan ay ñi mom seen carte dañ ko defal ci jokk ak mako ci defar ci rafetal sa buñu waxe rek nga diglu len duñ fekk la ñaaw duñ ko setan duñ ko diglé ñom ñoñu nak lañuy fassiyene fa ci émission buñu andone ngir rendre ci hommage fatlikulé ci ndax su ko defé suñu man leen di yok di leen ñaanal ndax taxway bu rafet bi nga amone ko muy señ abo mbay ak señ matène jeng ci seen émission jokk bok bobu légui ni rek bu soob yalla mom lañ da doxal kon yalla yeureum leen te jéggal leen ci barke señ touba ñu fi dess suñu borom yagal ñu fi te wéral ñu djubal ñu te def ñu deug talibé cheikhna ahmadul khadim suñ borom mi borom jamm yalla nañu may jamm ñun ñi nga xamne duñu doyal jamm mukk wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ala
2: a'udhu billahi minash shaitani rajim A'udhu billahi samil alim min sharri shaitani rajim assalamu alaykum mbok julit ni mbok talibe yi mbok yi teewul ak baye xel sen emission mak bi di leral xam xam ngeen ci and ak seigne mortala bu ko defee kon muy emission bo xam si de len koy jappu day am ci radio bi di tiener de len koy jappu yeen mbok yi di emission bi bu ko defee kon manam damay jikee ci febaru gorgu tele

0: PM.
1: Ba muy bisib corté
0: bu ko defé muy bisib corté mba tebeski suñu xisé añ ba paré kèn du neñ li ma togg ci bis bi wala la ma ñeex ci bis bi da lay bok añ ba rek xalé yi bok xaxalo fecc goor ñi fecc fi jigen ñi fecc fi jeer ñi jog may jëwëli xaaliss jëwëli da do ñeeku nangutu kèn ku nekk looy la sama lepp ci jëf jël ñaxatel jëf no bolé ko nak ay fu yapp té rafetu cham ku fa newon doole sa doole ju new dotul fe ku fa amon doole tay ji gën nga sagal na ci dess ndax bu no ñeeku wax nga yenn ni sey waakar ñi jënd boisson ñi jëndum soow ci gënne soom ñu bolé lepp dajalé ko ci gënne suko tek ca
1: ndab liñ doon ñu doon ben
0: waw bu ko defé nak bu ñu démé ba sangu waak ba solo kenn ku nekk duggu ci sa kër morom niko bal maak
1: mën la bal maak
0: ku ne xamna ko waré rek ndax ku jëkoti na nga yëram doole yëmul waye doole ja ak ki neew doole doto ko xam
1: dedet
0: bu ci ëlëk sa no ñeeku yëndu kenn ku nekk añu sa kër tok ku tok ti ba sa morom li mo daan dox bu loolu wéso yi li ma wax légui muy muy koor yi pourtant digen ak baat waye mbagaro set leen ngir yalla ni nga xamni neew nañu doole ci dekk ndok yow seen sakket yi sorewuñu mu leer ni la bu liggéeyul tey du añ di jox waaye amoo yërmande xanaa xamuloo góor abo
1: mbake
0: laaj
1: laaj
0: lu metti la
1: aw laaja metti
0: barki yonti yàlla mohammed siddit yi ci laaj bis bu yàlla sàkk borom mu dagg ci borom
1: xam naa ci dara
0: waaye laaj li joxe li muy neex neex neex ak li muy metti metti metti laaja ko gën a metti
1: laaja metti
0: te it nag ñaare ngi ñu koy def ci heureur la bokk
1: ñaar yan la
0: mooy heure boo toogee ni man ku ma tooñ ma faj ko bis bu yàlla sàkk nga tooñ yàlla ca du ko faj te loo bari bari doole moo lépp doole ndax doole ji nga yoon moo la ko jox
1: dëgg la
0: saa yi ren ma bàtti na heure boo toogee retour ni dootu ma jox kenn dara heure boo jullee yaa ngi ñaan yàlla ca yàlla li ma la jox xanaa doy la woo
1: dëgg la
0: yàlla mi la jox ba nga doyal étage terrasse jënd oto jënd leneen ak leneen nit ñëw gëppru ci sawet sol mu xorom mu tilim ni groupe sukk ca des gor ni yow ni la man de sama kër ga boobu ma fa dal
1: yor néegum ñax ak
0: xool la ba ci yërmande loo wax mu ni waaw lu ñor mu ree lu ñorul mu ree ngir yaakaar ju ma la yaakaar nga neenal ko ci ëllëg sama ñëw nga daal di wëlbati sa kanam moo ne ci suba bi nga jullee day jàkkaarloog suñu borom ci naa génne leen oto bi naa say soxna nan la yóbbu marché boo ñëwee ma sa ko xëy yow ci boppam bi nga tàllalee la yàlla loxo yaa rabbi la tasir ni fadamanta xayra waalisin yàlla jëppwu la
1: moo ne boo xëyeen pandey da nga naan lii ndogalu yàlla sans borom la
0: waaw
1: te yàlla mi nga xamante ni moo la jox loola kooku gàppru da nga ni mbub ma xorom mu bàyyi kër te gënoo ko mu bàyyi soxna te gënoo ko te boo wutul moo la gën a jige yàlla fofop boo wutul julli na fajar te amewul bor te da daa yaakaar pour lu mu yóbbu këram bàyyi ma teen nga tas yaakaaram kon defoo jëf jël fatlikoo yàlla te fatlikoo bàmmeel te xam ne da nga tëddaat bàyyi ma teen demal
0: kon bu ñëwee tey ci boppam lii nga wax mu sët ko ca yàlla ni nga fanaanoo dépasse tey ak suba sa morom fanaanoo wu ko nga téye dépasse ba tëj ko ca dimbali woo ko ca boo ñëwee fii ci man dinañ ko regal maag yow xam nga yàlla tëkkuwul kenn jaayul nit ñi doole
1: déedéet
0: lu muy def ak noonu lu ne da koo bind def ko archive porte de réserve ëllëg bu ne mee di ko def la mënu ca santoon lu ñu ci deful lu ne bu ne yeggee ci moom mu layo ko moom ci yàlla ku ma layal yooyu la
1: dëgg la
0: gees nga retour ne waaxu am xol bu laabir bu toll ni mën a jox ñëpp dépense kenn xañ lu ko ci kër gi dib xeet ji nañu ñu bëri jóg ni la yow ñii la jël nan la loo am jox leen bis boo jeexalee toog yaa ngi mel ni ko amalug njaboot
1: wala
0: ba juloo sa njaboot ni wariñ woon la ginnaaw seytaane koog bu ko génnewul sa kër ma nga lay yàqal payu àlaxira
1: boo wutul sax danaa dañ laa bañ
0: waaw nii na la jubloo sam la ni yeeñ kenn ku ci nekk di la jooy sa soxla soxla lépp da nga koo mën a faj bu ñu jógee retourné jéemunoo liggéey jéemunoo def dara xanaa am diw rek andi diw lu nekk lu koy

0: mom lañu néwon sa baayey daana joxe miskin waaye oto kër yaa koy joxe teg ci joxe miskin ni daam sa baay.
1: Salaamaaleykum mbokk mi.
2: Waaleykum salaam wa rahmatulah.
1: Mbokk mi fooy woote ak tur wa?
2: Maa ngi woote Gaye tudd Alhaji.
1: Alhaji.
2: Sise.
1: Alhaji Sise.
3: Alhaji Sise. Naam si. Reer nga.
1: Oh.
3: Moo yow xam naa sa kër di la doy ku waa Sise.
1: Ñu ngi lay sargal bu baax. Di la ñaanal yàlla yàlla noonu yàlla mi palaan jàmm ci yàlla yokk wërsëg.
3: Bàyyi ma teen ñi sant Cissé du seen crédit di moo dul bari ñi sant Cissé.
1: Da ngaa sant Mbaye.
0: Buy baax Cheikh di baax buy bon du bari ak baax Gaynde Fatma dem na ni
1: doy na. Asalaamaaleykum mbokk mi. Mbokk mi tur waa fooy woote.
2: Man de amul tur waaye maa ngi woote Jannati.
1: Waa kon bisimilah.
2: Abo.
3: Mbake.
2: Abaye daa demoon Maka.
3: Ablaye Samb. Waaw dama dama ko yéere rek Fall. Jërëjëf. Ablaye Samb dama ko yéene mu dem Maka rek.
2: Teew na fi. Kaayar jarul ñàkk. Bànnaax jarul kërsa mbooloo. Ajuna jarul àllaa.
3: Jërëjëf.
1: Jërëjëf.
3: Jërëjëf Fall.
1: Fall. Xam naa nag nëbbu nga ma.
3: Ah si jeex. Jeex Fall ndox.
1: Mais su bii ko mu faal mën a boole faraxatu njërndeem nu ngi lay siyaar yal na yàlla guddal fan wi 88 628 337.
3: Waaw dëgg la xam naa fi ma laaj damaa yéene Ablaye dem Maka rek ak man ak Baye Mateen ak góora ñaanal nu rek nu dem Maka waaw ñaanal nu. Waaw ñaan ko mu ñëw waaw xam naa danañ bàyyi noonu rek noonu xam nanu waaw defal ñaan.
1: Jërëjëf Fall.
3: Waaw dégg nga Baye Mateen. Baye Mateen wuyul kooku.
1: Asalaamaaleykum mbokk mi.
4: Waaw sëñ bi na ngeen def waay.
1: Ñoo ngi ziar tur waa fooy woote.
4: Cheikh Gueye Touba Guédé maçon.
3: Cheikh Gueye maçon Touba
1: Guédé. Waaw kooku sunu mbokk Lay Gueye.
4: Daal mi neex na de moom daanaka xew ci àdduna daal moom ndar képp ngeen yëpp moom dem naa yëpp daa munta xaj ci jotaay bi mais li ci ëpp moom yéen a ngi.
3: Waaw moom rek jërëjëf Cheikh Fall.
1: Gueye.
4: Nuyu Baye Aboum moom.
3: Waaw dëgg la Cheikh.
4: Waaw wax dëgg fa waxtaan maa ngi koy déglu boobu léegi ñu ngi koy rafet lu baax.
1: Wallaye Gueye waaw léegi nag yow loo xam ci àddina bi ak nii mu de safaanoo.
4: Li ngeen di wax ci wàllu ndimbal moom tur yi moo fi def moo ko bokk tur wee fi def ndimbal bokk tur wee fi def. Ñi am nga ñi nga amalu mbokk mooy ñi nga àndal ñi nga bokkal ci tolluwaay rek yéen a bokk mais ñi am alal mooy seen mbokk surtout boobu mu am. Ndax am na nit ki noo koy seetee situation yi mu am lu dem ci say poos la ñuy gis ci ñëw nu kër ga yow bokk fi. Te dooree borom jom tey dundee saw ñàkk doo ca topp yeneen bi. Loolu moo ci am.
3: Bëgg
4: la booy xool mbokk gi. Ñi ko war a defar mooy ñëpp doole. Ñëpp jot ñëpp moyen. Te nit bu dee dund ci saw ñàkk da lay yéene jàmm moo tax alxuraan yi nañuy génn asaka. Ñu ne 1 million bu ñu nañu génne juróomi junni buñ ko doon jox doole ñu néew doole dañuy xëy di jëli dépassé.
5: Jëm ci FM ci ñaare FM
4: Lergue FM. Mais li ci ëpp nit ñi dañ cee seet li leen ci neex ñu jël ko mais dégg diine ji ak alxuraan wax moom néew nañu def ko. Waaw ndax fii ne soxna rek dañ ne la boo ko wàccee war nga ko bàyyi ci kër gi mu am fa ay temps bu sa xel delloo nga takk ko delloo si ko ci kër gi am na ñoom ci bis bi la ñuy génn ñu jël leen yóbbu. Waaw boo xoolee loon teg ci doom dafa xaw a yéeme. Soxna yi da nga leen di yor ngir yàlla rek ak war a samp kër samp ko tamit say naw la yor soxna nga def gor war koo yor mais seen i jëf boo leen ci toppee du ngeen yàgg. Ndax dañ lay tooñ ba pare njëkk laa mer te nit soo ko tooñee da nga koy bàyyee mer mi. Waaw. Ndax pour moom soxurul xol bee seddul mais di nekk ci naaj. Tuuti ngay toog ci kër gi te boo yónnee ñetti yoon ngeen ñu ne am wàcc si nga.
1: Nga ni kër soxurul.
4: Da ngay mer.
1: Nga ni kër soxurul.
4: Bu bor soxul xol be seddul
1: deug la
4: waaw borom gimin bi nañ di wax jam
1: wax nga deug de
4: waaw solo mo ci ne way ñun mo amuñu problème ndax nit bu dé joxé doolé ak xosam dé séwul dara ay ñu joxé na kenn ñi la boko topé ci ndigalam jaamu yalla tiir sa bop bo dé dem aljina yow ñetti mars rek lañ la jox
3: pour ñun goor di kenn diggu ñuko
4: ñun amuñu ko
3: dédé
4: wala té ligéy bi ñaara ko bokku té bu déngé kenn lañ koy ji
3: ko bi bon ñu né ndayama dé
4: waaw kuñ fi yërum anday sa lañ wax anday bayam biñ do
3: dédé
4: wala sul fotiné ko do fi né té ñu nit mo son yi tamit war nañu wax ak nit ñi ñu japp ndax bo xolé tay ci aduna fi
3: bayma té laal na leen légui
4: sax ñun ñoko tabax bo xolé 100 personnes yo gis 10 yi ñoo tékki
1: kenn fay ko mason kenn fay ko
4: wala ci luy bax la amu rukku bu sedd tay bo doon waxtana nit ngeen dekk ngeen mu dis gor nga dimbali ko ci biir dekk ndog ak ak mbokk la ngeen ko waxante ci souf mom lay jël def ko prix diko publier bo legge dana nangam la ko fay boko faye mu liggey la
3: te fekk waxtana la ngeen waxtane fayu lako
4: waxi biir ye mom du tew la ngeen ci xaj ay boom lañ ci jënd tak lañ ci
1: dax nga deug
4: da fay ba mat nga liggey yo do fofa neko fa
1: deug la
4: ota ñun ñoo gëna sonu ci dëkk bi ñun ñoo tabax kaaba gi tabax marché bi tabax hôpital bi tabax
3: waaji lu fi bax yeena
1: yépp bu yeena
4: ñun bo la nga tekki da nga wax ak ñun bo waxut ak ñun sax tekki def na
1: dëgg la
4: wala ta fi ne ko ne ci jëndal matériel fu prix bi ne mu aaji ko tek ko say tang nga ne ko avance mu ne no wécc ak daamul dama demagul bank melni ku lay sarax tayow ñak nga yor pc rek la
3: ci li bayma ten dafa melni nak ko xamna moy auditeur bi mujj ci téléphone bi kon bayma ten no waaj waaj bi moy nu tago tago bi moy yalla nu yalla sambrom defal jam nu taxawat fi dimasi jam yalla mom jam ni mom jam defal nu jam goor nak nam nan ko lol diko ñaanal ci daraaji cheikh ibra limu nek diwul serigne fallu di ñaan ablaye samb technicien bi nu jakar lol di ñaan jam ak ci rew mi diko ñaan ci njabot gi diko ñaan ci ñepp kon yalla nu yalla may deg ak top di nuyu naari dar manko yep nak bayiwu ken di nuyu talibe di nuyu bokk yi di nuyu na forage ba ma deg bayiwuma ci kenn goor ak jigen mak ak ndaw liko tambale ci fofu seigne mbake buto miñu fayé seigne mbake kon yalla na leen yalla may jam may nu nimbal may nu tawfex may nu fekke may nu jam yalla mom jam ni mom jam te du jexle jam yalla nu yalla sam borom defal jam ba benen dimanche bayima te
1: jeure jeuf mbay ñu ngi sante ñep di gërem ñep di ñaan yalla yalla nañu fekke wat benen dimanche lolu nga wax ni abo goro warna ñew auditeur yek auditrice na manon ko waye bu amé poste rek ndax dafa ne ci digal man na ñew wétali sunu yalla nañu yalla may tal ak féké assalamu alaykum warahmatullahi am
0: serigne bu marfu yib xal yene touba ku la top
6: Tiant BFM xam nañ ne do radio khaste
7: Tiant BFM
6: do radio garwale
7: Tiant BFM
6: do radio parparlo
7: Tiant BFM
6: radio djubab djubal ak denkané lu bax
7: Tiant BFM
6: ak nekké fi ni señ bi nekké won te denkané ko bayyi
7: Tiant BFM
8: sunu togué ba déglu émission yi ñu commencé di musique da ngay soxal radio bo xane do ci dégg musique du dëgg kon fokk nga japp radio yi melni Tiant BCNR ndax yoy ñi kanjam kanjame yow nga man ci doyal
7: Tiant BFM
9: mu señ bi ne ko lo doon say tank da ko ne ko dama yegg ci yalla bëgg mu ne ko lool de mang ko jëk degg ci sa gimi mu ne ko may dama top tank bi yalla bamu socci sa jëm bo mako genné le ma jallu bo mako genné lu ma jappelo señ bi diko neub boko gant ñu wax ba son señ bi mu ne señ bi lima jaaxal de moy limay jaakarlo yeer nga may wax ngay ton waye bu ma la fekkul mom sepp xofru na ci wut yalla ba jot señ bi daadi aalu ne ko yow nak bok nañ paste ndax may sallallahu alayhi wasallam mi nga xamne may khadim rasul fekkumako fi won te xamne jant bi ko daan tim ak bidi wi mu ci sof ci la jokk ak mom doon khadim rasul kon nak bu ngeen fexé ba yor jant BFM te señ bi jokk won ci jant bo ba tay yeen ngi ci liggéey señ Touba Cheikh
10: no ngi fassiyene and ak yeen
7: jant BFM
10: no ngi fassiyene and ak yeen
7: jant BFM
10: gëna digërlu bu baax gëna takku bu baax gëna positif bu baax fassiyene liggéeyal señ Touba ci l'islam yalla rek tax kon yoon wa ngok yeen ngi ci sax wa ngeen xamé ko nonu
11: lepp teggu ci jam
12: te deglu leen nak bu baax ndax yeena ngi liggéeyal señ Touba liggéey bo xamné am ta kon ñu xam ah man de fi ngeen faré man ci liggéey bi aguma ko
13: bi wote jam len fi ak wolou tud and ak yakar
10: kon dafa melni jam ji sauf sa garbi taw doxul mu def ko ci nit ñi la fa def waye lu ñu gëna gor gorlu jam ji ñu gëna sel gëna tey jam ji ñu gëna bari jam ji ñu gëna sax jam rek fi xew jam rek fi xew jam rek fi xew
14: rew mi mom lu ñu jam du fam kenn mënu ko fi indi fa fa bono ay bëkk ko fi indi ay ay du la wax lolu na leen wo señ Touba la gëna ko jëk tay lolu man man nako xam amna ci fi nuyu ma leer yalla nu yalla saxal ci jamm yalla nu yalla saxal ci jamm
7: jant bi fm
13: radio bi wote jamm
7: jant bi fm
13: radio bi wote jamm ak lolon jappalante ko and ak yak man bousra sam conférence islamique radio bi rek lay dégg radio bi rek lay dégg radio bi rek lay dégg
0: ya rabana hayran li anu magana ma
11: yeen mbokki touba mbatti ak liko weur ak
15: jam
11: ci fa jom ci san akade
15: boye ko ni 900